בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, שבוע חדש, שבוע טוב, בוקר יום ראשון בשבוע, י' ג' ב' תמוז, תשפ"ו, 28 ביוני 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן אל משקימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות הבוקר הזה, גם בעיתונים, גם אתרים, גם כמובן כותרות המהדורות של אל אמש, צבא ארצות הברית, תוקף הלילה שוב מטרות איראניות במצר הורמוז. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן נמשכים בלילה השני ברציפות. צבא ארצות הברית תקף יעדים באיראן בתגובה לתקיפה איראנית נגד מכלית נפט. נתנו להם הזדמנות לכבד הפסקת האש, הם לא עשו זאת. איראן תקפה בתגובה בבחריין ובכווית, וטראמפ שיגר איום דרמטי, ייתכן שיגיע רגע שבו איראן תחדל מלהתקיים. מביך, מעציב, שזה מה שנשאר מהאיש החזק ביותר בעולם, רצף של איומי סרק ריקים מתוכן, תכף נדבר על זה. הנסיגה, אזורי הפיילוט, המסע ומתן על הסכם השלום, הנוסח המלא של הסכם עם לבנון, סעיפי מזכר ההבנות שנחתם מאשרים שבגדול צהל יבצע נסיגה מנקודה אחת ספציפית בדרום לבנון, לא יותר, והנסיגה הזאת תותנה בפירוק חיזבאללה מנשק, ורק לאחר שצבא לבנון יקבל אחריות מלאה על אזורי הפעלות מוסכמים. ישראל הצהירה שאין לה כל שאיפות טריטוריאליות בלבנון, וכי הסרת האיום תבטל כל צורך בנוכחות צהל בשטח. בפועל צריך להגיד רגע אחד משהו, סיכויים שחיזבאללה יתפרק מנשקו שואפים לאפס. אם היה אפשר לשאוף למינוס, הייתי אומר לכם שהם שואפים למינוס. ועדיין, יש פה סוג של מסע ומתן. אני לא יודע להגיד לכם לאן הדבר הזה הולך, אני רק יודע להגיד לכם שאנחנו נמשיך לעקוב ולראות לאן זה. ראש הממשלה אומרת מול במסיבת העיתונאים על הסכם עם לבנון, הישג עצור.

בממשלת לבנון יש עוד דרך לעשות. נתניהו הדגיש כי ישראל תגיב על כל הפרה של ההסכם וכי צה"ל יישאר בבופור ובדרום לבנון. הוא הדגיש כי נותרה עבודה לעשות, במיוחד מול איום רחפני הנפץ. נתניהו הכריז כי הוא מעוניין להקים ממשלה לאומית רחבה וכל מי שיסכים לעקרונותיו יוכל להצטרף. אף אחד מהעיתונאים לא טרח לשאול אותו שאלת המשך. אוקיי, ונגיד ותפסיד בבחירות, האם אתה תצטרף לממשלה לאומית רחבה? בראשות, נגיד, מישהו מהמועמדים של השמאל? אף עיתונאי שם לא טרח לשאול את השאלה הזאת, כי זאת רמת העיתונאות בישראל, זה מה יש. סקרים, רבותיי, סקרים. להסתכל רגע אחד על, כמובן, רצף הסקרים והמפלגות, בסך הכל הכללי, אין פה הרבה דרמות גדולות. אין פה, כן, לא רואה פה משהו מיוחד ששווה התעסקות. אז רק נספר לכם שלפחות על פי כל הסקרים, פחות או יותר הליכוד יושב על 23-24 מנדטים, אייזנקוט משום מה מורם מנס ל-21-22 מנדטים, ונפתלי בנט מתרסק למטה עם סקרים שנעים בין 15-18 מנדטים. מדבר על זה כמובן בפרק הפוליטי בהמשך. אחרי כ-5 שעות של חיפושים נקבע מותן של שתי צעירות שנסחפו בנהר הירדן. אימן בת ה-15 וחלה בת ה-13 הותרו ללא רוח חיים. הדיווח התקבל אחר שחברותיהן הבחינו בהן נעלמות במים. השתיים נסחפו בנהר סמוך לקיבוץ להבות הבשן. הערכה היא שאחת נכנסה למצוקה, השנייה ניסתה להציל אותה ונסחפה גם היא. וגם הדרמה בנתב"ג, מאבטחים שלפו נשקים, עיכוב המזוודות הוביל למהומה אלימה בנמל התעופה בן גוריון, נוסעים תקפו דיילת ומאבטח, המשטרה פתחה בחקירה. אם אני מבין נכון, יש גם עצורים. טוב, נספר לכם שבמשחק בין ירדן לבין ארגנטינה כרגע, נכון, אנחנו במחצית, אם אני לא טועה, כן, דקה 45, והתוצאה שם היא, מה התוצאה שם? לא יודע, 0-0, נכון? כן, לא, 2-0 לארגנטינה, סליחה, 2-0 לארגנטינה, זו התוצאה שם, נכון, אני לא טועה, כי משהו פה קצת מבולבל, מה התוצאה פה, בוא נסתכל, זה חשוב, מה, אנשים צופים, כן, מחצית 2-0, לא טעיתי, ובמשחק מול אלג'ריה ואוסטריה, התוצאה היא תיקו אחת, עד שנסיים את התוכנית, המשחקים הללו הסתיימו בתום סוג של דרמה, צריך לקרוא לזה, כן, פורטוגל וקולומביה נפגשו לפנות בוקר למשחק קריטי על רשות הבית, בסופו של דבר, פורטוגל מאכזבת עם תיקו 0 מול קולומביה. נעשה קצת סדר בקבוצות, מה קורה, נתארגן, ננני, נננו, נננה, עוד מעט. ניקולסקו יוקפה, סעיתי בשלב הזה, לא חוזר למכבי תל אביב, לפחות עד נובמבר, בלם וחלוץ זר על הפרק, מכבי תל אביב מחתימה את דור פרץ, מנסה להחזיר גם את דסה, וגם את גלאזר, וגם את גבי קניקובסקי, הסיכויים שזה יקרה או לא, לא יודע, ננסה לדבר על זה בהמשך, וגם הבעלים של מכבי נתניה, אני מבין נכון נותן רעיון, אבל אין תמלול שלו, יש רק וידאו, אז אין לי כל כך הרבה איך לעזור לכם בעניין הזה. בסדר, נדבר על זה כמובן בהמשך. טוב, הארי סטיילס קרס על הבמה באמצע ההופעה, הדאיג את עשרות אלפי הצופים, סטיילס עורר דאגה בקרב עשרות אלפי המעריצים שהגיעו אתמול להופעה באצטדיון ומבלי בלונדון. הוא נחנק ממים, נפל על הבמה במהלך ההופעה, שנערכה בשיא גל החום באירופה, אבל להתאושש מהר, להמשיך להופיע, כן, בקטנה. וגם ליונל ריצ'י חש ברע על הבמה וקטע את הטור החגיגי, אגדת המוסיקה בין ה-77 פתח את סיבוב ההופעות הצפון אמריקאי שלו, יחד עם Earth, Wind and Fire, אבל אחרי כשעה על הבמה החל לסבול מסחרחורות, הפסיק את הערב, והסקסופוניסט של הלהקה יצא לקהל ואמר למרבה הצער, ליונל לא מרגיש טוב. אז הטור נקטע. כן, אביב גפן, עומר אדם, סקר מעניין בגדול, מדבר על כך שהלכו לבדוק מה הצופים של עומר אדם הולכים להצביע בבחירות, ומה הצופים של אביב גפן הולכים להצביע בבחירות, בין אצטדיון רמת גן לפארק הירקון, ימין ושמאל, בגדול. כן, אביב גפן לא כל כך יודע איך להכיל את זה, אז הוא
משתעשע ברשתות על חשבון ערוץ 14, תכף נדבר גם על זה. תחזית מזג

האוויר, היום בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. אם חשבתם לרגע שהטמפרטורות נרגעות, אז לא. היום הן שומרות פחות או יותר על אותן טמפרטורות, ותחול הכבדה בעומסי החום, והיא תחול גם מחר, והיא אפילו תעלה בעוד שתי טמפרטורות לקראת יום שלישי, אז קחו את זה בחשבון. יוצאים לדרך, חברות וחברים, יחד, אנחנו כאן עד השעה 7 בבוקר, כל הכותרות, כל הפרשנויות, גם מוסיקה טובה. לי קוראים נועם אמיר, כל שנותר לי רק לעשות ולאחל לכם שיהיה לכם בוקר טוב, זה יום נהדר.

12 דקות, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. צבא ארצות הברית תוקף הלילה שוב מטרות איראניות בהורמוז. ארצות הברית תקפה הלילה יעדים של איראן במצר הורמוז. בלילה השני ברציפות, זאת בתגובה לתקיפה איראנית נגד מכלית נפט מוקדם יותר. נתנו להם את ההזדמנות לכבד את הסכם הפסקת האש, אך הם בחרו שלא לעשות זאת. אחרי גל התקיפות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם ציוץ ברשת ה-X, שבו אישר כי ארצות הברית תקפה מהאוויר את הרכסון של טילים, כתבאמים, ואתרי מקם של צבא איראן, זאת בעקבות הפרה נוספת של הסכם הפסקת האש. הנשיא שיגר איום חריף לעבר משטר האייטולות. ייתכן מאוד שהם לעולם לא ילמדו. ייתכן שיגיע הרגע שבו לא נוכל עוד לנהוג באיפוק ונאלץ להשלים באמצעים צבאיים את המשימה שבה התחלנו בהצלחה רבה. אם זה יקרה, הרפובליקה האסלאמית של איראן לא תמשיך להתקיים. תראו, זה אחד שרק לפני שבועיים אמר שאפשר לעשות איתם שלום, ובאמת, באמת אני אומר לכם בכנות, רמת המביכות ההזויה שטראמפ יורד אליה בכל פעם מחדש, היא באמת באמת מזעזעת. אין דרך אחרת להגדיר את זה. האיש פשוט לא באירוע. על פי דיווחים באיראן, התקיפות התמקדו באזור עיר הנמל סיריק, בעיק השם, ובערי הנמל בנדר רבס ובנדר קונג. כל היעדים סמוכים למצר הורמוז. בהודעה הרשמית שפרסם צבא ארצות הברית נכתב כי מטוסי קרב תקפו תשתיות מעקב צבאיות של איראן, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית, מתקני אחסון כתב"מים ויכולות להנחתת מוקשים ימיים בתגובה על התקיפה של איראן על מכליות מצר הורמוז. מדברים על 10 תקיפות בסך הכל. צבא ארצות הברית הודיע כי התקיפות הלילה היו בתגובה לתקיפה איראנית נגד מכלית נפט שנשאה את דגל פנמה מוקדם יותר. נתנו לאיראן את ההזדמנות לכבד את הסכם הפסקת האש, אבל היא בחרה שלא לעשות זאת. הכוחות פתחו בתקיפה בתגובה ישירה להמשך התוקפנות האיראנית נגד נתיבי שיט מסחריים. כוחות ארצות הברית משכים להיות איראניים, קטלניים ומוכנים, כשהנשיא שלהם בעיקר עסוק בלהיות מביך. ממש אבל מביך. טוב, בוא נדבר רגע על ההסכם עם לבנון. נציגי ישראל ולבנון חתמו ביום שישי על מסמך הבנות שקובע את התנאים לשינוי המציאות הביטחונית בגבול הצפון. מטרה המרכזית של שני הצדדים במזכר ההבנות היא להשיג את כל ההשפעה האיראנית מלבנון, להשיג בסמך, כלומר מבחינה השגה, לא להשיג בסין. הנוסח המלא אותו שפורסם ביום שישי נפתח בדברים הבאים: ממשלת ישראל וממשלת לבנון בתמיכתה המלאה של ארצות הברית תחת הנשיא דונלד טראמפ מאשרות את יעדן המשותף להשגת שלום וביטחון בני קיימה. הסכם בעצם הוא בסיס להמשך שיחות שלום. ישראל ולבנון מתחייבות לתהליך הדדי ומדורג שבו צבא לבנון ישוב לתפוס אזורים בהם שלט צהל בדרום המדינה בקו הצהוב, בכפוף לפירוק מנשק של כל הקבוצות החמושות שאינן מדינתיות. כלומר, חיזבאללה, חמאס, גאפ, כל מי שלא יחשוב לעצמו שהוא רוצה לחיות שם והוא לא קשור למדינת לבנון. תפיסת השטח של צבא לבנון תתקיים באופן שיאפשר לצהל להיערך מחדש בהדרגה מחוץ לשטח לבנון. כלומר, נסיגה. מתי הנסיגה? רק מתי שחיזבאללה נסוג. כן, זה בגדול. לצד זאת, ממשלת לבנון התחייבה במסגרת מזכר ההבנות לתוכנית הקפדנית שתהיה מבוססת על ביצועים לחיזוק הצבא שלה ולהפעלת סמכות אפקטיבית בכל רחבי המדינה. הלבנונים אף הצהירו במסגרת ההסכם כי הם מכירים בכך שכל סיוע אמריקני חדש יהיה מותנה ביתר, בין היתר, בתוצאות מוכחות ובפיקוח מתמשך. במילים פשוטות, אם צבא לבנון לא ידע לתפוס עמדות שחיזבאללה ולשמור עליהן, מדינת ישראל תישאר שם בלי יציאה. זה האירוע בגדול. מה עוד? יש נקודה אחת שבה ישראל כבר מאפשרת כפיילוט ללבנון להתפרס באזור הקו הצהוב. זה אחת הפינות שם במפה, כשישראל ממשיכה לשמור על אבו פור. ויש נקודה נוספת שהיא כרגע לא בשליטה צבאית, שבה צבא לבנון יתפרס, ישראל תבחן את הנקודה הזאת בהמשך ותחליט אם זה מספיק טוב. תכף

התייחסות של נתניהו להסכם, וגם מה אני חושב על ההסכם. טוב או לא טוב? עוד רגע ננסה לענות על השאלה הזאת. מי יודע, אולי אני גם מצליח באיזושהי צורה.

6:21, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. נתניהו קיים אתמול בערב מסיבת עיתונאים, והתייחס כמובן להסכם עם לבנון, התייחס לעוד כמה נושאים, ונגיע אליהם בהמשך, אחרי חתימת הסכם המסגרת עם לבנון. נתניהו קיים אתמול מסיבת עיתונאים ואמר על חתימת ההסכם שלט לבנון גילתה אומץ רב, זו מכה גדולה לאיראן ולחיזבאללה, ואנחנו נשאר בבופור, באשר לחופש הפעולה של ישראל הדגיש, ישראל תגיב על כל הפרה נגדה. נתניהו הדגיש כי ישראל נשארת באזור הקו הצהוב והושג עצום, כי הם ניסו להוציא אותנו משם בכל מיני אמצעים ולחצים, טען נתניהו. הוא הדגיש כי נותרה עוד עבודה לעשות בלבנון, בעיקר מול הבעיה העולמית של רחפני הנפץ. באשר לחופש הפעולה של ישראל הדגיש נתניהו, כי הוא הנחה בבירור שחיילי צהל יפעלו נגד כל איום מיידי, יש לנו רקורד, עושים חזק מאוד ומכים בהם ברגע שהם מנסים להפר, פועלים בעוצמה רבה, הביטחון בכוחותינו גדול ביותר, כך הוא אמר. נתניהו טען כי לממשלת לבנון יש עוד דרך לעשות, אבל הדגיש כי עצם החתימה זה צעד אמיץ מאוד, פעם ראשונה אחרי עשרות שנים הם אומרים לאיראן צאו מכאן, אנחנו עושים שלום עם ישראל ורוצים להגיע לשלום עם ישראל, אמר נתניהו, והוסיף חיזבאללה הוא לא אותו חיזבאללה ואיראן היא לא אותה איראן, כמובן שנבחן את זה באופן מעשי, שינויים בממשלת לבנון וצבא לבנון שיש בו ג'יהאג'יסטים. נתניהו הוסיף בהם

מה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה וזה גם לא יקרה, לא במשמרת שלי. עוד הוא הדגיש כי עשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו, אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצהל לתקוף מטרות טרור בבירוד, לחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לא מדויק. אבל לא נורא. נתניהו שיגר לאיום לעבר איראן, במידה שמשטר טרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. זאת נדבריו, כיוון שלישראל לזכות מלאה להגן עצמאית, ואנחנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אוקיי, טוב, אז בוא נסה להסביר רגע אחד את הסיפור. תראו, בוא נגיד כזה דבר, בסך הכל הכללי, בהתחשב בנסיבות ובעובדה שאיראן הצליחה בצורה כזו או אחרת לכפות משוואה במלחמה ישירה מולה ולהכניע את האמריקאים, ביחס לזה שארצות הברית מתערבת פה בצורה מאוד מאוד בוטה, אני חושב שההסכם הזה בהגדרה שלו, אני נותן לו ציון טוב. אני לא חושב שהוא הסכם חלומי, לא חושב שהוא הסכם מושלם, יש בו יתרונות רבים, יש בו גם חסרונות. הסכם הזה בסך הכל הכללי הוא טוב. אני רוצה רגע אחד שנתחיל מההתחלה. תחילת המלחמה, חצי הצפון, אנחנו נאבקים מול עוד ממשל ביידן אז, לאחוז בחמש נקודות אסטרטגיות בלבנון. אלה היו חמש נקודות שאנחנו חגגנו כשתפסנו אותן. והיה הישג בפני עצמו. אוקיי? בהמשך הוחלט להגדיל את חמש הנקודות ל-18 נקודות. זאת כבר הייתה מסיבה. זה כבר מול ממשל טראמפ. פה בכלל יצאנו בתופים ובמחולות. 18 הנקודות כבר לא רלוונטי. מסיבה מאוד מאוד פשוטה, אנחנו לא אוחזים 18 נקודות, אנחנו אוחזים ביותר, הרבה יותר. אנחנו אוחזים ברצועת ביטחון משמעותית. מהגבול עם סוריה, בו אחר כמובן תסתכלו מעל כתר החרמון, הסורי כמובן, הישראלי, עד גבול ראש הנקרה, רצועה של ברובה היא במרחק של 10 קילומטרים מגבול ישראל. תוסיפו לזה את הבופור, שטח שהוא משמעותי מאוד שישראל אוחזת בו. שטח אסטרטגי משמעותי, קו חיץ בין לבנון לבין יישובי מדינת ישראל. אנחנו מבצרים את השליטה שלנו שם. תפסנו שטח בלבנון, דבר שלא היה בכלל הגיוני. זה טוב. בחלק הזה אני מודה, זה אירוע מעולה. ושימו לב, מדינת לבנון מכירה בזה. אין בכלל, כאילו, הסכסוך מסתיים עם העובדה שישראל נוכחת בתוך לבנון. מחזיקה שם שטח. אזור חיץ, תקראו לזה, רצועת ביטחון, מרחב ביטחון, ייתנו לזה איזה שם שאתם רוצים. אם המטרה של המלחמה, אחת מהן, הייתה לייצר הגנה ליישובי הצפון, זאת הגנה ליישובי הצפון. זאת המשימה. המשימה בוצעה. נכון? אני חשבתי שאפשר היה לנצל את ההישגים של המלחמה הזאת יותר, ולאחוז בכל דרום לבנון עד קו הליטני. אבל זה לא קרה. זה אחד החסרונות של הדברים הללו. הנשיא האמריקני בעניין הזה, צריך להגיד, קיפל אותנו. יכול להיות אולי שזה גם לא היה כל כך ריאלי, כי בסוף כן כבשנו את השטח הזה מבחינת לחימה, אבל נסוגנו ממנו. ולכן אני אומר, יש את הסכם הזה הרבה מאוד יתרונות טובים, ויש לו גם קצת כמה חסרונות. איפה הבעיה? נכון, ישראל בתוך אזור החיץ, בתוך שטח הביטחון הזה, בתוך מרחב הביטחוני, יש לה חופש פעולה מלא, והיא תנקה שם את כל תשתיות הטרור, והיא תשמיד שם את כל קו הכפרים, יש שם, הכל יהפוך לאפר. זה ייקח זמן, אבל אף אחד לא רודף אחרינו עכשיו. כלומר, השגנו את השליטה הצבאית שנדרשנו להשיג אותה. אותו. זה אחד. איפה הבעיה? הבעיה היא ששאר מדינת לבנון, חיזבאללה מקבל בעצם את החופש לחזור ולהתחמש מחדש. וכאן הוא מבחן האכיפה. אני מניח שאנחנו לא נראה את האכיפה הזאת עד נובמבר, הבחירות של האמריקאי בקונגרס. אחרי הבחירות הוא כנראה יעזוב את האזור וזה לא יעניין אותו יותר, ואנחנו נחזור להתעסק עם הצרות של עצמנו. פה זה יגיע המבחן האמיתי של מדינת ישראל. אני לא יודע מי יהיה ראש ממשלה בנובמבר, אני יודע מי יהיה ראש ממשלה בנובמבר, אני לא יודע אם הוא זה שירכיב את הממשלה שלאחר מכן, כי הבחירות יהיו בסוף אוקטובר, ומן הסתם אני לא בטוח שזה רלוונטי לשם, אבל מי שיקים את הממשלה הבאה, המבחן הזה יהיה על ראשו. האם מדינת ישראל תחזור לאכוף את התעצמות חיזבאללה?
היתרון

הגדול של ההסכם זה שכל עוד חיזבאללה נוכח בלבנון, והוא נוכח בלבנון, שלא תהיה פה טעות, יש לו עוד כמה אלפי טילים, מספרים לא קטנים, הרבה יותר ממה שהיה לו בלבנון השנייה, אוקיי? אין לו 150 אלף טילים, בסדר. אבל יש לו 8,000, יש לו 9,000, זה מספיק בשביל לפתוח מלחמה עם מדינת ישראל, מלחמה טובה אפילו. לא עוד דרדלה. אוקיי? יש לו את היכולת הצבאית, והוא יחדש אותה. הוא ימשיך להשתלט על תשתיות בלבנון כדי להחזיק את הכוח שלו, בנקים, תחנות דלק, מוסדות פיננסיים. הוא ימשיך לקבל כסף מאיראן, כמו שהוא קיבל בשנה האחרונה, 2 מיליארד דולר, זה המון כסף. ואני אומר וחוזר, כל עוד משטר איראן יעמוד על רגליו ויממן את חיזבאללה, חיזבאללה יהיה קיים בלבנון. שום דבר לא יוכל להשמיד אותו. צבאית זה לא יקרה, גם בעוד 10 שנים, אולי בעוד 10 שנים, אבל אני לא רואה את זה שורד 10 שנים, זה לא רלוונטי להגיד את זה, זה היפותטי. ולכן צריך להגיד בכנות, בחלק הזה אנחנו נצטרך לאכוף את זה. אם לא נאכוף את זה, נוכל לקרדה. זה רק שאלה של זמן, כשמלחמת לבנון הרביעית, חמישית, תקראו לזה כבר איך שאתם רוצים, תספרו את זה איך שבא לכם, לבנון, מלחמת הצפון השנייה, אני כבר לא יודע איך לקרוא למה שקורה שם. תחזור, עניין של 6 שנים, 10 שנים, 4 שנים, 5 שנים, סבבים, ימי קרב, לא יודע, אין לי מושג לאן זה ילך. באמת שאני לא יודע, אף אחד פה לא יודע, זה כבר להיות נביא. והנבואה, אתם יודעים למי ניתנה. ולכן, אין פה בכלל שאלה. כל עוד איראן קיימת ותשלח מיליארדים ללבנון, חיזבאללה יתחמש. ישמור על היכולות שלו. מדינת לבנון היא מדינה במצוקה כלכלית קשה. אין לה אנשים שם פרנסה. וגם מי שמתפרנס מרוויח פרוטות. מי שעובד בחיזבאללה מקבל כסף טוב. למה שאנשים לא ילכו לעבוד בארגון טרור שמשלם להם משכורת טובה? מה עדיף להם? למות ברעב? זה הלבנונים, זה החיים שלהם. הם לא יזרקו את חיזבאללה מעבר לגדר. זה לא יקרה מצב שבחר מדינת לבנון תראה חיזבאללה ברחוב, פום, כולו כדור בראש. לא. יהיה להם כסף, יהיה להם שליטה על המדינה. השאלה הגדולה היא לאן לבנון תיקח את המדינה שלה. ומה ישראל תעשה כשהיא תראה את חיזבאללה מקבל טילים ומאפסן אותם, אני לא יודע איפה. מתחת לבנקים בדחיה בבירות. נתקוף או לא נתקוף? שיגיעו שיירות מאזורים שכן יש פריצה פנימה. אנחנו נתקוף אותם או לא נתקוף אותם? אני לא יודע. אם לא נתקוף אותם, נקבל את לבנון הרביעית פעם נוספת. אם נתקוף אותם, אז אנחנו נשאר עם המלחמה הזאת כל עוד. חיזבאללה שם, זה לא ייגמר, זה אין מה לעשות. לא סיימנו את העבודה. הסיבה שלא סיימנו את העבודה היא כי לא הלך האמריקאי להפיל את השלטון באיראן. הייתה תוכנית להפלת השלטון באיראן, נתקפל ברגע האחרון. עכשיו אנחנו צריכים להישאר עם הלקרדה הזאת אצלנו. אין לנו מה לעשות עם זה יותר מדי. זה מה יש.

6:36, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. נתניהו ענה אתמול על שאלות במסיבת העיתונאים והודיע לראשונה על כוונתו להקים ממשלה לאומית רחבה. וכמובן עורר את המערכת הפוליטית שהגיבה לדבריו. נתניהו אמר, די לחרמות. כך הוא אמר, די לחרמות. כמובן שהראשון שקפץ, לא רוצה להגיד לכם מי בדרך כלל קופץ ראשון, הוא מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, פסל את האפשרות לישיבה תחת נתניהו, ואמר לנתניהו על חרמות פוליטיים, על הצורך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. חרמות זה קמפיין מהחיים הקודמים. ראש הממשלה הוביל בעיוורון לשפל היסטורי שעובד לילות כימים בפילוג והסתה, שמשקיע את כל מרצו בעידוד השתמטות, לא ראוי לעם הזה, ובוודאי שלא להטיף על מוסר על אחדות. כך הוא כתב. השר לביטחון לאומי, חבר הקואליציה, איתמר בן גביר, שמבחינתו האפשרות הממשלה הלאומית רחבה היא מטרידה מאוד, אמר כי האמירה של ראש הממשלה הערב הוא מתכוון להקים ממשלה רחבה מטרידה מאוד. הממשלות הקודמות אליהן צירף נתניהו שחקנים מהשמאל, עלו לנו בציפי לבני כשרת משפטים, בני גנץ כשר ביטחון, ושיתקו את היכולת לקדם מדיניות ימנית נחושה. הממשלה שיש על ראש הממשלה נתניהו להקים היא רק ממשלת ימין על מלא. כן, כי בימין על מלא הגענו פה להישגים מפוארים. מה עוד? טוב, בקיצור, הימין כמובן לא מת על זה, השמאל לא סובל את זה.

רק דבר אחד קטן צריך להגיד, אף אחד מהעיתונאים לא טרח למשל לשאול את נתניהו, שאלת המשך, רגע, אוקיי, אין חרמות יותר אדוני ראש הממשלה, תגיד, ואם אתה מפסיד בבחירות, אתה תסכים ללכת לשבת בממשלת שמאל? זה לא שאלו. למה? כי זה סוג העיתונאות שיש במדינת ישראל, פח אשפה. סקרים, רבותיי, סקרים, בהסתכלות רחבה על הסקרים, בסך הכל הכללי אין הרבה שינויים, למעט זה שיש פה איזשהו קמפיין של כלי התקשורת, להעצים את גדי אייזנקוט ולגמד את בנט ולפיד. פשוט מקצקצים אותם למטה כל שבוע, מורידים אותם במנדט ונותנים אותו לאייזנקוט. כאילו הם בקמפיין כבר איזה שישה שבועות, כל שבוע מנדט שניים עוברים מבנט לאייזנקוט. זה היה בנט שהיה עם 20 וכמה מנדטים, אל מול אייזנקוט שהיה על 16 בערך. עכשיו זה לאט לאט הולך ומתהפך, כשאייזנקוט כבר עם 21 מנדטים, זה ממוצע, כן, נתפסו אותי במילה, זה כל הסקרים פחות או יותר, ו-18 מנדטים לבנט. זה הקטע, עכשיו התקשורת בחרה מי רוצה שיהיה ראש הממשלה הבא שלה. גדי אייזנקוט. ולכן היא הולכת ומעצימה אותו לאט לאט, עוד מעט הוא גם יעבור את הליכוד, עד שנגיע לבחירות הוא גם ינצח בסקרים את טראמפ. כן, זה קטע כזה עכשיו של מכוני הסקרים. להנדס פה תודעה, בשמאל הם רוצים שהוא יהיה ראש הממשלה, אז הם מקמתים את בנט ולפיד כמה שיותר, כדי שהרוח בציבור תנשוב לשם, לכיוון אייזנקוט. בימין הופכים את אייזנקוט למוביל בעיקר כי כנראה נתניהו מעדיף לריב איתו ולא עם השאר, לא עם בנט למשל. לבנט הוא הפסיד פעם אחת, אז אולי הוא אומר לעצמו עדיף כבר לריב עם אייזנקוט מאשר עם בנט, אולי נתניהו אומר לעצמו הסיכוי שלי לנצח את הבחירות מול אייזנקוט גדול יותר מאשר הסיכוי שלי נגיד לנצח את הבחירות מול בנט. מתישהו בנט, כאילו בנט שיש לו הרבה טענות לתקשורת הימין, מגלה עכשיו שהשמאל עוד יותר גרוע. באמת, הם מקפלים אותו לשבע, מקצקצים אותו, מקטינים אותו, מפרקים אותו לפירורים, עוד רגע, גם יאיר גולן מתחיל לעבור אותו בסקרים. ממש ככה. בכל מקרה, מבחינת מפת הגושים, עדיין, אם לוקחים את האופוזיציה, אם עשרת המנדטים של המפלגות הערביות, שזה רם וטעל, שזה 10 מנדטים, אז יש להם 68. כלומר, האופוזיציה יכולה להקים ממשלה אך ורק אם היא תלך עם שתי המפלגות הערביות, שזה, אני מניח, רעם בפנים וחדש וטעל בחוץ. כלומר, תמיכה מבחוץ. ממשלה צרה עם תמיכה מבחוץ. לקואליציה, לפחות על פי הסקרים, אין כרגע אופציה לנצח. אז או שהולכים לטקו, או שהולכים לממשלה עם ערבים, כרגע לפי הסקרים. עוד לא התחילו הבחירות כמובן, ורק אלוהים יודע איך זה ייגמר, אבל אתם יודעים, יש עוד זמן. אז בסדר, מדי פעם נקפוץ לבקר מה קורה במסגרת מופע הנדסת התודעה של הסוקרים. ננסה, לא בטוח שנצליח, אבל אני מבטיח לנסות.

עכשיו 15 דקות לפני השעה 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים כמובן עם הכותרות לבוקר הזה. אחרי 5 שעות של חיפושים נקבע מותן של שתי נערות שנסחפו אל נער הירדן. הדיווח על ההיסחפות התקבל מחברותיהן של הנערות ששהו עימן במקום. שתי הנערות נסחפו בנהר סמוך לקיבוץ להבות הבשן. צוותים רבים פעלו במשך 5 שעות באזור שבו נראו הנערות לאחרונה. הערכה היא אחת מהם כנראה נכנסה למצוקה, והשנייה ניסתה להציל אותה וכנראה נכנסה למצוקה גם היא. נוסעים בנמל התעופה בן גוריון תקפו ביום שישי דיילת קרקע וגם מאבטחים לאחר שחששו כי המזוודות שלהם לא יגיעו לפני כניסת שבת. האירוע התרחש באזור מסוע המזוודות, שם המתינו נוסעים משתי טיסות שנחתו באיחור. הנוסעים חששו כי יאלצו להעביר את סוף השבוע בשטח נמל התעופה, אם המזוודות לא יגיעו בזמן. בזמן ההמתנה למזוודות שטרם הגיעו לטענתם, החלו חלק מהנוסעים להשתולל באזור ודרשו תשובות מהצוות. במהלך המאומה הנוסעים תקפו דיילת קרקע שהייתה במקום ומאבטח שעמד סמוך למסוע. בתיעודים מהאירוע האלים נראו מאבטחים בנמל התעופה בן גוריון עם כובעים צהובים ונשקים שלופים. האירוע הסתיים והוגשו תלונות במשטרה נגד המעורבים. במקביל נפתחה חקירה של הנהלת נמל התעופה ושל מרחב נדבק במשטרה כדי להבין מה גרם להתפרצות האלימה רגע לפני פתיחת עונת הטיסות והחופש הגדול. מן הסתם אני מניח שיש שם גם סרטונים שיוכלו לשפוך אור יותר על מה שקרה שם. אני לא יודע לאן זה ילך, נראה, נמתין. טוב, אנחנו נצטרך ברשותכם לעבור הישר לפינת הספורט כי זמננו קצר. אז רק נספר שארגנטינה וירדן סיימו לפני דקות אחדות, הם עדיין משחקות, דקה 81, כמה זמן המחצית הייתה שם? מלא זמן הייתה המחצית, נכון? זה לא, אז רק נדמה לי, כי לפני 45 דקות אמרנו שאנחנו במחצית, אז איפה זה? טוב, לא משנה, הדקה 82, כרגע, לא, זה הסתיים, משהו פה לא מאוזן באתרי הספורט הבוקר, אל תבנו על זה. כן, הנה, ארגנטינה מובילה 3-1 על ירדן, ואוסטריה עם אלג'ירה בטקו 2, ארגנטינה בלי מסי, אם אני מבין נכון, נכון? הוא לא נכנס ל... הוא נכנס לדקה 80. ממש לפני 2 דקות הוא נכנס לשחק. מסי משחק עכשיו, סבבה, מהמם. אם אתם מרים, רואים כדורגל, אז מגניב לכם. קולומביה ופורטוגל סיימו בתיקו 0, אכזבה גדולה מבחינתו של רונלדו. משחק קריטי על רשות הבית, בין הראשונה לשנייה. רונלדו וחבריו ידעו שעל מנת לסיים בפסגת הבית, הם חייבים לנצח את ההתמודדות, הם לא ניצחו. טוב. מונדיאל 2026 ממשיך להגיע לרגעי הכרעה של שלב הבתים. הלילה אנגליה גברה על פנמה וקרואטיה ניצחה בשיניים את גאנה. כתוצאה מכך האנגלים סיימו במקום הראשון בבית י"ב. חניכיו של זלטקו דליץ' במקום השני, באפריקאים

אנגליה נגד פורטוגל, גם כן משחק מאוד מעניין. אנגליה נגד קונגו, קולומביה נגד גאנה, בלגיה נגד סנגל. בנוגע למאבקי המקום השלישי, יש שם כמה נבחרות שסיימו את ה... שאיבדו סיכויים, ויש כמה שעוד יש להם אולי, אולי סיכוי כזה או אחר, אבל אני מניח שתוך יומיים שלושה נדע לאן איזה כזה הולך. מכבי תל אביב התחילה לעבוד במלוא המרץ לקראת העונה הקרובה. בשורת הצהובים רואים את השארתו של דור פרץ במועדון בתור הצהרת כוונות, במיוחד כשמוסיפים לכך שג'ק אינגלידיס הבטיח בהצגת המדים שהוא יחד עם מיץ' קולדר וסטיבן ון הרן בונים קבוצה חזקה יותר שתתחרה על כל התארים. עכשיו מכבי תל אביב מחפשת חלוץ ובלם זר על מנת לחזק את הסגל. יון ניקאולסקו עדיין פצוע, לא מתושש בקצב הרצוי, אמור לחזור לקשירות רק בחודש נובמבר. זה ככל הנראה יאלץ את הצהובים להקפיא את החלוץ לפחות עד ינואר, מה שאומר שהוא סיים עוד עונה, הוא לא יחזור לשחק כבר. גם אם יחזור בינואר אחרי שנה וחצי, קשה לי לראות אותו משתלב במכבי תל אביב. קשה לראות. עמדה נוספת במכבי תל אביב תנסה להתחזק היא עמדת הכנף. אמיר סהיטי, שהיה אחד השחקנים החשובים של מחזיקת הגביע בחצי העונה האחרונה, לא מגיע לישראל בשלב הזה, מה שמצריך את המועדון לבצע חישוב מסלול מחדש. קרווין אנדרדה צפוי להיות מורחק ככל הנראה משמונה משחקים, זכר לאירועי גמר גביע המדינה, יגיע ישירות למחנה האימונים היום לדעתי הם יוצאים. אלי מוחמד קמרה כבר נחת בארץ, הצטרף לטרסי אסנטה ולקריסטיאן בייליץ', שכרגע אסנטה נשאר בקבוצה, אבל הבנתי שיש עליו גם כמה הצעות, נראה לה נלך אם בכלל. זהו, בגדול, ככה שתכירו, זה הכיוון, זה פחות או יותר מה שמחכה. דור פרץ חתם שזה נחמד. עכשיו מנסים להביא גם את גלאזר ואת דסה וגם את גבי קניקובסקי. מנסים. נגיד לכם שגם יצליחו, לא יודע.

עכשיו 5 דקות לפני 6-7 בבוקר. בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90. ניסו לעשות בערוץ 12 איזה מניפולציית סקר ולבדוק מה חושבים המעריצים של עומר אדם לקראת הבחירות הבאות, ומה חושבים המעריצים של אביב גפן לקראת הבחירות הבאות, והם נדהמו לגלות את מה שהיה ברור לכולם, שהמדינה הזאת, מה לעשות, מחולקת לימין ושמאל. יש פה אליטה שמאלנית ויש פה את הימין ברחוב, וניסו בעיקר ללכת ולעקוץ את העניין הזה. אביב גפן הבין שכנראה בתמיכה שלו הוא קצת מתרסק על האף, אז הוא החליט דווקא לעקוץ את מי? את ערוץ 14, שזה חמוד לאללה מה שהוא עשה כאן, וניסה לייצר סקר בחירות על בסיס פרודיה. הקטע המדהים בסיפור כאן, וזה באמת אולי המהות של הסיפור, נעוץ בניתוח החברתי שבוצעה באותה כתבה, שהציג את שני המופעים המקבילים כשני כתבים תרבותיים ופוליטיים המציבים מראה מול המציאות הישראלית, וכתבה שהדגישה את ההבדלים האנרגיות של הקהלים. מעבר לאווירה, הכתבה העמיקה בפרופיל הפוליטי של הקהלים הנוכחים המיוצגים במחנות השונים במדינה, בעוד שהמעריצים ברמת גן של עומר אדם זוהו ברובם הגדול עם מצביעי ליכוד, ימין, תומכי בנימין נתניהו ואיתמר בן גביר, הקהל על הדשא בפארק הירקון סרטט גבולות גזרה של תמיכה במפלגות שמאל. הבנתם? איך זה עובד? אז ככה עובד, פילוג. הם כל הזמן באים ואומרים שנתניהו מפלג ומפלג, אבל מה שהם עשו באולפן שישי זה פילוג נטו, אבל ממש ממש פילוג מזעזע. תחזית מזג האוויר היום בבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים מפנים הארץ. תחול הכבדה בעומסי החום. שימו לב, מחר הטמפרטורות עולות במהלכת. לא יודע איפה אתם גרים, אבל קחו את זה בחשבון. ביום שלישי הטמפרטורות עולות בעוד מעלה ביום, ובלילה הטמפרטורות יעלו בעוד 2 מעלות, ואנחנו הולכים לקראת ימים הרבה יותר חמים. את ההקלה הראשונה בחום אנחנו רואים כרגע רק ביום שישי הבא. אבל זאת התחזית ליום ראשון, אז בואו נמתין בסבלנות. נראה לאן זה הולך. זהו, עד כאן הבוקר שלנו. תודה רבה לכם שהייתם שזנתם. 2 בצהריים אני פוגש אתכם כאן ביחד לעשות מוסיקה, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. לי קוראים נועם אמיר, נאחל לכולנו שיהיה לנו בוקר טוב, ביי ביי.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית תקפה הלילה שוב מטרות באיראן, בתגובה לפגיעת רחפן איראני במחלית נפט שנשאה יותר משני מיליון חביות במצר הורמוז. לפי פיקוד המרכז האמריקני, התקיפות כוונו נגד תשתיות צבאיות, מערכות הגנה אווירית, מתקני רחפנים, מקמים ויכולות להנחת מוקשים. בעקבות התקיפות של צבא ארצות הברית, איראן שיגרה כתבמים וטילים לעבר יעדים אמריקנים בבחריין ובקווייט. בארצות הברית מסרו כי 9 כתבמים יורטו ללא נזק או נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח הלילה עם נשיא לבנון ג'וזף אהון, וברך אותו על חתימת הסכם המסגרת בין לבנון לישראל בחסות אמריקנית. טראמפ אמר כי וושינגטון תסייע ללבנון ביישום ההסכם, בחיזוק ריבונותה ובתמיכה בצבא ובכוחות הביטחון. בסיום השיחה אמר הנשיא האמריקני כי ייפגש בקרוב עם אהון בבית הלבן. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. צעיר בן 19 נורה הלילה למוות בכניסה לביתו בטייבה, זמן קצר לאחר ששב עם בני משפחתו מחתונה. צעיר נוסף בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה ופונה לבית החולים מאיר. לפי החשד הראשוני, הרקע לירי הוא סכסוך בתוך המשפחה המורחבת סביב קרקעות. עוברים למונדיאל 2026. לפני זמן קצר הסתיים לו בדלס המשחק בין ירדן לארגנטינה עם ניצחון 3-1 של אלופת העולם, כשליונל מסי רשם שער נוסף בטורניר. במשחק המקביל שהסתיים גם הוא לפני מספר דקות, אלג'יריה ואוסטריה סיימו בתיקו 3 דרמטי, שהעלה את שתי הנבחרות לשלב הבא. מוקדם יותר הלילה, אנגליה וקרואטיה עלו מבית אל לאחר ניצחונות על פנמה וגנה, שגם היא העפילה מהמקום השלישי. בבית קיי, קולומביה ופורטוגל עלו לאחר 0-0 ביניהן, וקונגו הצטרפה אליהן אחרי 3-1 על אוזבקיסטן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולמשפט.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: זה לא לגמרי מדויק. בוקר טוב לכם. דרור עדיין בוורשה משום מה. וורשה, מכל המקומות בעולם.
2: הבן אדם יודע לחגוג.
1: הלך להשתולל, הלך לקרנבל של וורשה.
2: הבן אדם יודע ליהנות מהחיים.
1: כן, בוקר טוב לכם. זהו קולה של הדר סתיו שנמצאת איתי כאן באולפן בבוקר הזה. ובימים הקרובים דרור יחזור לכאן בהמשך השבוע. מה שלומכם? זה יום ראשון בשבוע הזה. היום אנחנו על, מה? אנחנו על 28 ביוני 2026, זה בלועזי. י"ג בתמוז תשפ"ו, זה בעברי. זה מבחינת תאריכים, צ'ק, עשינו, כן, זה כן, יש. זה אני רגוע, תאריכים מאחורינו. שבע וחמש דקות, אתם על הבוקר ב-90 FM. שחר מנשה איתנו כאן מאחורי הזכוכית, מפיקת האירוע הזה. בוקר טוב לך. ואנחנו איתכם כאן עד 9:30. לפני הכל נספר לכם שהקווים שלנו פתוחים לרווחה. ממש ככה, ואנחנו מבקשים, אנחנו מפצירים בכם להרים טלפון, להתקשר אלינו ולספר קודם כל חבר הסופש, מה התוכניות והכיוון לשבוע הקרוב, וגם להתמודד בחידון האקטואלי, חידון ידע כללי פשוט וקל, זורמנים מתמיד, עם באמת שאלות פינוק לשבוע הזה. אגב, יום ראשון זה היום האידיאלי, את יודעת, הדר, להתקשר לרדיו, כי זה כאילו פתיחת שבוע, זה תמיד קשה, זה כאילו שביזות יום א', גם כשאתה תלמיד, חייל, איש עובד, איש נשוי, איש עם ילדים כזה, רווק, לא רווק.
2: כאילו השביזות זה הדבר הכי קבוע בחיים שלנו בעצם.
1: זה רוחבי, ביום ראשון.
2: לא משנה באיזה תקופות.
1: ביום ראשון, כן. אז זה ככה מקליל לך את שביזות יום א'.
2: כן, זה גם מאחד בין כולם, זה נחמד כזה.
1: זה כיף גדול.
2: עובדים, וזה, כולם שבוזים
1: ביום ראשון. נכון, אנחנו רוצים לדבר איתכם, תרימו טלפון הזה, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן בתחנה, 1-2-1-2-90-90-90. תרימו טלפון וכנסו לרשימה, ואולי אולי נדבר בהמשך, וזה יהיה כיף גדול. אם עדיין לא התקשרתם מהתוכנית הזאת, אז באמת, זה הזמן לעשות את זה, בסדר? זה לחידון. מעבר לזה, קראנו הבוקר על איזשהו גן חיות בסין, עוד מעט גם נרחיב בעניין הזה בידיעה. הוא מחפש אנשים שהסתובבו בתחפושת של דוב.
2: אתה עושה ספוילר עכשיו.
1: במתחם, אני אספר לכם על ה... נדבר על זה בהמשך. ולכן אנחנו מבקשים הבוקר גם בוואטסאפ וגם בטלגרם. אנחנו עושים את העבודות הכי מוזרות, הכי הזויות, בלתי נשכחות, מטופשות לפעמים. זה בדרך כלל עבודות זמניות, אולי אפילו עבודה קבועה שיש לכם, או שעבדתם בה. הכי מוזרה, הכי הזויה, שעבדתם או שהכרתם מישהו, מישהי שעבדו בעבודה מוזרה, משהו תלוש כזה ומשעשע. זה לוואטסאפ ל-054-90-90-539. עוד הטלגרם שלנו לקבוצה שנקראת הבוקר ברדיו 90, לשם אגב אפשר להצטרף, ההצטרפות היא כמובן חינמית, אנחנו לא גובים דמי כניסה, אנחנו לא גובים דמי ביטול.
2: אין באותיות הקטנות משהו אחר כך, מכירה אותך עם כוכביות.
1: לא תמצאי, תראי, אני עם הראייה שלי בגיל הזה, כל האותיות כבר קטנות. אבל אני פשוט מרחיק את הטלפון שאגב עומד...
2: הגעת כבר לתנועה הזאת של ההרחקה של המבוגרים?
1: מעט.
2: איך שבאת היום בבוקר, אני חושבת שאתה בדרך.
1: גם על זה נרחיב בהמשך. אני, כל מה שאפשר, אני לוקח אליי.
2: רגע, טקס הרגלית היה ולא דיווחת.
1: הרגלית נפתחה, הרגלית נפתחה, והפלאפון עומד מולי, ניצב בזווית המושלמת. לא צריך מגע יד אדם.

0: מדהים, איזה גאדג'טים. אין, נכון? אין, 2026 העתיד כבר פה.
1: דרור צוחק על זה, בז לזה, אומר לי, מה, זה גאדג'ט מטופש, אתה תזרוק את זה, אתה תבוז לזה. לא, תראי איזה יפה זה.
0: אני חושבת שדרור הייתי מצפה ממנו בתור חובב גאדג'טים להתחבר יותר לרעיון.
1: אני חושב שהוא יחזור והוא ירכוש כזה בעצמו, אולי אפילו בדיוטי הוא מצא ככה באיזה... וכמה אגורות פחות, אנחנו מכירים את האיש ו...
0: זה הזמנת את זה מסין או קנית בחנות
1: רגיטים? מצאתי את הרכישה פה בארץ אחרי סקר שוק מקיף.
0: אופה, סקר שוק היה. בטח
1: מצאתי את זה ב-20 שקלים פחות מהדוכן של היד. מה קרה לך? ילדים אנחנו לא.
0: איזה פרחן נבון.
1: בוודאי, טוב,
0: גם אז... גם כמובן אומרים פה כבר מה? בוקר טוב לארז והרגלית וגם לרוטי ברודו, ויש לציין שמדובר על רוטי רוסו ולא
1: כן?
0: על רוטי ברודו.
1: זה משהו שלא הייתי פה וכאילו נוצר מין עניין
0: כן,
1: כזה
0: נוצר
1: של...
0: נוצר עניין ש...
1: שאת
0: שאני
1: רוטי רוסו.
0: רוטי רוסו,
1: אוקיי.
0: ועכשיו כבר זה נהיה רוטי ברודו,
1: אז אם
0: אבל
1: זה
0: לא,
1: נהיה...
0: לא, לא, לא, זה לא...
1: אם משהו נהיה והופך
0: רק
1: להיות...
0: רק את הכישורי בישול של שתיהן אין לי.
1: חוץ מזה יש לך הכל.
0: כן, יש לי את הכל.
1: אבל מאיפה הגיעו לזה שאת רוטי ברודו מהכל שלך?
0: הכל. כן.
1: אוקיי.
0: כן.
1: דברי שנייה, תגיד...
0: הנה, דיברתי עכשיו.
1: קצת, טיפה, לא יודע, כיוון.
0: יש כיוון, אתה אומר.
1: בסדר.
0: בסדר.
1: אז כתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם על עבודות מוזרות, הזויות, משעשעות, שעבדתם בהן, או ששמעתם על מישהו שעבד, הכרתם מישהו, בן, בת, זוג, חבר, שעבד באיזה משהו מטופש. בוואטסאפ ובטלגרם, בטלגרם אמרנו, אנחנו בקבוצה שנקראת הבוקר ברדיו 90, בשורת החיפוש, אפשר להצטרף. זהו, מה עוד נגיד? אנחנו כאן 9:30, אמרנו, מיכה סלם יהיה בהמשך בפינה, אתמול גמר אח גדול, אתמול רוקדים כוכבים הדחה, ונשמע מה הולך להיכנס ברשת במקום אח גדול.
0: מה זה, בדחה איזשהו... המרוץ למיליון, לא? זה או זה או זה, לא?
1: המרוץ הוא ברשת.
0: רשת.
1: המרוץ הוא, המרוץ הוא ברשת?
0: אני חושבת שזה קשת, תמיד הרוטציה, לא? לא? זה כזה...
1: המרוץ המיון זה רשת או כזה? אני כבר לא זוכר. זה בטלוויזיה, אוקיי, זה בטלוויזיה, כן, כן. בקיצור, נשמע ממיכה סלמה בדיוק מה הולך להיכנס במקום האח גדול ברשת, ומה בקנה וכזה, וגם מה היה אתמול בגמר וזה, הבנתי דרמות וכזה.
0: לא, סליחה, זה בקשת.
1: קשת, מרוץ המיון בקשת, כן.
0: לא,
1: יהודה לוי.
0: רגע, לא הבנתי. רגע, זה בהנחיית רון שחר היום.
1: לא, לא, לא, זה
0: בהנחיית
1: יהודה לוי,
0: נכון,
1: את לא באירוע.
0: לא,
1: את
0: לא, לא,
1: לא באירוע לא, לגמרי. קשר, טוב, קשר. אז יאללה, תרימו טלפון לחידון, 1-2-1-2-90-90-90, שחר פה מאחורי הזכוכית, תיקח את השיחות שלכם ונדבר בהמשך, ושיהיה לנו גם בוקר טוב וגם שבוע טוב, ואנחנו מבחינתנו... מתחילים. יאללה, חברים. נא להתעורר. בוקר טוב.

0: יפה מאוד, הבלדה על עמליה וגל, זה לא להיט, היא לא תשוב, זה הבלדה על עמליה וגל, שתדעי, ככה נקרא השיר באופן רשמי.
1: אוקיי, טוב שהתקנת.
0: זה חשוב, אתניקס. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו עושים את כל העבודות המוזרות וההזויות שעבדתם בהן, או שהכרתם מישהו שעבד באיזושהי עבודה מוזרה, זה בוואטסאפ 054-90-95-39, ובטלגרם בקבוצה שלנו הבוקר ברדיו 90, בהמשך מיכה סלמה, גם שחר תהיה בפינה, אבל לפני הכל אנחנו רוצים להתחיל עם כותרות הבוקר הזה. טראמפ אומר איראן תחדל מלהתקיים.
1: ככה הוא אומר,
0: לא פחות.
1: תחדל
0: לא פחות, חילופי המעלומות מארצות הברית לאיראן נמשכים בלילה השני ברציפות. צבא ארצות הברית תקף גם הלילה מטרות איראניות במצר הורמוז בתגובה לתקיפה איראנית נגד מכלית נפט. נתנו להם הזדמנות לכבד את הפסקת האש, הם לא עשו זאת, אמרו בוושינגטון. איראן תקפה בתגובה בבחרין ובקווייט, וטראמפ שיגר איום דרמטי, ייתכן שיגיע הרגע שבו איראן פשוט תחדל מלהתקיים. מכירה טראמפ מאיים?
1: מכירה לחדול להתקיים.
0: כן, כולנו לעתים
1: חודלים
0: מלהתקיים.
1: למה הוא לא יכול לחדול עוד דברים? נגיד ימי ראשון.
0: כן.
1: למה? בוא, איפה את זה? תחדול את ימי ראשון מלהתקיים.
0: אצלהם אין להם ימי ראשון.
1: הם לא, מאצלנו. שנתחיל מיום שני ישר, הייתי שמחה לחדול ביום ראשון.
0: שני עד חמישי כזה.
1: מתאים לי.
0: לגמרי.
1: מתאים.
0: כמה לחוכמה, כאילו, לראות על בחרן?
1: לא כוחות, כן. זה כמו המשחקים האלה במונדיאל, שיש לך ארגנטינה, ירדן או כאלה.
0: כל מיני כזה, כן.
1: זה עצוב לראות.
0: או שאתה
1: רב
0: פתאום עם איזה מישהו, איזה מישהו בבית ספר וזה, והוא מקפקף אותך וזה, ואז אתה הולך מרביץ לאח שלו הקטן פתאום.
1: כן, או שאתה מביא את דוד שלך, בן 40, שירביץ לו.
0: לא פייר, לא פייר. קצת יורים עליכם וזה, אז ישר בחרן.
1: גם אני לא חולה עם כל הטיזינג הזה, יום אחד הפסקת אש, פתאום עוד פעם הם יחדלו מלהתקיים.
0: הקיצוניות הזאת, כן.
1: כאילו, אני לא עומדת בכל הסטרס הזה.
0: תנו לנו רגוע. תנו לנו אמצע, תנו לנו אמצע, נכון.
1: אני לא מת בקצב של האירועים.
0: נכון, אז זה טראמפ וארצות הברית ואיראן, הפינג פונג הזה ממשיך. בעניין אחר, קיבלתם שיחה מלבנון? כנראה שמנסים לפרוץ לכם לוואטסאפ, שימי לב לזה.
1: יו, לא נעים לי, לא קיבלתי, אתה קיבלת?
0: לא, יש משהו קצת מעליב בלא להיות חלק מאנשים ש...
1: הם לא רוצים כאילו גם...
0: נכון, הרבה כבוד הם לא עושים לנו. משתמשים ישראלים רבים מדווחים בשעות האחרונות על גל מוגבר של ניסיונות פריצה לחשבונות הוואטסאפ שלהם. דפוס הפעולה של התוקפים כולל שילוב מתוחכם בין שיחות במספרים זרים לבין קבלת קוד אימות רשמי מוואטסאפ, ללא שום בקשה מוקדמת מצד המשתמש. הקוד מגיע לישראלים המותקפים באמצעות הודעת SMS או באמצעות הודעה קולית מוקלטת בשיחת טלפון מלבנון. וההמלצה החד משמעית במקרים האלו היא כמובן לגלות ערנות מרבית ולא לשתף את קוד האימות עם אף גורם. ההמלצה שאני נותן לאמא שלי פעם ביום, פחות או יותר, אמא, את לא לוחצת על כלום, את לא נוגעת בכלום, את לא עונה לכלום, הכל אליי.
1: תרחיקי את הטלפון ותראי לי איפה הידיים שלך, תראי לי ידיים, אני רוצה לראות שהן לא נוגעות בטלפון, לא לגעת בכלום, ותתרחקי לאט לאט מהמכשיר. אז אני אומרת, למה שהם לא יפרצו? כאילו, מה יש לך שם? מה כבר יש להם מחכה שם? קבוצת וואטסאפ של הבניין, שעם עבד בית, למי נזל הזבל במדרגות?
0: נכון.
1: למה אתם לא מנקים מהמעלית?
0: כן.
1: או את הסטיקרים של דודה שלך, של שבת שלום?
0: שהיא שולחת.
1: מה מחכה כבר?
0: נכון.
1: קחו, תפרצו.

0: אדרבה, תענו לכולם גם.
1: מה תמצאו שם כבר?
0: מה תמצאו?
1: הודעות קוליות ארוכות של דקה ו-40 שניות, שזה מישהו שלח לך ושמעת את זה על מהירות כפול 2, וגם את זה עצרת באמצע כי...
0: נכון, שישמעו את ההודעות ויספרו לי פשוט, תדנו לי שורה תחתונה, מה קורה שם.
1: נכון.
0: בסדר גמור.
1: אז טוב, שימו לב, הודעות מלבנון וכזה, אולי זה במסגרת, לא יודע, כאילו, הסכם המסגרת עכשיו עם לבנון וכזה, אז יכול להיות שבאמת מנסים לתקשר איתנו כבר.
0: אבל למה אנחנו לא עונים?
1: כי אנחנו קשים להשגה. תמיד להיות קשה להשגה.
0: ממש.
1: והנה זה, דרושים דובים אנושיים. שימי לב לזה. גן חיות בסין... מחפש אנשים שיכנסו לתחפושת של דוב, יסתובבו בגן החיות, יתפסו על עצים, יתפסו דגים, ובעיקר לא ידברו מילה במשך המשמרת. בגן החיות מצאו דרך מקורית להתמודד עם הצורך לבדר את המבקרים. אם הדובים לא מספיקים, אפשר פשוט לזכור בני אדם שהתנהגו כמוהם. במודעת דרושים שפורסמה, הם מחפשים, שימי לב לזה, אולי את עומדת בדרישות, הם מחפשים מועמדים שיתקשרו עם הקהל בלי לדבר, התנהגו בצורה משונה כמה שיותר. לפי המודעה, משרה פתוחה לגברים ולנשים מגיעה על גיל 18, עד עכשיו את בקריטריונים.
0: כן.
1: בתנאי שהם בכושר פיזי מתאים.
0: אוקיי, אני בסדר. אני
1: עם הגב שלי היום פחות יכול להיות דוב.
0: אתה יכול להיות דוב ישן.
1: כזה, יותר בכיוון של עצלן. קראת עצלן על העצים כזה.
0: שנקלים כאלה.
1: זה כיף לו לעצלן.
0: זה חמודים הם.
1: הדרישה המרכזית היא להיות דוב משכנע, או לפחות דוב מספיק ביזרי, כדי שהמבקרים ירצו לצלם אותו.
0: אבל איזה קל להצטיין בעבודה הזאת, תחשוב, נכון? נגיד אתה כאילו לא בא למשמרת, הבוס שלך מתקשר אליך, מה זה, למה לא באת? ארז, איפה אתה? לא, אני בשנת חורף.
1: בטח,
0: יופי.
1: בטח, מה זה,
0: עובד
1: חביבי.
0: עובד מצטיין, עובד
1: אתה
0: החודש.
1: אתה רוצה אותי, אני חוזר לכאן כיוון אפריל. אפריל, אפריל
0: עבודה,
1: מאי.
0: חצי קצת, שנה לישון.
1: כזה? מרה. לעשות חצי-חצי. כמו שאנשים עושים שבוע-שבוע. אז כן.
0: היית מוכן להיות דוב בספארי? אבל האמת הפרווה נראה לי בקיץ.
1: הכל עניין של חשבונית. קודם כל כמה החשבון. אבל תשמעי, כן, לא, אתה יודע, אתה מסיים צבא, אתה לפעמים עובד בעבודות כאלה, זה. אתה מסיים לימודי משחק.
0: הפעלות לילדים, ימי הולדת, זה.
1: כזה, אתה עושה כל מיני דמויות.
0: אתה חצי דרך לשם.
1: משהו שאני לא יכול להגיד לך שלא עשיתי בעבר. הסתובבתי בתוך דמות של...
0: יש תיעוד עם איזה חליפת...
1: של הכלב גופי, בגיל 20...
0: גופי, איך מתאים לך? אם יש לי הוק מושלם, זה אתה בתור גופי.
1: הכלב גופי, תחפושת עם אוברול ריצ'רד שבקושי עלה עליי.
0: זה משהו
1: שהייתי
0: רוצה לראות.
1: שאני צריך למצוא את התמונה הזאת.
0: נשמח.
1: בעניין הזה בדיוק, אנחנו שואלים אתכם בבוקר הזה, מה העבודה הכי מוזרה, מטופשת, מיותרת, הזויה, שעבדתם או שהכרתם מישהו שעבד בעבודה הזאת, זה יכול להיות אחרי צבא, זה יכול להיות גם היום, יכול להיות שהייתם בגילי 10, עזרתם עשיתם זה.
0: יש את התקופות האלה שאתה עובד כאילו פתאום בין לבין, בין התיכון לצבא, פתאום יש לך איזה חודשיים לפתום איזה חור, שם העבודות הכי ביזריות.
1: והכל אתה עושה, עבדתי בזה, בבננות פעם, בגיל 16.
0: באלת?
1: בהבחלת בננות, לא,
0: באזור הקרמל שם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, קטיף, קטיף, לא בננות שרוכבים עליהן, קטיף. אז זה בוואטסאפ ובטלגרם.
0: זה יכול לעזור לך בעבודה בגן חיות שם, הקטיף בננות.
1: תמיד.
0: זה יכול להתעלות מהעצים שם.
1: איזה שאלה, לשלב גן חיות ובננות. עוד מעט מאזין ראשון או מאזינה לחידון האקטואליה והידע הכללי שלנו. 1-2-1-2-90-90-90, כנסו לרשימה, אנחנו רוצים לדבר איתכם. בואו נהיה חבר'ה, בואו נחליט שנהנים.

0: ליאור. היי ליאור. דקה איתך, דקה. פחות מדקה. עשרים שניות, ליאור. ליאור, בוקר טוב, מה העניינים?
1: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, ליאור, מה שלומך? איך אתה? איך התחיל לך? בוא ספר, בוא שתף.
1: ברוך השם, התחיל בסדר גמור.
0: איזה ליאור זה רגע אנחנו מכירים? זה ליאור דלק, ליאור משקפי שמש? ליאור ירושלים.
1: עוד אחד.
0: רגע, יש לי ליאור דלק, יש ליאור משקפי שמש. אה, זה אלמוג משקפי שמש, סליחה, יש ליאור ירושלים. ליאור בריסטה.
1: לא,
0: שבוע טוב. היי, מכירת ליאור בריסטה?
2: לא.
0: מה, זה שנים, שנים, הוא איתנו מתחילת, עוד לפני שהתוכנית התחילה, הוא היה איתנו. מה זה? רגע, מה קורה? ספר לנו, הרבה זמן לא דיברנו.
1: נכון, אתה צודק. אז ברוך השם, הכל בסדר.
0: יופי.
1: אני ממשיך בבריסטה.
0: עדיין בבריסטה, כן?
1: עדיין בבריסטה.
0: מקציף, זה, הכל, סויה, מה שצריך.
1: נכון.
2: תגיד, יש לי שאלה מקצועית בשבילך רגע, תסגור לי פינה, בסדר?
0: בבקשה, הנה אדם.
2: אוקיי, אני עכשיו נכנסתי לעולם המכונת הקפה הביתית, אוקיי? עכשיו אני מקציפה את החלב בצד.
0: רגע, סליחה שנייה, קפסולות או פולים?
2: קפסולות, אני בחורה בסיסית.
0: ילדה, ילדה,
2: אחרי עשרות שנים עם נס קפה זה גם התקדמות.
0: אוקיי, בסדר, כן. לא, גם אני ילד, אני גם קפסול.
2: אה, סבבה, אוקיי, אז יש לי שאלה כזאת. נגיד אני מקציפה את החלב, מה שמים קודם? כאילו קודם אתה שם את הקפסולה עם המים ואז מוסיף על זה את החלב, או שאתה קודם שם את החלב ואז על זה את הקפסולה?
1: אם זה אספרסו, אז קודם אתה שם את האספרסו ואחרי זה את החלב. אם את רוצה לשים מים, שזה על בסיס מים, זה כבר שלך. אבל אם זה נס על חלב, יש מה שהרבה אוהבים, זה נס על חלב, אז קודם שם את החלב המוקצף ובצד לוקחת נס, שם אותו עם קצת מים חמים מערבבת ושופכת לתוך הכוס עם החלב.
2: אבל אם זה אספרסו ופשוט עם חלב,
1: קודם כל האספרסו.
2: קודם האספרסו. אוקיי, תודה, סגרת לי את הפינה הזאת.
0: בסוף זה אותו דבר, כי אתה נותן ערבוב, ואז יש לך אספרסו, וחלב מוקצף ביחד, מורבבים.
2: אם אתה שם קודם את החלב, אז אולי זה הורס את ההקצפה של החלב.
0: אני אוהב לראות את האספרסו שהוא נפתח על החלב המוקצף, ואז אני גם מסובב את הכוס.
2: אתה עושה לך ציורים כאלה? מה, מערבולות? מה, לאיפה הגעת?
0: כן, מחירי הרווקות והזה, כן, שאתה ככה...
2: רגע, יש לך איזה ציור ככה קבוע שאתה עושה? ליאור?
1: הכי קל זה עלה.
2: עלה.
1: אבל אם יש זמן ואין לחץ, אפשר להשקיע גם עם ברבור.
2: אופה.
0: ברבור. תגיד לי.
1: זה ממש לא מסובך, זה שלוקח טיפה.
0: מישהו ביקש ממך פעם משהו מוזר, תעשה לי משהו על הקפה?
1: פעם אחת עשיתי ארנב, אבל זה ממש לצייר עם הסטרימר, ואחרי זה הלקוח, כאילו, לאחר מכן גם ביקש. אז... גם עשיתי, לא.
2: ארנב.
1: אבל זה היה הכי...
2: וואי, מגניב.
1: הכי קשה, כן.
2: אולי, יש לך תמונה של זה? אולי תשלח לנו ככה, לוואטסאפ.
1: לא, אין לי תמונה.
2: חבל מאוד.
0: כן. טוב, בסדר, ומה בגזרה ההיא? כי היית בזה, ואחרי זה עברת לזה, ואז כאילו היית בהתחלה רווקות, ואז הוגיות, היה משהו.
1: נכון. ברוך השם, הולך בסדר גמור.
0: אהה.
1: עברנו לגור ביחד.
0: אופה, ליאור. אז הקפה גולש. יפה.

0: אז מה, מי עושה את הקפה בבוקר? זאת השאלה.
1: יש לנו גם מכונה של...
0: לא חשוב השם, לא חשוב המותג, אוקיי.
1: הקפסולות, של קפסולות.
0: כן, אוקיי.
1: זה תלוי מי מתעורר ראשון.
0: יפה, יפה.
2: ויש סטנדרט, כאילו, אתה מצפה לקפה ברמה של בריסטה, או גם כזה קפה חובבני, זה בסדר?
1: קפסולות זה תמיד, כמעט תמיד פחות טוב.
2: פחות טוב.
0: כזה. כן, יפה. טוב, רגע, איפה אתם גרים?
1: בהרצליה.
0: בהרצליה. והיא מה היא עושה?
1: היא כרגע סטודנטית, משפטים.
0: אוקיי. אוקיי.
2: מה, בבין תחומי שם?
1: לא, היא בנתניה.
0: אוקיי. ואתה הקפה איפה נמצא?
1: בהרצליה.
0: אוקיי.
1: לא נגיד שמות, אבל בקניון.
0: לא, ברור, כי יש עשרה. בסדר. טוב, יאללה, ליאור, מה נאמר ומה נגיד? היה סופש בסדר? לפני שנצא לחידון, עבר טוב, היה בסדר?
1: כן, היה נחמד מאוד.
0: משהו מיוחד שעשית? נכון.
1: היינו בים קצת.
0: יפה. מה, בהרצליה?
1: בהרצליה, כן.
0: כן, יפה.
2: חוף השרון כזה.
1: חוף הנכים.
2: חוף הנכים, בסדר. ניסיתי.
0: יפה, בסדר, נעשות זה חשוב.
1: מלא אנשים.
0: כן, לא יודע, סוף שבוע, ים קיץ, זה בדרך כלל מלא אנשים. ככה זה עובד.
2: ים אנשים.
0: ימבה, ימבה. טוב, נצא לדרך, נעשה את החידון, חצי דקה, ליאור, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. אתה ראשון גם לבוקר, וגם לשבוע הזה, אז אתה יודע, הכל על הכתפיים שלך, ושיהיה בהצלחה, וזה מתחיל ממש ממש עכשיו.
3: 3, 2, 1.
0: ליאור, איך נקרא המאכל האיטלקי שעשוי משכבות דפי בצק, רוטב וגבינה?
1: לזניה.
0: נכון, מהי בירת צ'כיה?
1: פראג.
0: נכון, מה המשמעות הביטוי ויה דולורוזה?
1: דרך היצורים.
0: כן, מי ניצחת מול בגמר האח הגדול?
1: גל.
0: כן, עבור מי כתב אביב גפן את השיר אילנה?
1: אשתו, גרושתו.
0: השם, השם המלא.
1: עבור.
0: אוקיי, מה זה אינפקציה?
1: דלקת.
0: כן, מי תבע את המושג מהפך בבחירות 1977? מדובר ב-אה. כן.
2: שדרן.
0: כן, מר טלוויזיה היה הכינוי.
1: ארבל,
0: זה ככה לא בונים חומה. והללויה לשאר שכזה, מדובר בחיים יבין. חיים יבין, אתה מכיר, אתה יודע את התשובה.
1: מכיר בשם, כן, זה כן, לא נכון, התקופות נכון. שלי, אבל אני מכיר את
0: הביטוי. אוקיי,
1: ב-1977.
0: נכון, במהפך, בגין שם, ואילנה ברקוביץ', היא אילנה.
2: הו אילנה. זה השם המלא.
0: נכון.
2: הו אילנה.
0: כן, אז, אבל יש פה כן חמש תשובות, אז חוק החמש אתה מכיר, נכון? זה מתקופתך, מהקדנציה שלך, כן.
1: ואני גם אבחר את השיר שאני תמיד בוחר.
0: אוקיי, אז על מה אנחנו מדברים?
1: אנחנו נלך על אפריקה של טוטו.
2: אופה, איזה שיר.
0: אוקיי, בסדר גמור.
2: חזק. אתה יודע שיש קבוצה, שאני לא יודעת אם זה עדיין פעיל, הייתה קבוצה בפייסבוק שכל הקטע שלה זה כל יום לשים את השיר אפריקה של טוטו. כל יום.
1: אני מנסה כל פעם שאני עובר פה בתוכנית את החמש תשובות, זה השיר שאני
2: נלך עליו. יפה מאוד.
0: הנה זה באוויר כבר, הנה זה גרץ, הנה זה מתנגן.
1: חייבת שיהיה לכם שבוע טוב.
0: יאללה, ביי בריסטה, ביי בריסטה, דש לה... לבריסטה.
1: לנמצוא.
0: יאללה, ביי, ביי, ביי, תודה. חמש תשובות, תרימו טלפון, תעברו את החמש תשובות האלה. סבבה?

0: בוקר טוב. העבודה הכי נוראית שהייתה לי זה לעבוד במפעל של כפפות גומי, שהייתה שם מכונה שמנפחת אותם כדי לראות שאין בהם חורים.
1: כן.
0: והתפקיד שלי היה לקחת אותם כשהן מנופחות להוריד מהמכונה.
1: אוקיי.
0: ושכחתי לציין שיש לי פחד היסטרי מבלונים.
1: אה, יופי, זה
0: זכזקתי שם בקושי.
1: יפה.
2: זאת נירית, כמובן.
1: נירית, יפה מאוד.
2: יפה, עבודה מרשימה.
1: זו עבודה מעניינת.
2: ככה פותחים עבודות.
1: כפפות, גומי, אוויר, למלא, בלונים, בטח. עוד עבודות מוזרות והזויות שעבדתם בהן, או ששמעתם על מישהו שעבד בעבודה מוזרה, הזויה, משעשעת, מטופשת אפילו. בוואטסאפ ב-054-90-95-39, גם בטלגרם הבוקר ברדיו 90, שם יעקב כותב בטלגרם, חבר שלי עבד בניקוי ארובות בליברפול.
2: די, מה הוא, באיזה שנה זה היה? בשנות במאה ה-18?
1: כן, ניקוי ארוב וגם בליברפול, לא סתם.
2: יואו, איזה...
1: כאילו, מה יצא מליברפול חוץ מהביטלס וליברפול?
2: וארובות,
1: וליברפול, כן, הקבוצה, כן.

0: זהו, השיר הזה מוציא אותנו למקבץ, מקבצון קצרצר של פרסומות. כשנחזור נהיה פה עם ההודעות שלכם גם בוואטסאפ וגם בטלפון, גם בטלגרם, על העבודות ההזויות שעבדתם בהן או שהכרתם מישהו שעבד בעבודה הזויה ומטופשת. ולחידון אפשר עדיין להיכנס לרשימה ל-1212-90-90-90. יש גם פרסים מגניבים לחלק לכם, וגם חוק החמש, מי שעונה לחמש שומות ומעלה בוחר שיר בתוכנית, כמו שעשה ממש עכשיו ליאור, ליאור בריסטה. אוקיי, אז תרימו טלפון ואולי נדבר בהמשך. עכשיו קצת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים, אתם על הבוקר ב-90 FM.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
4: חפשו ישראכר טיימ אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיה.

0: ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
4: ושחר מנשה שמפיקה, דר סתיו איתי באולפן, דור יחזור לכאן בהמשך השבוע, הוא בוורשה. עוד מעט, עוד מאזין, או מאזינה לחידון האקטואליה. זה קורה ממש עוד מעט.
5: יש למה לחכות.
4: בטח, לחכות ולצפות. יום חמי.

0: זו שרי כמובן. 42 דקות אחרי 7, אתם על הבוקר ב-90 FM, בוקר טוב עכשיו לשוב ליאור.
1: היי.
0: אז רגע, היה קודם בריסטה, עכשיו האופציות הן ליאור דלק או ליאור ירושלים.
1: יפה.
0: אז אנחנו עם ליאור איזה? ירושלים. כן. בוקר טוב, ביבי.
1: מה שלומך?
0: בסדר, הדר סתיווי פה באולפן.
2: הדר, בוקר טוב. היי, מה קורה? ליאור ירושלים.
1: בסדר.
2: רגע, קיבלת את הכינוי כי אתה מירושלים, תן לי לנחש?
1: כן.
2: אוקיי, בסדר.
1: שנון ביותר השם הזה, כן.
2: מפתיע.
0: עושים קריאטיב, ישבנו על קריאטיב.
2: אני רואה, כן, ליאור ירושלים.
0: כן, כזה, אם יש לו גם כלבה, הוא מטייל איתה בבוקר.
2: וואלה, איך קוראים לכלבה?
0: כן.
1: זה כלב וזה קרמבו.
0: קרמבו. זה קרמבו ירושלים.
2: רגע, זה כמו, הוא מתחיל מהסוף את הטיול? כאילו, מה...
0: מעולה, כן.
1: בדיוק, הוא עושה את הקקי בבית, ואז אנחנו יורדים.
0: כן, אתה בשיטה הזאת, יש את...

0: דווקא מתחילים בטיול, ואז זה, ואתה דווקא הפוך. כל אחד, אבל כן.
1: ככה זה ירושלמים, אתה מבין, הכל הפוך אצלם.
0: גם יש לי שפה משלה, אם אתה משתמש בשפה הירושלמית, ליאור?
2: לאחרונה, כן, אני שמתי לב שזה התחיל לחלחל בי.
0: איזה מילים?
2: עזוב את השפה, יש את ה... אין רחובות בירושלים. אתה הולך פה, ליד הדוד קשה, מהחנות של מוטי. אין כאן כתובות, אתה לא עובד עם כתובות.
0: כן.
2: ופתאום אני קולט את עצמי שגם אני התחלתי להשתמש בזה ככה. חברים באים אליי, אני חושב, מה, עברת את היציאה, איזה כתובת, תשלח לי, אני שולח לך מקום בוויז, עזוב אותי.
0: כן, אתה רואה, יש התחנת דלק, התחנת משטרה שם וזה, אתה יורד שם למטה, כן, יש עץ ענק כזה משמאלו.
1: גם מה הסיפור שאין לכם אף פעם קווים מקבילים בעיר הזאת? כאילו, מה
0: זה אומר? תסבירי.
1: אין רחובות מקבילים, אתה לוקח ימינה וימינה, אתה מצפה שאתה תגיע לכאילו כמו, כאילו שזה מקביל, אתה מגיע לרחוב ניצב. לא.
2: בתל אביב הרחובות הם נגיד שתי וערב, אתה נוסע על דיזנגוף, אז הוא מקביל.
1: פה אתה כאילו יכול לצאת מרחוב שהוא מקביל ובסוף להגיע אליו. איך זה קרה? הם לא אמורים להיפגש.
0: תל אביב זה כזה רוחב, אורך, אורך, רוחב, זה ים. שם זה כאילו אורך,
2: זה קשור בגלל העליות והירידות של העיר, אז כאילו, אתה יודע.
1: כן, לא היה אפשר לחלק את זה בצורה.
0: יש מין בלגן כזה, כן, הכל מסתייף.
2: לפני 3,000 שנה, כנראה לא חשב על זה, לא.
0: אולי צריך לעדכן את העיר.
2: תאמת שהשכונות החדשות יחסית הם בסדר בקטע הזה.
1: כן, יש קווים מקבילים כבר, הקונספט הגיע.
2: אבל זה פנים שכונה, כאילו.
0: זה עדיין ברמת הפנים שכונה. אתה עצמך, איפה אתה עובד בשכונה, בקרוב, ביוצא מהם?
2: כן, כן, אני עובד בתוך השכונה, בסופר פארם.
0: אוקיי, הליכה, ברגל.
2: עדיין טיפה הליכה בחום הזה של רבע שעה, קצת תגמות.
1: בעלייה או בירידה, אבל?
2: ללכת לשם זה עלייה, ובחזור זה יותר מהר.
1: בכל הרנייה יש ירידה בסוף, תדע לך.
0: נכון. לא, כאילו בתוך השכונה זה כאילו מרגיש הליכה ברגל, כאילו, לא?
1: כל שכונה שם זה שכונה, מה?
0: כן.
2: אתה חושב. בוא נגיד ככה, שאני עולה על האופנוע, זה לוקח לי איזה דקה וחצי להגיע, וברגל זה ייקח לי גם איזה רבע שעה, בכיף.
0: כזה.
2: ולא בא לי להגיע,
0: כאילו. לא, מזיע, או רטוב חורף, או כזה, כן, גם הפינוק של הבוקר, כן. תגיד לי, אתה, מה עם המונדיאל, אתה צופה, אתה בעניין?
2: וואו, איזה דרמה היה במשחק האחרון של אוסטריה, אלג'יריה, אתה ראית את זה?
0: לא ראיתי את זה, לא ראיתי.
2: נערוס לך?
0: תערוס לי.
2: יאללה, משתי קבוצות צריכות תיקו לעלות, אלג'יריה פתאום משום מקום, דקה 93, שמים גול, 3-2, נשים את אוסטריה, על אוסטריה, אוסטריה עפים הביתה, ואיראן חוזרת למקום השמיני, אתה יודע מה, החרטה הזאת של המקום השלישי, דקה 96, אוסטריה משווה ל-3-3.
0: אהה, אז איראן בחוץ.
2: ואיראן בחוץ.
0: אוקיי.
2: וזו, נקבעה תמונה של ה-32 האחרונות. אני מרגיש כאן לפתע כמו רדרור, אתה יודע, בתמונה הזאת.
0: לא, בזה, כן. לא, זה טוב, אז אמר, כן, פשוט לא התעדכנתי עדיין בזה.
1: מה, אתה קם אבל בשעות האזויות גם לראות משחקים? אתה עד כדי כך?
2: קשה לי לישון, כאילו פתאום קמתי ב-5:30 כזה לראות את המשחקים האלה. רציתי לראות את כנסית, זה אחד המשחקים האחרונים שלו, אתה אומר עצמך, וואלה, אני אבוא, בסוף הוא לא פתח בהרכב.
1: סתם קמת בשבילו.
0: תגיד, למה קשה לך לישון, ליאור?
2: כן, אני יודע בתת מודע שיש את המשחק. אני חולה על זה.
0: יפה, כן.
2: אני חושב שאולי שספסתי איזה 3-4 משחקים. לא נדבר על מה שהיה במקביל, כאילו משחקים שהם במקביל.
0: כן, כן.
1: רגע, ואם אתה מפספס, אתה רואה אחרי זה את כל המשחק כולו כשאתה קם, או שרק תקציר כזה?
2: אני רואה את התקציר.
1: את התקציר.
2: אני רואה את התקציר, אני כבר לא...
1: לא, כאילו, לא צריך להגזים.
2: אני אגיד לכם, בתחילת הטורניר זה היה כזה יותר רעי וזה, לבוא ולראות את הדברים, ולהיות מורה, וזה לאט לאט דועך. עכשיו מתחיל לדרמה אמיתית, שיש קבוצות...
0: עכשיו, זהו, הסיבוב השלישי נגמר, ועכשיו...
1: רגע, אז את מי אתה אוהד לו, אמרת לנו?
2: אני יש לי חיבה להולנד, חיבה נורא גדולה להולנד.
0: הרבה ישראלים אוהבים את הולנד, כן.
2: כן.
0: יפה, ומי תיקח?
2: תשמע, הבננית זה להגיד צרפת, הם נראים הכי מפחידים.
0: צרפת מדהימים, כן.
2: אי אפשר, כאילו...
0: אבל גם ארגנטינה וכזה, ויש עם מה לעבוד. וספרד התעוררו וכזה, בסדר.
2: בארגנטינה, אבל אתה יודע, הם בנויים יותר מדי על מסי, בריצה ארוכה, אני לא חושב שיהיה לו את הכוחות לאלה.
0: אוקיי, הנה, עשינו את הסיבוב שלנו על המונדיאל, וכן, זהו, עשינו ניתוח מעמיק אפילו. בוא נלך לחידון, חצי דקה, אתה לא יודע משהו תגיד עבור, והנה זה מתחיל עכשיו, ליאור, ליאור ירושלים, לא ליאור בריסטה, בסדר? אוקיי. 3, 2, 1. אוקיי, ליאור, איזה עץ מסמל את חג המולד?
2: את השוח.
0: נכון, אנגליה ניצחה הלילה את פנדל,

0: בבירת פנמה.
1: מקורי.
0: נכון, מלכו גם, קריאיטיב, כן, כן, כן, כן, כן.
1: מקסיקו סיטי, מקסיקו, כן.
0: כזה, הכי קל להוסיף סיטי. אין לך רעיון לשם לעיר בירה, תחוף סיטי לשם של המדינה, תק, קיבלת עיר בירה.
2: ישראל סיטי.
0: כזה.
1: יאללה, שבוע טוב.
0: יאללה, גם לך, תודה. המשך מונדיאל שמח, ביי, תודה.
1: תודה.

0: בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו אוספים את העבודות המוזרות שעבדתם בהן, עבודות ששמעתם על מישהו שעבד בהן, אחרי שגן חיות בסין מחפש עכשיו אנשים שהסתובבו בתחפושת של דוב וישעשעו את המבקרים. עבודות מוזרות, הזויות, בלתי נשכחות שעבדתם בהן או ששמעתם על מישהו שעבד בהן, זה בוואטסאפ או בטלגרם הבוקר ברדיו 90, יש הודעה קולית בוואטסאפ, נכון?
1: הנה, של גיא.
0: כן.
2: בוקר טוב לכם, אתם מכירים את זה שבכל חבורה יש את החבר הזה שמארגן עבודות לכולם, עכשיו זה גם ככה עבודות מוזרות, אז חבר טוב שלח אותנו להיות ניצבים באיזה חברת הייטק, זה היה חלק מקמפיין של חברת מוצרי חלב גדולה בארץ, בעצם התפקיד שלנו היה ללבוש סרבל, כובע קש ומגפיים, לקחנו בעצם שקיות חלב של אותה חברה, מזגנו אותם לקנקנים כאלה שקופים של, כמו של החלב של פעם, וכל התפקיד היה במשך 8 שעות למשך 4 ימים, למזוג חלב מהקנקן לקפה של האנשים. עבודה מאוד מביכה ומאוד מוזרה, יש לומר.
0: כן, כן, כן.
1: יפה, יפה, הוא נתן...

0: אתה חורק שיניים, יש עבודות שאתה חורק שיניים ועושה אותן פשוט.
1: כן, מה שנקרא, הייתי צעיר, הייתי צריך את הכסף.
0: בדיוק.
1: יש לך תמונה של זה, גיא? אולי תשלח לנו בוואטסאפ של התלבושת עם הקד חלב.
0: מחפש, בטח, בטח, בטח. רמי כותב בטלגרם, אני מכיר מישהי שעבדה לפני 30 שנה במיון של מלפפונים חמוצים לפי גודל.
1: אוקיי.
0: את יודעת, יש הרי את הענקיים, יש את הקטנים יותר, וזה צריך לפעמים לסדר גם אל הקטנים, אל זה, גם בקופסה יש חלק כאלה וחלק כאלה. אז כן.
1: קטע.
0: ועוד עבודות מוזרות, אתם יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
1: יש לנו גם את, איפה זה? רגע. הנה, כן. מירב סיפרה שבתור ילדה, הייתי צריכה לעזור לאבי בגידול האפרוחים והברווזים. אחד מהתפקידים היה לתפוס אותם ולהביא אותם כדי שהוא יוכל לתת להם זריקות חיסון.
0: כן.
1: מיותר לציין שמהפחד כולם חרבנו עליי וניסו לברוח.
0: בטח, בטח, בטח, בטח. החיה בסטרס.
1: כן, מסכנים. כן, אבל כן, כל עבודה, נראה לי במושבים היה שם הרבה עבודות.
0: כל עבודה מכבדת את אפרוחיה. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של הבוקר ב-90 FM עם השיר הזה. אילן דמתי מתוך הפרויקט של עידן רייכל, רוב השעות. אחרי זה קצת פרסומות ואז קצת חדשות ואז עוד שעה איתכם כאן ב-90 FM ועוד מאזין או מאזינה לחידון אקטואליה. אפשר להיכנס לרשימה ב-1-2-1-2-90-90-90, בסדר? לגמרי אפשר, צריך לעבור 5 תשובות.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 95
12: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צהל חיסל אתמול במרחב נבטיה שבדרום לבנון מספר מחבלי חיזבאללה חמושים ב-RPG שזוהו על ידי הכוחות. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בתקיפה נוספת במרחב הושמד משגר של ארגון הטרור שהיווה איום על כוחותינו. בתוך כך בצבא הודיעו כי מספר מחבלים חמושים חוסלו אתמול במרחב ההבטחה שבדרום סוריה. עוברים לפלילים, גבר כבן 40 נהרג לפני זמן קצר מפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו. אדם נוסף ששעה ברכב נפצע ופונה לבית החולים וולפסון. המשטרה פתחה בחקירה. עוד בחדשות, גבר כבן 38 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 581 סמוך לעין החורש. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
12: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום.
11: יופי.
12: עד כאן מחדר החדשות.
11: תודה, תודה רבה חברים.
16: אתם בדירה ונשארים בדירה.
11: אוקיי.

0: קיי. הנה היא באה, הנה היא מגיעה. הנה היא כאן איתנו, השעה השלישית. השנייה, סליחה. לא לגמרי מדויק, דרור בוורשה, בפולין, יחזור לכם בהמשך השבוע. הדר סתיו איתי בבוקר הזה. מה שלומך?
1: בסדר, רק שתדע, אם מעניין אותך, כביש 41 עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לאנרגיה.
0: עוד מעט נעדכן במסודר כל דיווחי התנועה, אבל תודה על העדכון הבאמת חשוב הזה, בזמן החשוב הזה. שחר מנשה מפיקה את האירוע הזה. אנחנו כאן עד 9:30. עוד מעט עוד מאזין או מאזינה לחידון האקטואליה, תרימו טלפון, כנסו לרשימה, היי, אנחנו רוצים לדבר איתכם. 1-2-1-2-90-90-90. צריך לעבור 5 תשובות ואז גם לבחור שיר, ויש פרסים מגניבים וכזה, ואנחנו רוצים לדבר איתכם, לפתוח איתכם את השבוע בחידון, בשאלון קצר, ולהתקשקש.

0: ראו להכיר אתכם, אם עדיין לא התקשרתם בתוכנית הזאת, זה הזמן לעשות את זה. היום, הבוקר הזה, יום ראשון, 28 ביוני. תזכרו את התאריך הזה. עכשיו 8:04 ב-90 FM. בוואטסאפ אנחנו מחפשים, וגם בטלגרם, עבודות מוזרות, מטופשות, הזויות. זה בדרך כלל עבודות מזדמנות וקצרצרות כאלה שעבדתם בהן, או שהכרתם מישהו שעבד בעבודה מוזרה. זה עכשיו גן חיות מחפש בסין, גן חיות מחפש אנשים שהסתובבו מחופשים לדובים וישעשו את המבקרים. אז בואי תקריא אותו.
1: אדווה אומרת, כן. חברה עבדה בעבודה בוואטסאפ. מועדפת בגיהוץ בדים. הבוס איתה לדרך הביאה לה לגייץ בגדים של בעלה.
0: על הדרך.
1: על הדרך. יש כל מיני דברים שאתה עושה לפעמים בזמן העבודה, שאתה מנצל את הפסיליטיז של העבודה בשביל דברים לעצמך.
0: בטח, מבינה.
1: יש את המדפסות וזה, אבל גיוס זה כבר ליגה אחרת.
0: אבל מה עשה לך כעובדת שמגייצת ועובדת וכזה, שאת פתאום מבינה שאת...
1: עושים עלייך סיבוב.
0: כן, כאילו על הגב שלך. קשה לגייץ, אני לא אוהב לגייץ.
1: יש לך משהו שדורש גיהוץ?
0: פה ושם חתונה, פה ושם אירוע, שאם יוצא מכופתרת וכזה, אז כן, כאילו...
1: כאילו יש לך את האמצעים אם צריך, אז כאילו יש את המגהץ ואת הקרש.
0: כרגע אין מגהץ, כרגע אין מגהץ. היה וכזה, כן, צריך איזשהו...
1: האמת שיש טיפ טוב ששמעתי פעם, שהוא ממש מגניב, שזה לתלות את ה...
0: לא עזר לי. עכשיו, הייתה לי חתונה, לא עזר לי.
1: לא גייץ את זה?
0: לתלות את החולצה באמבטיה בזמן המקלחת,
1: נכון, שהעדים מחליקים את זה? לא, אוקיי.
0: כלום, משום דבר.
1: אתה אומר, זה פיקציה.
0: פיקציה, לא עוזר, לא, לי זה לא עזר.
1: והיה גם את העבודה של בתיכון, שהיו עוברים, לא יודעת מאיזה שנה, אבל כאילו בשנות ה-80 היו עוברים מבית לבית ומוכרים תמונות.
0: כן.
1: זוכרת למכור תמונות?
0: כן, כן, כן. בכלל, אני זוכר דור תודור שמגיעים...
1: היה הרבה דברים ששולחים ילדים ללכת לבתים של זרים, פשוט ככה, למכור דברים.
0: פעם זה היה נהוג פשוט. היום אין דור תודור.
1: לך תדפוק בדלתות של זרים, מה כבר יכול להשתבש, ברור.
0: נכון. אז זה גם בוואטסאפ כתבו לנו, נכון?
1: בוודאי.
0: אוקיי, בסדר גמור. טוב, כתבו לנו עוד עבודות מוזרות והזויות, גם בוואטסאפ וגם בטלגרם. עוד מעט עוד מאזינו מאזינו חידוני הכתולה, בהמשך מיכה סלאמה על כל מה שקורה בטלוויזיה אתמול, גמר אח גדול, הבנתי דרמה וכזה.
1: מה הדרמה?
0: לא יודע, תמיד אומרים דרמה.
1: אוקיי.
0: הייתה גם הדחה במרו, ברוקדים כוכבים, הייתה הדחה, נכון?
1: כן.
0: כן. אז זו אחת מהשאלות הבאות בחידון, אני אומר לך, ואני אתן לך את התשובה כבר.
1: יאללה.
0: אורי פפר הודח. כן, וזו אחת השאלות היום בחידון, אפילו במקבץ הבא. כן, הנה, פינוק, על הפלנצ'ה, שמנו, הנחנו על הפלנצ'ה, ומה שמוכן אנחנו מוציאים.
1: זה כמו אלה שנותנים את השאלות של הבגרות לפני, שמכירים כבוכן.
0: עושים מערוף, עושים מערוף, כן, כן, כן, כן, כן. טוב, חברים. טוב שאתם איתנו בבוקר הזה, כן? מחכים להודעות שלכם בוואטסאפ.
2: לא לפחד, פשוט לקפוץ אל המים.
0: ובטלגרם.
2: ולשמור חבר אחד קרוב.
0: וזה פרטסי.

0: יעקב יעקב בטלגרם כותב, הוא הכיר פעם פלשמן, הוא שמחזיק מוט עם פלש והולך אחרי הצלם, זה מפעם פעם פעם, הוא אומר בתכלס הוא לא עושה יותר מדי, אפילו לא שוליה את הקוסם, הוא פשוט עומד מאחוריו עם הפלש ודואג שיהיה הכל מואר. את זוכרת אירועי שנות ה-80, 90, חתונות בריתות, כזה צלם וידאו, מצלמה ענקית.
1: כן, באירועים בכלל, יש כל מיני תפקידים הזויים.
0: נכון.
1: כל העניין הזה של אירועים, וגם בסטים של צילום יש כאלה תפקידים. אבל יש את האלה שמרקידים, הרקדנים סמויים, זה גם עבודה מצחיקה.
0: נכון. אתה שם זה אותם אבל.
1: כן?
0: קופצים ישר לרחבה, הם רוקדים יותר מדי טוב.
1: הם צריכים קצת להוריד.
0: טיפה, אתה צריך לזייף קצת.
1: להטמיע את עצמם ברקדנים הטבעיים.
0: נכון, יש לי שוקי על הקו לדעתי.
2: אחלה שוקי בעולם.
0: אחלה שוקי בעולם, הוא אומר על עצמו. בוקר טוב, שוקי. אנחנו ניתן דיווחי תנועה, שוקי, ברשותך זה חצי דקה, ואז אנחנו נתחל לגמרי רגוע. יאללה, אז הנה, דיווחי תנועה נותנת.
1: כביש 4, עמוס ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, וככה באזור, במאזור המרכז, בדרום, כביש 40, עמוס מצומת להבים ועד צומת גורל. יש לנו קצת צפון, מעניין אותך?
0: הכל מעניין, הכל, בטח. צפון, דרום ומרכז.
1: אוקיי, כביש 70, מהכניסה לתמרה ועד צומת, אני לא יודעת אפילו מה זה...
0: אוקיי, ממש כתוב פשוט, כן.
1: אוקיי, אבליים? אוקיי, יש כזה מקום. מה עוד יש לנו פה? כביש 38, מכניסה למסילת ציון ועד מחלף שער הגיא.
0: אוקיי, אלה דיווחי התנועה, עכשיו שוקי. יש שוקי, הנה שוקי, כן, אני שומע את הרוח. הוא בנסיעה, שוקי.
2: אין כמו שוקי בנסיעה.
0: לאן אתה נוסע, שוקי, בבוקר הזה?
2: לאבלין, סתם,
0: צפונה. מה יש בצפונה היום?
2: פרנסה.
0: פרנסה, זה חשוב, מה אתה עושה?
1: באיזה תחום?
2: שיווק, שוקי שיווק.
0: שוקי שיווק זה
1: שמול. מאוד כללי שוקי שיווק, מאוד ככה.
0: כן, שוקי שיווק זה...
1: לא רוצה להסגיר פרטים, שיווק של מה?
0: מה המוצר?
2: אני מוכר תוכנה.
1: תוכנה.
0: אתה בא לאנשים עם תוכנה ממש...
2: בתחום המדיקל. בתחום המדיקל.
1: המדיקל, אוקיי.
0: תוכנה מהפכנית, זה משהו פורץ דרך, זו בשורה, שוקי?
2: לא. כבר שנים, ניסיון, ותק, מוניטין יש לה.
0: אוקיי, לפעמים זה יותר חשוב מהתוכנה עצמה. אני בא עם ותק וניסיון ומוניטין. התוכנה לא שווה הרבה, אבל המוניטין הוא מוניטין. זה, עשיתי את זה. בטח, הכי טוב לבוא עם מוניטין.
2: תגיד. קוקה קולה בריא, לא בריא, הכל, אבל מה?
0: כן.
2: גם החיים.
0: נכון. כן. תגיד, מה אתה, רגע, איפה אתה גר?
2: אני מכפר יונה.
0: שוקי כפר יונה. עם מי אתה גר בכפר יונה?
2: עם אשתי ושלושת ילדיי.
0: יפה. משהו מעניין ש...
2: מה? במקור אני מצפת, ותמיד ששואלים אותי, אני קודם אומר שאני צפתי.
0: אהה, אוקיי.
1: זהו, זו שאלה מתי אתה משנה, כאילו אם אתה צריך להגיד מאיפה אתה במקור או מאיפה אתה עכשיו.
0: זה הם שואלים לדעתי, אנחנו לא שאלנו, אבל כאילו זה הרגיש ששוקי יותר משהשדרנים רוצים לדעת, שוקי רצה, כן.
1: הוא גאה בצפת, הוא היה צריך לציין את זה, בסדר גמור.
0: בסדר גמור, גאווה גדולה צפת. מה, יוצא לך לחזור לצפת מדי פעם, משפחה, לבקר, או שכאילו אתה שם את הצפת?
2: כן, ההורים ששם, אני משתדל לקפוץ מדי פעם. חגגתי 50 לפני שבועיים.
0: שוקי, מה עשיתם? מה עשו לך? עשו לך משהו? הילדים, המשפחה, האישה?
2: וואלה, עשו לי משהו. אשתי הזמינה לנו צימרים ברמת הגולן, וכל המשפחה שלי הגיעה לשם והפתיעו אותי. והיא עשתה לי ספר.
1: מה, תמונות כזה והקדישות?
2: לא, אני חוטא בכתיבה סתם בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית, כל מיני סיפורים משעשעים על יומי.
0: יפה.

0: אגדאי זה דה בייסט, ועשתה לי
1: ספק כזה. אוי, יפה, רעיון יפה.
2: כן.
1: השקיע בך.
0: השקיע לגמרי.
1: מה, תן ככה איזה ציטוט, משהו טוב שהיה שם מהוואטסאפ שעבר לספר.
0: זה לא ציטוט, זה סיפורים קצרים כאלה.
1: אה, זה סיפורים.
2: סיפורי שוקי, סיפורי שוקי. מכיר סיפורי פוגי? אז זה סיפורי שוקי. רואה מסוגר. גם הסיפורים לא חייבים להיות משהו, עיקר המוניטין. ודאי, שוקי. טוב, שוקי, אתה כבר מה, קרוב ליעד, או שאתה יצאת על הדרך רק עכשיו? מה מצבך?
0: 41 דקות.
2: אה, אתה לא קרוב ליעד.
0: אפשר לדבר הרבה דברים, אז לא
2: מוצחה. יש לי נסיעה, הרבה דברים, בוא נדבר, מה, סופש מעניין היעד?
0: את האמת בבית, היה חם. כן. הרבה מזגן.
2: כן.
0: שיחקנו קצת פוקר עם הילדים.
2: עם הילדים, כמה ילדים?
0: 11, 15 ו-17 וחצי.
2: אוקיי, אז כבר פוקר נכנס הביתה.
0: כן, קצת פוקר, קצת... הרבה פירות וירקות ושיחות וצחוקים.
2: השילוב הזה בין פירות, ירקות ופוקר. את מכירה את השילוב בין פוקר ופירות וירקות?
1: נשמע מפתיע ככה, הייתי מצפה לפיצוחים, נגיד, או נאצ'וס.
2: הוא בן 11, איזה בירה. תגיד, אתם משחקים על משהו?
0: הם אכלו מה שהם רוצים.
2: ברור.
0: אני קצת בן 50, אז פירות.
2: אגב 50, המזגן משפיע עליך? זאת אומרת, מבחינת התקררות, גב תפוס וכזה?
0: וואלה לא.
2: טוב.
0: מעבר סבלתי מהגב, היום אני מתחזק אותו.
2: זה חשוב. תגיד,
1: תיקח טיפים אולי.
2: אני צריך, הבוקר הזה הוא בוקר קשוח אצלי. תגיד, שאלה, בפוקר אתם משחקים על משהו, כאילו, סתם בשביל הריגוש?
0: לא, משחקים, למד אותם משחק נכון על החיים.
2: אבל אין כאילו כל מיני עשרות אגורות, ג'יטונים, דברים קטנים כאלה ש...
0: לא, משחקים עם ג'יטונים, אבל כן, כן.
1: טוב, מי הוביל בסופש? מי ככה...
0: הגדול שלי הוא כוכב. וואלה. הוא יודע לתת בלופים טובים,
1: יש לו עתיד בתחום טוב.
0: כן, יהיה מאמר כבד.
1: יופי מה שרצינו לשמוע.
2: נחזיק לו אצבעות שיהיה מאמר כבד. זה הדרך, זה המסלול. יופי, שוקי, זה נהדר.
0: הוא יעבור בכפר יונה, הוא יעבור לנתניה.
2: בסדר, טוב, הנה אנחנו נצא לדרך עם החידון של חצי דקה של שאלות, ואם אתה לא יודע מה שתגיד דבר, תשמע, אתה צריך לעבור 5 תשובות, אם תעשה את זה גם תבחר שיר בתוכנית, ואני חושב שאנחנו מוכנים להתחיל. אתה מוכן? שוקי, קיבלת את השאלות במייל, מסודר?
0: שלחת, קיבלתי, פתחתי מול העיניים.
2: נהדר, אז הנה, נתחיל. 3, 2, שוקי. 1. שוקי, מי שרה את טוקסיק?
0: אני מוסר, גלה.
2: אוקיי, איך נקרא החומר שיוצא מתוך לוע של הר געש?
0: לבא.
2: נכון, איזו נבחרת כדורגל מכונה הטריקולור?
0: צרפת.
2: כן, מה עם שלושת הצבעים שמרכיבים את דגל צרפת?
0: כחול, לבן, ירוק, אדום.
2: אדום זה נכון. אז מי הוא דחת מול מרוקדים כוכבים?
0: אורי פפר.
2: אה, יפה. איזו עיר דרומית יותר? רחובות או נס ציונה?
0: רחובות או נס ציונה.
2: אחת מהן, תבחר.
0: נס ציונה.
2: טעות. לדיאגו מרדונה היה שם אמצעי, מה הוא היה?
0: עוד פעם לא שמעתי.
2: לדיאגו מרדונה, שם אמצעי, מה השם?
0: דיאגו ארמנדו מרדונה.
2: אוקיי, נכנס. לפנים משורת 1, 2, 3, 4 ו-5 תשובות. רחוב הדרומית יותר.
0: אמרתי אבל רחובות, אמרתי נסיונה, אחר כך אמרתי רחובות.
2: בבחירה, ברגע האמת, כשנדרשת לבחור שוקי, אני יודע, אתה בא עם מוניטין, אבל פה זה לא יעזור. ובריטני ספירס שרה את טוקסיק, אתה רוצה? אתה לבחור שיר או שאנחנו נבחר בשבילך?
0: מה פתאום, בטח שאני רוצה לבחור
2: שיר. יאללה, איך על זה?
0: אני רוצה של רנדי קורפורד את השיר אלמז, ואני רוצה להקדיש את זה לאחותי נירית, שהיא הלב הפועם של המשפחה שלנו, שיש לה יכולת הכלה, והיא היצור הכי מדהים שפגשתי בחיי.
2: עד כדי כך.
0: אפילו טיפה יותר.
1: וואלה.
2: של מי יש שם רנדי?
0: רנדי קורפורד אלמז.
2: וואה.
1: אלמז, יש לך כזה דבר שם?
2: אנחנו נמצא את אלמז, מה זאת אומרת?
1: רגע, אתה מחשיב לו את התשובה של צרפת, אני מבינה, כי זה היה ככה, לא שאני באה פה להשחיל,
2: כן, אבל כן, נתן את כל
1: אפשרויות הצבעים שיש בסקלת הצבעים, ומשהו מתוך זה יפגע, בסדר.
2: זה לבן, כחול אדום אמר בסוף. הנה, זה השיר, כן, שוקי? הרמת, שוקי, ממש.
0: זה אני פה.
2: זה השיר, נכון?
0: כן, זה השיר.
2: יאללה, אלמז. אלמז. שוקי, תודה, נסיעה טובה. כמה נשאר בווייז? 36? כמה נשאר בווייז?
0: 7 ו-7.
2: יאללה, עשה בזירות.
0: תודה, ביי.
2: ביי, שומר טוב, ביי, תודה. אלמז.
1: זה על שם אלמז מנגיסטו?
2: בוודאי, כמובן. זה...

0: בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו אוספים ומחפשים הבוקר את כל העבודות המוזרות וההזויות שעבדתם בהן לאורך השנים, גילאי העשרה, אפילו כילדים, עבודות אחרי צבא, עבודות בכלל.
1: סליחה, יש כזה? איזו עבודה סחורה במיוחד.
0: אמרתי לך, בננות, עבדתי, זה לא כזה הזוי, אבל זה הייתי אז בכיתה י' או י' א', בתיכון, בבניין, בפינוי הריסות של בניין. אגב, גב כואב.
1: כן, הנה, עכשיו זה מתנקם בך.
0: אני ורואי, אני ורואי מהכיתה, פינינו שם סקים כאלה כבדים, יום שלם.
1: לא נשמע כל כך חוקי.
0: אבל מספק, אתה מרגיש שאתה, כן, כן.
1: אולי ליום אחד, אחרי זה זה נשמע לי מופסיק.
0: עזרנו לדוד שלו, כזה, כן.
1: אוקיי.
0: שילם כזה, ופינק אותנו באוכל, באוכל צהריים כזה, כן, כן, כן. כסף של אז. אביטל כותבת בטלגרם, שהיא הייתה קטנה, היא הייתה בטוחה שאומרים our love, ולא אלמן.
1: שמה אומרים?
0: our love.
1: our love.
0: ולא אלמן, אלמז.
1: שמה דומה?
0: לא, בסדר, ליד, כן. בוואטסאפ ובטלגרם?
1: שי כותב לנו שפעם באירועים היה את צלם השולחנות הידוע.
0: כן.
1: שהיה עובר בזמן המנות העיקריות, מצלם.
0: מציק לך, מציק לך.
1: ואז הוא חוזר אחרי שעה ומוכר לך את התמונה בתוך מסגרת קרטון.
0: מוכר? ממש מוכר?
1: מוכר, זה מה ששי טוען.
0: אני לא צריך שגבו איזה כסף על התמונות האלה, כן?
1: יכול להיות, אבל גם אם לא, אתה יודע, היום זה קצת עם כל הטלפונים וזה, וסלפי, מי צריך היום את הצלם הזה שעובר?
0: זהו, זהו, הצלם, באירועים אולי מגנטיים וכזה. בדיוק בעניין הזה, בדיוק בעניין הזה, אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, וכשנחזור, גם עוד מאזינים וגם איך הסלם יהיה איתנו עוד מעט, ואתם על הבוקר ב-90FM.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר

0: תמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: 90FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
8: ושחר בן השש המפיקה, אנחנו כאן ל9:30. אנחנו לקראת הכרעה בחידון, אז תרימו טלפון, כנסו לרשימה, 1-2-1-2-90-90-90, 5 תשובות צריך לעבור פה, יש פה ראש בראש, ובוואטסאפ ובטלגרם עבודות מוזרות והזויות.

0: נכון מאוד, 8:30 בעוד 10 שניות בדיוק, ב-90 FM אתם על הבוקר. דרור בוורשה, הדר סתיו איתי כאן באולפן, שחר מנשה מפיקה. עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על מה שקורה בפרויקט בריגה איינשטיין. שימו לב לזה, אם אתם מחפשים דירה חדשה למגורים או להשקעה במיקום מושלם, תכירו את פרויקט איינשטיין בנתניה של חברת בריגה. חברת בריגה היא יזמית ומבצעת עם עשרות שנות ניסיון בבניית פרויקטים, פרויקטי יוקרה. מזמינה אתכם עכשיו לגלות את פרויקט בריגה איינשטיין בשכונת כוכב הצפון בנתניה. מדובר בדירות 4 ו-5 חדרים, מרווחות במיוחד, עם תכנון מוקפד, מרפסות ענק, מפרט פרימיום עשיר ואיכות בנייה בלתי מתפשרת בדיוק, כפי שמצפים מחברה שבונה ומבצעת בעצמה כל פרט בפרויקט. יש פה דירות 4 חדרים וגם 5 חדרים, 130 מטר רבוע, עם מרפסת כ-20 מטר רבוע, מחסן צמוד ושתי חניות. כן, יש גם דירה לדוגמה, היא מוכנה עכשיו להתרשמות, המסירה היא קרובה, תקשיבו, תרימו טלפון לכוכבית 5811, כל הפרטים שם יעשו לכם סדר, יזמינו אתכם לביקור בדירה לדוגמה, תגיעו, תתרשמו, תשאלו את כל השאלות, כוכבית 5811, אגב, הפרויקט קרוב למושב אביחיל ולפארק איינשטיין עם גישה מהירה לכביש החוף, יש קרבה למוסדות חינוך, מרכזי קניות וחוף הים, המחיר ההתחלתי הוא 3,080,000 שקלים, כל הפרטים בכוכבית 5811, וזה פרויקט בריגה איינשטיין. ועכשיו בוקר טוב צביקה.
1: מה קורה? מה שומכם?
0: בסדר גמור צביקה, מעניינים.
1: בסדר, איזה סבבה, דרור בחול. אתה עם הדר.
0: כן, כזה. אלה העובדות. מה שאמרת, הכל נכון עד עכשיו, צביקה, אני חייב להגיד לך.
1: שישאר באופן קבוע.
2: אני בעד, תגיד לו גם, תגיד לדרור. אני אשמח.
1: אני גם שמח שאת איתנו, אבל למה אתם לא שרים שירה בקריוקי?
0: שירי קריוקי.
1: לא, אני אגיד לכם, אנשים בטלגרם, אני ראיתי, אומרים ש... רוצים את השירה בקריוקי כי אנשים רוצים לראות את הדר.
2: לא הייתי, בוא נגיד לא הייתי במקומכם, לא הייתי מצפה לזה המון, בוא נגיד לא הייתי עוצרת את השגרת חיים שלי בשביל להמתין לזה.
0: יכול להיות שבגלל זה אנחנו כהחלטה מושכלת,
2: אולי דווקא עכשיו הוא יעשה את זה.
0: החלטה שבאמת החלטנו עם עצמנו,
2: חבל מאוד שזאת הגישה, אין לי מה להגיד.
0: אנחנו נעשה את זה,
2: יופי,
0: אולי בהמשך.
1: אנחנו אוהבים להתוודות עם המראיינים שלנו.
2: כן, לבחון את כישורי השירה שלהם, זה חשוב.
0: כן, וגם הנראות וכזה, אנחנו נעשה את זה או בהמשך היום או כבר ממחר, אנחנו נעשה את זה.
2: תודה צביקה, תודה
0: על הרעיון. יש לך איזה שיר בראש, אתה היית רוצה ברדיוקי שנעשה?
1: אתה יודע טוב מאוד מה הסגנונו שלי.
0: אבל נגיד בעברית, כי רדיוקי זה רק בעברית.
1: רדיוקי ברור, שירה ישראלית עממית ישנה, מה שנקרא.
0: תגיד, את עליית קופה רושמת של שנות ה-80 כזאתי שמוציאה את הקבלה הזאת בסופו
2: של... מונית, יש לי הרגישה של מונית.
1: מה זה רעש הזה? נהג.
2: נכון, זה היה הרעש של המונית, של הקבלה של המונית? לא, הוא לא, הוא עכשיו...
0: הוא מנהל כוח עכשיו.
2: כן, הוא מנהל את העסקים עכשיו.
1: כן, בדיוק, אני מנהל
2: בכוח. לא, קח את הזמן, אנחנו פה, אתה יודע, נמשיך בינתיים, אנחנו נחכה.
0: בטח, החידון יחכה, כולם יחכו לצביקה.
1: I don't
0: have... יש גם בשפות זרות. אנחנו עובדים בכל השפת. צביקה, אתה רוצה להיות איתנו, אתה רוצה להיות עם התייר, אתה... איזה מחיר עשית לו?
1: לא, עכשיו אני איתכם ב-100%. תגיד... אני לא זז... איזה... לא זאת מילימטר, אני מדבר איתכם.
0: אבל עשית לו מחיר או מחיר תייר, את האמת?
1: לא, לא, מחיר עקיצה תייר.
0: לא, צביקה, זה לא.
2: לא, זה אחרי זה מוציא לנו שם רע.
0: צביקה, אנחנו שותפים את דבר עבירה אם עשית את זה. אני צריך לדווח את זה לממונים, אני כבר אומר.
1: חז וחלילה, אני נהג הכי הוגן בארץ.
2: רגע, איפה הסעת אותו? באיזה עיר בארץ זה קרה הנסיעה?
1: קיסריה.
2: בקיסריה. יש תיירים בקיסריה?
1: יש משרתים ועובדים זרים.
0: אוקיי. בסדר, יפה.
2: הגיעו לי יום העבודה.
1: אנשים מסוגלים לעשות לעצמם כאן.
0: אוקיי, ואתה עצמך איפה אתה גר רק? בוא נעשה סדר.
1: אני מחדרה, זה צביקה טרזן.
0: צביקה טרזן, בוודאי, בוודאי. קשה לשכוח, גם אם נתאמץ לא נצליח לשכוח. טוב, אתה מוכן לחידון? אתה ערוך, צביקה?
1: וואי, וואי, וואי.
0: כן?
1: אני כולי בהתרגשות, סתם, אני צוחק, אני מקווה לעבור את החמש, אני יודע.
0: אם אתה עובר את החמש זה שלך, אם אתה עושה חמש, תהיה בראש דור.
1: אני רק רוצה חמש, לא מעניין אותי הפרס, אני רוצה שיר.
0: יהיה מעניין, כן. איזה שיר תבחר? מה תבחר? אתה מגלה לנו או שעוד לא?
1: אפשר לתת לכם שיר שאני כתבתי?
0: בוא שיר שמכירים כולם, כדי שיוכלו בבית ובאוטו ובחדר הכושר ובהליכה בים, לשיר אותו ביחד איתנו.
1: אז יש לי כבר משהו.
0: בסדר. אז בוא נתחיל.
1: אתה יודע שזה חובב שנות ה-80.
0: נכון, נכון, נכון. בוא נתחיל, בוא נגיע לזה כמו שאומרים, צביקה.
1: כן, הלוואי שאני בכלל יענה על חמש.
0: הלוואי, אנחנו מחזיקים אצבעות. בסדר. אז הנה, אנחנו נתחיל פשוט עכשיו.
3: 3, 2, 1.
0: צביקה, באיזו סדרת ילדים הייתה דמות בשם ניקנור?
1: פינוקיו.
0: זה נכון. מי מגישה את שבע בקשת 12 כל יום?
1: אין לי מושג.
0: אוקיי, באיזו להקה היה חבר רינגו סטאר?
1: מי?
0: רינגו סטאר.
1: ביטלס.
0: נכון, כמה זה 200 כפול 1.5?
1: 300.
0: זה נכון, מה הסמל של חברת לקוסט?
1: תנין.
0: נכון, באיזו מדינה התפתחה אומנות הלחימה קפוארה?
1: ברזיל.
0: נכון, באיזו סדרה גילם שלום מסה הגנות בשם איזי בחר?
1: מנייק.
0: זה נכון. וזה שש תשובות, וזה נכנס.
2: וואי, וואי, צביקה, אתה הפצצת
0: היום. קרן מרציאנו מגישה את שבע בקשת 12 כל יום. מה אתה בוחר? יש לך שיר.
1: וואי, עכשיו בוא נראה אם תתאמץ לחפש לי שיר שקוראים של בלינדה קרליין.
0: היי, אני אגיד לך, אני אגיד לך.
1: אתה תלך על השיר הרגיל
0: שקוראים לחברים. אז בוא נשים את זה, צביקה.
1: לא, לא, לא, כי פעם שעברה, שעברה, שעברה, שעברה, שמנו את השיר הזה. אני רוצה את השיר Live the Light On.
0: אתה רוצה את...
2: מה, אתה הולך על הלא מוכרים? כאילו, אמרת נתחכם.
1: לא, מוכר.
2: זה מוכר?
1: השם פשוט לא מוכר של השיר, אבל השיר מוכר.
0: השיר מוכר בהחלט.
1: כן.
0: בטח, מכירי. מאירו השני לעיתים, לדעתי.
1: תגידי שזה לא שיר טוב.
0: בטח, בטח, בטח.
1: תגידי שזה לא שיר טוב.
2: יפה, שיר טוב, צביקה.
0: אותה התחלה כמו של ההוא, כמו של heaven.
1: כן. ובלינדה קרליין, אין מה לעשות.
0: בלינדה קרליין, אתה יודע מה תכוון לבלינדה. צביקה, תודה רבה, בוקר טוב, שבוע מעולה.
1: תודה רבה, עשיתם לי אחלה בוקר, אמרתי, חזרתי מחול, אני מאזין הדוק עוד מהתקופה שאתם הייתם מ-4 עד 6 גם.
0: אוקיי, תודה, זה כיף, כיף, טוב. תודה.
1: יאללה.
0: ביי, ביי, ביי.
1: יהיה לכם אחלה בוקר.
0: ביי, אחלה שבוע, צביקה.
1: ביי.
0: עוד משהו לסיום, משהו לסיום, צביקה.
1: שבוע הבא אני באילת.
0: זה היה זה, לזה חיכינו, לזה חיכינו. יופי, היה חסר לי באמת, יופי. יופי. מה הכיוון, מה התוכניות כיוון ככה, מרץ, אפריל?
1: מרץ, אפריל, אני נוסע להופעה, אני אגיד לכם של מי? של אוליביה רודריגו עם הבת שלי.
2: וואי, וואי, אין רגע דל אצל צביקה.
0: אוליביה רודריגו מופיעה עם הבת של צביקה, ביחד מופיעות.
1: כן, יהיו שם גם הקיור.
0: הקיור, יפה, זה חזק.
1: יהיו איתה ביחד.
0: אחלה, הקיור.
2: חזק.
0: יאללה. זהו, תודה.
1: ביי, ביי.
0: זהו, סופית, סופית, עם הקובץ.
2: הפעם עם הקובץ.
0: זהו, תודה, ביי.

0: יפה מאוד, בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו עושים עוד עבודות מוזרות שעבדתם בהן לאורך השנים. גן חיות בסין מחפש אנשים שהסתובבו בתחפושת של דוב וששהו את המבקרים, זה עכשיו...
1: אתה יודע שפעם עבדתי, באמת קיבלתי משכורת על לצפות בטלוויזיה, פשוט. שמונה שעות משמרת, אתה יושב וצופה בטלוויזיה.
0: ואז מה, ביקורת כאילו? מה, כאילו מה...
1: לא, זה כאילו צוות תוכן של איזושהי תוכנית טלוויזיה שעבדתי בה. בהפקה.
0: כדי למצוא...
1: אז אתה מחפש קטעים כן, מצחיקים כן, כן. כזה, כמו שאתם עושים
0: כזה.
1: נגיד אינסרטים וזה.
0: כזה, אז למצוא.
1: אז אבל שמונה שעות ביום לראות טלוויזיה זה קשוח.
0: נכון.
1: תחשוב, אתה חוזר הביתה, אין לראות טלוויזיה עכשיו, זה כאילו הביזנס עכשיו.
0: זה לעבוד, לעבוד, עבודה. אתה
1: עכשיו צריך לבוא הביתה.
0: אתה לא יכול לפספס גם, אם תפספס בדיוק את האינסרט, את הקטע.
1: עכשיו רוצה רק תראו לי טבלאות, אקסל
0: ומספרים. נכון, אז בעניין הזה בדיוק של טלוויזיה, יש לנו מיכה סלמה בפינתו שיטת הסלמה. כל ראשון איתנו, מיכה סלמה הוא מלהק, הוא לא סתם מלהק, הוא מלהק על.
1: אופה.
0: מדובר באחד המלהקים הגדולים בתעשייה, ותקשיב, קודם כל הדר סתיו איתי באולפן.
2: תקשיב,
1: זה אחת העבודות, אתה גם מגיע למחוזות הביזר שם, כאילו, אתה מכיר הכל, ואתה צופה בערוצים שבחיים לא חשבת שתצפה, ויש הפתעות. יש הפתעות.
2: טוב, נשמע לי חלום בעיקר.
0: טוב, כי מיכה, הוא מכור טלוויזיה. ואתמול בונה דרמה, אח גדול, נכון? הבנתי דרמה מה שהוא היה בסוף.
2: נכון, אתמול בעצם היה לנו את הגמר של האח הגדול.
0: כן.
2: שבו ניצחה גל רובין, שהיא הייתה כאילו מתמודדת שנויה במחלוקת, שבדרך כלל המתמודד ששנוי במחלוקת הוא לא זוכר. הוא לרוב מגיע מקום שני.
0: למה הייתה שנה במחלוקת? בוא תעשה סדר למי שלא.
2: היא התבודדה קצת, וכאילו אתה יודע, כאילו תמיד יש את הנרטיב הזה שכאילו כל הדיירים נגדך, ואתה לבד בבית ומנצח נגד כל הסיכויים.
0: זה דווקא שם אותך במקום טוב מול אנשים בבית, אם אתה המסכן והבצד, לא? כאילו אנשים מגלים אמפתיה.
2: נכון, אבל בדרך כלל באח הגדול, בשיטת ההצבעה בשנים האחרונות, זה מה שקורה בעצם, זה שמגיעים הרי למקום השני, כל מי שבעצם לא אוהב שמתמודד, מצביע למי שעומד מולו. ואז תמיד המקום שני, הוא מגיע כזה למקום שני.
1: אז איך אתה מסביר את זה שהפעם דווקא זה לא קרה?
2: כי אני חושב שלא היה מתמודד ראוי מולה, שיכול לתת לקונטרה מבחינת צבירת קהל, שיצבע לעצמו קהל.
1: אוקיי.
2: היא הייתה מאוד חזקה. העונה הזאת הייתה, דיברנו פה כבר כמה פעמים, גם פה ברדיו, ש... העונה הזאת לא היה לה את אותו אפקט כמו שאר העונות.
0: כן.
1: מבחינת המתמודדים, כאילו, פחות...
2: מתמודדים, רייטינג, בא, זה עניין, עונה פחות טובה, עונה פחות מדוברת, עונה פחות טובה, עונה פחות...
0: תמיד אני אומר, האם זה בגלל המצב, התקופה וכל מה שמסביר, בגלל העונה עצמה, המתמודדים עצמם ומשהו...
2: לא, אני לא אשליך את זה על המצב, כי גם אחרי השביעי לעשירי, כולם ראו הכוכב הבא, וכולם ראו כאילו שיש משהו טוב, רואים אותו.
1: אולי זה תחושת מיצוי, אתה חושב, בכלל מהפורמט הזה, או שזה...
2: אני חושב שהבעיה בעונה הזאת בעיקר הייתה ש... שלא הביאו הרבה אנשים אנונימיים, שהביאו הרבה אנשים שרוצים להתפרסם, צעירים, צעירות, כזה, לא היה מגוון ליעוק, לא היה...
0: זה מרגיש שפעם, כאילו, יש לך הכל מהכל,
1: בשביל האחרון
0: מרגיש שזה פחות או יותר כולם אותו דבר, למעט אחד, שניים.
2: כן,
1: היה גם יותר אותנטיות פעם, היום מרגיש שהם באים, הם כבר ראו, הם יודעים מה עובד, הם באים לעבוד עכשיו, הם עשו כבר את התחקיר שלו.

0: אבל זה כל ריאליטי ככה, כל ריאליטי זה כבר אתה בא אחרי שעשית שיעורי בית ואתה כבר עם אסטרטגיה ופחות לתמימות. צריך ריאליטי חדש, בוא תפתח פורמט.
1: צריך ריאליטי חדש, כן.
0: נו, אז יאללה.
1: אגב, היום עולה, אם כבר אנחנו בפרסום בטלוויזיה, היום עולה ריאליטי חדש.
0: מה?
1: תוכנית זוגות חדשה.
0: 13.
1: כן. שלקחו כל מיני זוגות מוכרים מהתעשייה, כמו אסי ועדי בוזגלו, ועוד היה מהפינטו מהרשת, ואפילו חני נחמיאס ושרון חזיזה, בני זוג שלהם.
2: ומה הם עושים שם? מה הפורמט?
1: אז הם מתחרים שם על משימות, על עניינים, בוחנים את הזוגיות שלהם כזה לעומק.
0: אז היה כזה זה, שאתם מביכים אותם עם פוליגרף וכזה, זה כאילו היה משהו.
1: כן, כן, כן, זה בדיוק זה, פשוט שינו לזה את השם, זה בדיוק הדבר הזה.
0: זהו, אז ראיתי את השם, אני לא זוכר מה הוא משהו, טוק, משהו שואו.
1: אני אגיד לך מה, בעבר קראו לזה זוג מנצח.
0: כן.
1: והיום הם שינו לזה את השם, אולי בגלל, אני באמת רגע למה, קאפל,
0: פאוור קאפל,
1: כן. אז זה אותו פורמט נתח, זה אותו בית.
2: עשו איזה מתיחת פנים כזאת.
0: וזה אסי בוזגלו, שזה אוהד בוזגלו, או מאור בוזגלו, או יעקב בוזגלו.
1: אסי ואני בוזגלו.
0: הם היו כבר בכזה ריאליטי, הם עשו כבר ביחד משהו.
1: הם היו במיליון ריאליטי כפה, היה ריאליטי שלם על המשפחה שלהם גם.
0: בוודאי, זה היה בוזגלו. הקטע זה שאתה עובר מריאליטי לריאליטי, פשוט עובר מהפקה להפקה, זה מה שאתה עושה. עבודה, עבודה.
2: מקצוע.
1: אבל,
2: בכל
1: זאת זה מקצוע לכל דבר, שניתקול כנראה באמת, אתה יודע, שווים את זה, כנראה באמת מעניינים.
0: כן, יש מי שמשלם את הכסף גם וכזה. טוב לכולם, טוב להם, טוב להם.
1: הם מושכים אש ללא ספק. יש משהו בבוזגלות וזה שהם מעוררים, אתה יודע, או אנטיגוניזם או משהו, תמיד יהיה עליהם ביקורת, תמיד יהיה...
0: וזה עושה את העבודה. מה עם רוקדים? הייתה הדחה אתמול. אורי פפר, פפר.
1: אורי פפר הודח אתמול רוקדים כוכבים.
0: כן.
1: נראה שעדן גולן צורפת את ה...
0: ואליסה שריקי, הרקדנית שרקדה איתו, רק נגיד.
1: מה זה?
0: אליסה שריקי, הרקדנית שהייתה איתו. כן. מי שורפת?
1: נראה שעדן גולן שורפת את הרחבה שם בעצם.
0: כן? איך, רגע,
2: יש... עדן גולן זה עדן גולן, מה?
1: כן, כן, נראה פשוט הבחורה הזאת, אלוהים נגע בה, והיא פשוט יכולה לעשות הכל.
0: יש טבלה של זה? מישהו מוביל באירוע? זה מישהו...
1: אין טבלה, אבל כרגע אתה רואה שבאמת ארוחות, מי שבאמת הולך להפתיע ולהגיע רחוק, שזה שירי מימון ועדן גולן, של שתיים שמאוד... ככה מאוד בולטות, מאוד בולטות, אתה לא יכול להתעלם מהם.
0: מעניין, היא בעבר שפתה אותה גם בתוכנית אחרת.
2: כן, זה כבר אין, כבר לא נשאר את מי ללהק, כבר לא מביאים את השופטים מתוכנות אחרות.
0: השופט מלהק, השופט מלוהק, והוא שופט, והוא מתחרה מול מישהו בעבר, הוא שפט אותו.
2: וואו, איזה ערבוב.
0: הסלט הזה, ובסוף היה אסי בוזגלו הגיע ו...
2: וישפוט בריאליטי הבא.
1: כמו שדבר, אנחנו מדינה קטנה, אנחנו מדינת ישראל, אנחנו תעשיית בידור מאוד מאוד מאוד קטנה יחסית.
0: כן.
2: אולי צריך להתחיל לייבא מחול, לא יודעת, מכל מיני מדינות שעדיין...
1: את נטע, לא? את נטע, התחילו לייבא מחול, את נטע. נטע, איך הוא? נטע בז? נטע...
0: נטע ברזיל? נטע? נטע
1: ברזיל? לא, נטע, שחקן שמינו, האוסטרל שתמיד היה הפרו-ישראלי, נו.
0: נייט, בוזגלו.
2: נייט בוזגלו.
0: זוגלובק, איך קוראים?
1: נייט בוזגלו זה וואו.
0: נייט בוזגלו, נייט בוזגלו.
1: נייט בוזגלו זה וואו.
0: עכשיו הוא פה, הוא איתנו, שלנו זה, זה כבר נייט
2: בוזגלו.
0: תגיד, תקשיב, דרור המליץ לסדרה, הוא ממליץ לי על המון סדרות, ובדרך כלל אני מתאכזב.
1: הוא יכול פתאום לרשול לי בשלישי ב-12 בלילה, מיכה, חכה.
0: מיכה, מה שקורה בינך לבין דרור ב-12 בלילה, לא בטוח שזה המקום, אבל תקשיב, הוא המליץ לי על טיפ-טו, על קצות האצבעות, בהוט.
1: קצות האצבעות, כן.
0: אז זה מיני סדרה, זה 5 פרקים, כל פרק 44 דקות.
1: רגע, אתה ראית? כי אני עוד לא הספקתי להגיע
0: לזה. ראיתי 4, אני מחכה להיום, לפרק האחרון, אני רואה אותו היום, אז בלי ספוילרים כמובן אף אחד.
1: אני מת על השחקן הזה, אלן
0: דיימר. וואו, וואו.
2: מה זה?
0: שמשחק את ההומו עם השפם.
1: כן, כן,
0: מדהים.
2: רגע, תסביר קצת מה זה.
0: הומו בן אזור גיל ה-60, עם שכן שלו, הסטרייט, שהוא אנטי, אנטי, אנטי להטאב, והוא מהדור של פעם המיושן הזה, ולא מכיל ולא מקבל. והמפגש הזה ביניהם, שכנים צמודים, והילדים שלו, של הסטרייט, ודברים שקורים שם, ודברים שקורים פה, והוא עובד בבר, בקיצור, והוא מעסיק אותו באיזשהו שלב,
2: אוקיי.
1: זה דרמה על שני גייז בגילי
0: ה-60
1: בחיים. אוקיי. וכאילו, אמור להיות משהו עם ערך מוסף, ואני שמעתי שזה קשוח קצת, שזה...
0: חזק, כן.
1: קשה קצת לצפייה, חזק, סדרה חזקה.
0: חזק, המשחק שם אדיר, שחקנים, זה כל כך כיף, שחקנים, הכל מדויק, הכל טוב, הבימוי, הלוקיישנים זה מעולה.
1: כן.
0: על קצות האצבעות זה בעברית טיפ-טו.
1: נכון.
0: טיפ-טו.
1: וגם לחובבים שלנו, עלה בנטפליקס גם בחמישי האחרון, אבטאר, כשף האוויר האחרון, שזה בעצם...
0: מה זה?
1: איבוד טלוויזיוני לאיט אנימציה אינפורמציה ענק, ענק, ענק, ענק, ענק, יש לו פנדום שלם.

0: כתפיים כאלה שחור, כאילו, מעבר לתלת ממד, כזה, כאילו חוויה תפור קר, לא יודע, משהו כזה.
1: מעניין. טוב, מה עוד?
0: קורה הרבה, קורה הרבה. אז זהו, נגמר האח הגדול. מה שהולך לפנינו באמת זה רוקדים כוכבים. הריאליטי על הזוגות. ונאצי, קורה הרבה עכשיו. אנחנו נראה את הטיפ-טופ הזה גם כן.
1: הטיפ-טופ, כן, בהוט. והזוגות מתחיל, אתה אומר, מתי? השבוע?
0: היום מתחיל.
1: זאת אומרת, נגמר אח גדול, טק, המשבצת לא נשארת ריקה, ריאליטי חדש.
2: לא ממצמצים, לרגע.
0: ויש כזה גם את הישרדות שכרגע בחדרי העריכה עתיד לעלות אותו.
1: רגע, איפה היה הישרדות האחרון, איפה צולם, אנחנו יודעים?
0: הישרדות האחרון, איפה זה פיליפינים, איפה יכול להצטלם?
1: פיליפינים.
2: זה תמיד באותו מקום?
1: כן?
0: לרוב כן. אגב, יש לנו גם דבויס שאותו אותו עולה.
2: וואי, איזה שפע.
1: רגע, הישרדות, מה, זה VIP?
0: הם עשו איזה חצי VIP, חצי לא VIP. אני יכול להגיד לך כמה שמות שהשתתפים.
1: תביא איזה כמה שמות, פנק.
0: שי חי.
2: אופה.
1: אוקיי, כן.
0: לינור סביניק, שהייתה באח הגדול.
2: זה כזה יוצא האח הגדול.
0: כן, זה לירוז שהייתה באהבה חדשה, שהייתה עוררה מחלוקת ושיח, והייתה כזאת...
1: לירוז,
0: כן. אוקיי. גם מאוד בעייתית.
1: כן.
0: אלה בערך, אז יש עוד כאלה, יש איזה כוכבת טיק טוק אחת, נועתה לה משהו, יש כזה, יש כמה שמות שם, אתה יודע, חצי... היום, תקשיב, רוב הריאליטי גם נהפכו להרבה לחצי כוכבי רשת, חצי מוכרים, חצי...
1: כן. אתה יודע, אתה אומר שמות, וכאילו, אתה יכול להגיד שם שמעולם אנחנו פה לא שמענו, ויכול מדובר בכוכב רשת ענקי, מיליארדי עוקבים וכל מיני, אתה יודע, עוקבים ואוהדים, וזה, ואנחנו בכלל לא מכירים את השם.
0: אתה אפילו לא תכיר, הרבה אגב, זה קורה מלא.
1: נכון.
0: נכון. יש עולמות שלמים של הכוכבי רשת שאגב, גם...
1: לא שומעים את המשפט האחרון, ונראה לי שהוא היה הכי חשוב בשיחה.
0: אמרתי שיש הרבה כוכבי רשת שגם אני בעצמי בעצם לא מכיר.
1: כן. אז טוב.
2: אתה חזק ברשתות גם, או שרק טלוויזיה? זה כאילו הפלטפורמה, גם רשתות. לא בוחל ברשתות.
1: מיכה אושייה, מה קרה לך? מיכה אושייה, הסטורי שלו רצים, את לא מבינה, הוא מעלה
0: בכל... תשאלי את ארז, אני עושה שטאפים עם שוק טירה.
1: הבן אדם חזק מאוד. את תסתובבי בשוק טירה ביום שישי, שבת, את תראי את מיכה.
0: יום אחד אני נוסע בשבת, אני מתווכח עם המוכר 5, ביטום את ג'נרוי מאחוריי בבסטה.
2: נו, את ארז.
1: ודאי. בדרך לחומוס עוצרים בשוק טירה. פתאום אני שומע, תעשה לי את זה ב4.5, לא ב5. מסע ומתן.
2: זה מסע ומתן קשוח, מיכה.
1: המסע ומתן של טראמפ ולאיראנים ולא כזה קשוח.
2: אולי צריך להביא אותך לעשות פה איזה כמה מהלכים במזרח התיכון, לסדר לנו את העניינים פה.
1: אני בעד, זה האיש.
0: אני פנוי,
1: תביאו
0: אותי, אני טוב
1: מסע ומתן. זה האיש. מיכה סלם, מלאי קהל, לפייתו שיטת הסלם, מיכה שבוע מעולה, תודה.
0: תודה, בשורות טובות.
1: יאללה, ביי, תודה.

טלגרם, אנחנו מחפשים את כל העבודות המוזרות שעבדתם בהן, או העבודה המוזרה ששמעתם שמישהו עבד בה. בטלגרם אנחנו בהבוקר ברדיו 90, זו הקבוצה שלנו, והוואטסאפ הוא 054-90-95-39, עוד מעט נקריא עוד הודעות. השיר הזה... השיר הזה סוגר לנו את השעה השנייה של הבוקר ברדיו 90. נגיד תודה לשחר מנשה שמפיקה. הדר סתיו איתי כאן באולפן, דרור יחזור לכאן בהמשך השבוע, בוורשה, בפולין, משום מה. ועכשיו קצת פרסומו, בטח, בטח, אין שורשים, ראית השיער שלו? זהו, אחרי זה, אחרי השיר הזה קצת פרסומות, ואז קצת חדשות, ואנחנו נחזור לעוד חצי שעה נוספת של הבוקר.

0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

0: מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 9. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן מאשימה את ארצות הברית בהפרת הסכם הביניים לסיום המלחמה בין המדינות. משרד החוץ בטהרן מסר כי התקיפות האמריקניות פגעו בכמה מתקני ניטור ומעקב בחופה הדרומי של איראן, וטען כי מדובר בהוכחה לכך שוושינגטון אינה מייחסת ערך להתחייבויותיה. הסערה סביב בחירת מבקר המדינה חוזרת היום לבגץ. הרכב מורחב של 5 שופטים ידון בעתירות נגד ההליך, לאחר שהכנסת דחתה את הצעת בית המשפט לקיים בחירות חוזרות. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מוסרת כי במוקד המחלוקת עומדות הטענות כי חשאיות ההצבעה נפגעה, בין היתר בשל דרישה לכאורה מחברי כנסת לתעד את הצבעתם בקלפי. הכנסת, ראש הממשלה וסיעת הליכוד דוחים את הטענות וטוענים כי לא הוצגה לכך תשתית ראייתית. מנגנוני הביטחון בעיראק ביצעו הלילה מבצע מעצרים של שורת פוליטיקאים שואשמו בפרשת שחיתות. מדווח כתבנו שחר קליימן.
3: על פי הדיווחים, פרשת השחיתות קשורה לעדותו של בכיר במשרד הנפט, עדנאן אל-ג'ומיילי, שנעצר לפני כשבועיים. על פי הדיווחים, הוא מסר מידע בחקירותיו על עשרות פוליטיקאים, פקידים ואנשי עסקים שהיו מעורבים במעשי שחיתות.
2: עוברים לפלילים, גבר כבן 40 נהרג הבוקר מפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו. בנו בן 6 נפצע באורח בינוני באירוע ופונה לבית החולים וולפסון. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: תודה. סיימתם?
8: כן, סיימנו.
7: אוקיי.

0: 9 ו-3 דקות ו-42 שניות. מה נשמע בבית, חברים? הנה היא באה, הנה היא מגיעה לה השעה השלישית.
1: כבר?
0: ממש ככה, תדעת, הזמן טס שמשדרים, זה ככה.
1: לא יאומן.
0: הנה, בוא תגיד את זה.
2: הבוקר, דרור רפאל וארז קליימק.
0: לא לגמרי מדויק, דרור בפולין, בוורשה, בימים האלה, יחזור לכם בהמשך השבוע, הדר סתיו איתי באולפן, בבוקר הזה, שחר מנשה מפיקה את הבוקר הזה, ואנחנו כאן עד 9:30, בוואטסאפ ובטלגרם. אנחנו עושים הבוקר את העבודות המוזרות שעבדתם בהן, עבודות מוזרות ששמעתם עליהן, משפחה, חברים, ילדים, ההורים.
1: אתה יודע שפעם הייתי טלפנית של איזה פסיכולוג שהיה מארגן ערבי גרושים גרושות.
0: אוקיי.
1: משהו שנשמע מאוד מפוקפק.
0: נכון.
1: והייתי מתקשרת לאנשים מהרשימת תפוצה שלו כדי לשדל אותם לבוא לאירועים האלה.
0: אבל זה כאילו יש חיסיון, חיסיון שעשו כאילו...
1: זה לא מטופלים, זה כאילו בלי קשר היה פסיכולוג, והוא גם היה מארגן את הערבי פנויים פנויות הזה.
0: יפה, והיה לו מאגר, היה לו דאטאבייס.
1: היה לו דאטאבייס, ואני

0: ועוד ילד מהשכבה שלי.
1: מתקשרים.
0: שנינו היינו גם פנקיסטים כאלה, לא קשורים לאירוע, היינו יושבים שם, מתקשרים מהטלפון שלו במטבח של הבית.
1: וזה הצליח? אנשים הגיעו לערבים האלה?
0: כנראה, אני לא יודעת, אני לא הייתי מגיעה לערבים עצמם, רק הייתי עושה את הטלפונים למזלי, אבל אתה יודע, אתה יושב במטבח של איש זר, מחייג לאנשים, ומוכר להם ערבי פנויים פנויות. מה עוד אפשר לעשות כשאתה בגיל 16? אתה צריך להתפרנס.
1: למכור להם, בטח, נכון, כזה. עוד עבודות מוזרות, תכתבו לנו בטלגרם הבוקר ברדיו 90, זו הקבוצה שלנו, אתם מוזרנים גם להצטרף לקבוצה הבוקר ברדיו 90. ועוד מעט שחר גם תהיה פה בפינה, וגם נכריז על הזוכה בחידון, ונכיר עוד דברים שכתבת לנו בוואטסאפ ובטלגרם, ועוד ועוד ועוד ועוד. זהו, אנחנו יוצאים לדרך עם השעה השלישית והאחרונה, עד 9:30. זה די-ג'יי בובו, זה פעם, שנות ה-90, כזה. קירל גדולים על האיט הזה. קירל?
0: הסינתסייזר נשמע לי כמו הדבר הכי 90's בעולם, כמו 200 שירים אחרים.

0: שמישהו ירקוד איתי כבר לעזאזל.
1: אתה קודם עם הגב שלך, לא כדאי שתרקוד בשום מקום. אתה תשב, תנוח.
0: וואי וואי, איזה כיף, איזה כיף זה לרקוד, איך בא לי. איזה מסיבה, 80's, 90's כזה.
1: וואי, הכי כיף מסיבות 80's, 90's.
0: בא לי, בא לי. טוב, זה יקרה. הגב ישתפר לי וזה יקרה. כל פעם אני בא למשהו אחר. טוב, אנחנו לדעתי עכשיו נשמע את קולה של שחר מנשה שנאבקת פה עם המיקרופון והאוזניות, מאבק עיקש, אבל היא ניצחה, זה הניצחון המוחלט שלה. היא ניצחה, שחר מנשה שגם מפיקה את התוכנית בבוקר הזה, מה שלומך, מה עניינים, מה קורה.
2: איזה קשה זה ביום ראשון, באמת.
0: כן, נכון, אבל כאילו זה כבר זורם.
2: כן,
0: הבוקר
2: כן.
0: כבר כאילו
2: כבר 9, זה עבר מהר.
0: כבר 9, כבר אמצע היום עוד מעט. יפה, אנחנו בפינת של מי הסטורי הזה, שחר עוברת על סטוריס של ידוענים בארץ ובעולם, זה הכיף שלה, היא עושה את זה ביום יום שלה, בכיף שלה.
1: לא קשור לעבודה.

0: זה ככה לנשמה.
1: כתחביב, בוודאי. כן. ואנחנו מביאה את זה אלינו, ואנחנו, היא מתארת לנו מה קורה בסטורי, ואנחנו והמאזינים גם בטלגרם, וגם בוואטסאפ, צריכים לנחש מי הידוען או הידוענית שעליו אנחנו מדברים, ואנחנו מהראשון.
2: כן. להתחיל?
1: אם אנחנו מהראשון, אז נתחיל.
2: אתם מוכנים?
1: ספרי לנו מה קורה בסטורי.
2: טוב, יאללה. מי האיש שאמר על בת זוגתו, היא בשלנית נאמבר 1, זה הדבר הכי חשוב לי באישה שאני יוצא איתה, שיהיה אוכל ביתי ושהיא תאהב לבשל.
1: וואו, זה מישהו, הוא ידוען, והוא אומר, זה מה שהוא אומר בסטורי.
2: בעיקרון הוא שחקן במקצוע, אבל אנחנו די מכירים אותו דרכה.
0: אני יודעת מי זה.
1: סליחה, היא גם ידוענית?
0: לא יערוס לארז את הסיכוי.
2: כן. היא הידוענית. כן.
1: היא הידוענית. והוא בן הזוג שלה.
2: כן. הוא
0: בן הזוג. הבן זוג.
2: הוא בטווח גילאים שלי, והיא טיפה יותר.
1: והיא בטווח גילאים שלי. את יודעת?
0: אני יודעת, כן.
1: אוקיי, בוואטסאפ יודעים?
0: יודעים, כן. רק אתה יודע?
1: אני מעיף מבט לטלגרם, ופה לימור כותבת, ואני מניח שהיא צודקת על פי התיאור שלך שחר, שמדובר במיכל הקטנה.
2: יפה,
1: אז הוא בן הזוג שלה.
2: נכון.
1: שצעיר ממנה בכמה שנים.
2: כן.
1: בסדר, אוקיי. יהודה זה השם?
0: יהודה בוחבוט. כן,
2: יהודה בוחבוט.
1: אוקיי, יהודה בוחבוט. הוא העלה את הסטורי.
2: כן.
1: אוקיי, אז את יודעת.
0: כן. כן, זה גם היה חלק מרעיון שהוא עשה, אני חושבת בפנאי פלוס או משהו, שהיה שם כל מיני ציטוטים יפים כאלה.
2: שהוא אמר, היא האישה שלי, נתחתן, דברים כאלו.
0: תהיה אימא של הילדים שלי, כל מיני דברים רומנטיים ככה.
1: זה גמור, לבריאות ובהצלחה בזוגיות. אוקיי, בסדר, אז הנה, חבר של בן הזוג של מיכל היהודה.
2: נכון.
1: אוקיי.
2: יאללה, נקסט.
1: אנחנו בהיסטוריה הבאה, והידוען ידוענית הבאים.
2: מישהי שחטפה ביקורת ברשת על שטאפ שהיא עשתה, ואמרו לה, לא יכול להיות שאת עושה שטאפ עם מטרנה לפני שילדת.
0: זה אומר מישהי בהיריון, ככל הנראה. מי בהיריון עכשיו ידוענית?
1: היא פה בישראל?
2: כן.
0: איזה ידוענית?
2: אני מקווה שתכירו.
1: מיכל הקטנה, אז בטח. כל הזמן בהיריון.
0: מי עוד בהיריון עכשיו?
1: היא כוכבת רשת?
2: בין היתר, כן.
1: היא שחקנית גם? היא משחקת בסדרות? בסרטים?
2: כן, כן. אבל היא יותר דוגמנית, יש לה מותג.
1: היא דוגמנית, ויש לה מותג.
2: דוגמנית, שחקנית, פעילה ברשת, יש לה מותג.
1: עובדת, עובדת.
2: כן,
0: מותג. אני יודעת, אבל ניתן לך.
1: כן. המותג שלה זה מעולמות הבגדים?
2: אופנה.
0: בגדי ים, אולי. לא?
1: לא בגדי ים?
0: לא בגדי ים, אוקיי.
1: היא דוגמנית, היא שחקנית גם, את אומרת. היא שחקה בסדרה גדולה שאנחנו מכירים.
2: אני לא יודעת אם אתה... זה יותר נועה.
1: תודה על הכל עד עכשיו.
2: זה יותר... יותר
1: סדר. הכל בסדר. מה הכיוון של החדר היה?
0: משהו בסגנון, אני רוצה להגיד נטע אלכימיסטר כזה.
2: אם אני אגיד לך שיש לה מותג כובעים, אתה תדע?
1: לא.
2: טוב, זאת קימור אזולאי.
1: קימור?
0: קימור? די, נמצאת עכשיו את ה...
1: לא, קימור אזולאי.
0: קימור, כן, זה היה נשמע קימור.
1: זה השם שאנחנו מכירים.
0: קימור אזולאי.
1: אז בעצם מעלה...
2: שטאפ עם מטרנה, והיא עדיין לא ילדה.
1: בסדר.
2: אז כולם מתעצבנים.
1: אז יצאו עליה, כנהוג. מי כתבה קימור אזולאי, היא הייתה הראשונה שכתבה את זה בטלגרם, היא כתבה קימור אזולאי. גם לימור ידע, ויפה.
2: אוקיי, יאללה. זאת מישהי שראתה את בעלה בטלוויזיה, קורא למישהי מותק, ואז היא אמרה בסטורי, אתה חתיך הורס, אבל הדבר היחידי שהפריע לי זה שקראת על המותק.
0: מה, לא הבנתי, היא ראתה
2: את בעלה.
0: בטלוויזיה.
1: הסטורי הוא שלה?
2: סליחה, לא בטלוויזיה, בסטורי,
0: אוקיי.
2: כן, קורא למישהי אחרת מישהי מותק.
0: מישהי אחרת שלא היא.
1: אוקיי.
2: כן.
1: אוקיי.
2: ואז היא הגיבה על זה בסטורי שלה. אתה חתיך הורס, אבל הדבר היחידי שהפריע לי זה שקראת על המותק.
1: היא ראתה את זה באח הגדול? עשה כיוון. אוקיי, אז יש מישהו באח הגדול, שקרא למישהי באח הגדול מותק, ובת הזוג של...
2: יותר בהפקה.

0: לא לדיירת.
1: אהה, אהה, זה לירון ויצמן.
0: לא.
1: אז זה גיא זוארץ.
0: נכון.
1: זאת יעל בר זוהר.
0: נכון.
1: אוקיי, אז הפריע לה כאילו שהוא קרא...
0: שהוא קרא למלבישה.
1: למלבישה מותק. בסדר.
0: היא צודקת או לא?
1: לא.
0: לא, מותק אפשר לקרוא לכולם, לא? זה לא כזה איזה שם מאוד... היום כולם מותק, לא?
1: כן, כן, בסדר.
0: מותק, אתה יכול להביא לי סודה משם מותק?
1: זה הדיבור, לפעמים זה הדיבור, כן. להגיד למישהו זר זה קצת מוזר, כאילו עכשיו תבוא לפה מישהי חדשה לזה, ואני אגיד מותק, קצת יהיה מוזר, אבל כאילו בסדר, טוב, צריך להרגיש את זה פשוט.
0: תלוי, נגיד בין בנות זה לגיטימי, אבל אם אתה היית אומר זה לא כזה סבבה.
1: מותק, מה מכל האלה, צריך שם...
0: הכי גרוע זה יקירה, אבל יקירה זה מחרפן. אהובה.
1: לא, יקירה זה מקרים.
0: לא, לא, לא, לא. זה ישר, אני לא קונה כלום, אני יוצאת מהחנות, תעזבו אותי.
1: יקירה, יקירתי, זה גם בכעס. יקירתי, בואי, תעשי לי טובה.
0: זה הכי פסיב אגרסיב, כאילו. עוד שנייה מכות. כתר פלסטיק בראש.
2: מייטל, גברים, אבל מה אתה שונא שקוראים לך?
1: לא משהו מיוחד, לא.
0: מה יש להם? אחי וגבר.
2: נכון. יותר בנות בעייתיות.
1: נגיד, אח שלי זה סבבה, אבל כאילו, אח שלנו זה קצת כאילו...
2: אני אומרת.
1: אח שלנו, יש מצב את הזה, כאילו, לא מכיר אח שלנו?
2: כן.
1: כן, קצת זה מוזר. טוב, נמשיך הלאה?
2: טוב, אחרון.
1: אחרון ודי, את אומרת.
2: אחרון ודי.
1: סיידר.
2: אני הולכת לאכול אחרי זה.
1: זה היה חשוב להתקן את כולנו, בבקשה.
2: טוב, היא שיתפה שהייתה אומרת לבעלה בתחילת הזוגיות, אם אתה בא מהבית שלך, תתקלח. והיא דוגמנית, שחקנית.
1: אני ראיתי את זה.
2: כן.
1: אני ראיתי את הכותרת הזאת, אני מנחש, אם אני זוכר נכון, אילנית לוי?
2: כן.
1: כן, לאירז.
0: נכון. אבל למה היא רצתה שהוא יתקלח?
1: היא חולת ניקיון.
0: ואם הוא בא מהבית שלו, הוא בא כאילו לא מספיק נקי?
2: כי הוא היה גר בדירה מסריחה.
0: דירת רווקים, מגילה.
2: בדיוק.
0: נתקלתי בחיי בכמה כאלה.
1: וכן, עכשיו הוא זה, אצלה וכזה, אז כבר כאילו אקונומיקה כבר על השטיחון כניסה.
2: תתקלח.
1: שאלה איך זה נאמר, אם יש לפני איזה מותק, לא, אם עשה טובה תתקלח, יכול להיות שזה מעליף, כן, גם תולו באיזה שלב ביחסים וכזה, וכאילו,
2: כן. טוב, חברים, היה כיף.
1: שחר מנשה, ממש, ממש, אבל תודה לך על הדברים החשובים האלה, תודה רבה רבה רבה.
2: ביי.
1: הנה, זה השיר הזה, זה השיר שאת מעורבת בו, נכון? את לחנת, את כתבת, מה... אתה לאיבוד, מה עשית שם, של מירי סיקה?
2: אני...
1: שמעת אותו.
2: כן, זה חלקי בשיר.
1: תודה.

0: לגמרי, לעולם. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו מחפשים עדיין את העבודות המוזרות שעבדתם בהן. יש הודעה קולית, את אומרת לי?
1: כן.
0: אז בוא נשמע אותה.
2: כשהייתי בן 13, הבעל של דודה שלי לקח אותי לעשות את החורים למצופים של הנרות של חנוכה, נרות שמן, היו שמים פתילי שמן במצוף,
0: כן.
2: אז את החורים למצופים האלה,
0: נכון.
2: אני הייתי עושה אותם בחופש הגדול, מהבוקר עד הערב, להכין לחנוכה.
0: איזה עבודה שהיא כאילו הכי...
2: איציק מפתח תקווה,
0: יום טוב לכולם.
1: אה, איציק
0: מפתח תקווה. יום טוב לכולם, זה מה שהוא רצה עוד להגיד בסוף.
1: איזה, וואי, איזה עבודה.
0: תני שוב את ההתחלה, ההסבר, עד שהוא מגיע לדבר עצמו, זה מרתק. זה מרתק. לעשות את החורים שלה.
2: כשהייתי בן 13, הבעל של דודה שלי לקח אותי...
0: שימי לב.
2: לעשות את החורים למצופים... של ה... של הנרות של חנוכה.
1: ארבעה שלבים עברנו עד איזה... איזה בילדאפ, עד שאתה מבין, חורים של מה? לא יכולתי עם כל המתח הזה, אבל חורים של מה? אבל של המצופים של מה? אבל איזה נרות?
0: בסוף הגענו לזה, יפה. אז זה יפה, תודה לך על ההודעה הקולית הזאת.
1: כל מיני עבודות במפעלים, שאתה כזה נגיד, נזכרתי בעוד עבודה מוזרה שהייתה לי פעם. וואי, מלא, ממש, רק עבודות מוזרות, ככה בחרתי אותן. פעם עבדתי במחסני אריזה של האוניברסיטה הפתוחה, אוקיי? שהיינו אורזים את החוברות לימוד ואת הספרים של הסטודנטים באוניברסיטה ושולחים להם. זאת אומרת, אתה מקבל שאתה נרשם, נגיד יש לך איזה 5-10 ספרים שאתה לפי הקורסים, אז הייתי אורזת אותם, ואז יש לך כאילו מין... כזה, זה כמו פס נק כזה, אתה לוקח ספר, ספר, ספר, ספר, שם בארגז. ספר, ספר, ספר.
0: אין זמן לנשום בכלל.
1: אין לך זמן. ואז יש לך במעטפות גם כזה, לשים מלא במעטפות, אתה תפסה, וואי, זה היה... מלא חתכים בידיים אתה מקבל מזה, זה עבודת כפיים.
0: עברת לא מעט דברים בחיים
1: שלך. נכון, עד שהגעתי לרגע השיא שלי בקריירה, שזה לשבת איתך פה.
0: זה השיא, מפה אפשר רק לרדת.
1: ושיקראו לי רותי רוסו.
0: נכון מאוד, אלא סתיו. ונספר שבחידון צביקה, עם 6 תשובות זוכה, לוקח עצמו ארוחה מפנקת, במיוחד מתת הבורגראנץ', שבא לכם להתפנק ולהזמין, תעשו את זה, באתר או באפליקיישן של בורגראנץ', משלוחים. עכשיו זמן תודות. קודם כל תודה רבה על החדר סתיו שהייתי גם הבוקר הזה, תהיה פה גם מחר. דרור בהמשך השבוע יחזור מוורשה. תודה רבה לשחר מנשה שהפיקה את המשדר הזה והייתה איתנו גם בפינה ובכלל. תודה רבה לכם, חברות וחברים. על עוד בוקר של הבוקר ברדיו 90. אנחנו נהיה פה גם מחר ב7. אחרינו ניר אייכל עם מוזיקה מצוינת כאן ב-90 FM עד 12. זהו, שיהיה לכם בוקר טוב ושבוע באמת באמת טוב. ביי.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM, 90 FM.

9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, נראה איכן. רכבת ישראל התקנה על פתיחתה של המסילה המזרחית החל מהבוקר. במסגרת השלב הראשון של ההפעלה, נפתחו לנוסעים תחנות חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, שחוברו לתחנת ראש העין צפון המשודרגת, מה שיאפשר גישה מהירה ויעילה לכל רחבי הארץ. הקו החדש יופעל בימים ראשון עד 5:00 בבוקר עד 9:00 בערב, בתדירות של שתי רכבות בשעה לכל כיוון. בהמשך, עם סיום ביצוע עבודות ההנדסה והחשמול בקו, יוארך קו הנסיעה ויכלול גם את תחנות שוהם, תעופה, אלעד ולוד. לצד הערכת שעות הפעילות לימי שישי ומוצש, כך למשל זמן נסיעה מתחנת חדרה מזרח לראש העין צפון יעמוד על 32 דקות, ומחדרה מזרח לתל אביב יעמוד על 60 דקות, כולל זמן החלפה בתחנת ראש העין. בתוך כך התחנה החדשה בחדרה כוללת אולם נוסעים מודרני ומקורה, 4 רציפים וכ-800 מקומות חנייה. 4 בני אדם טבעו בסוף השבוע באזור השרון. עם קבלת דיווח אתמול על נער שטבע בבריכה במושב במועצה האזורית עמק חפר, הוזעקו למקום כוחות הצלה שהבחינו בנער בן 13 מחוסר הכרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון, כשמצבו קשה ומורדם ומונשם. בתוך כך הוזעקו כוחות הצלה אל חוף ים באתלית בעקבות דיווח על צעיר שטבע. חובשים ופרמדיקים פינו לבית החולים רמב״ם צעיר כבן 20 במצב קשה, כשהוא מרופא להכרה. כמו כן, שני בני אדם טבעו בחוף לא מוכרז סמוך לבית ינאי. חובשים ופרמדיקים פינו לבית החולים הלל יפה שני צעירים שטבעו, ובהם בן 16 במצב בינוני ובן 30 במצב קל. בית משפט השלום בנתניה גזר עבודות שירות על תושב העיר בן 45 שהורשע בגידול כמות גדולה של קנאביס וכן בהחזקת סמים. בגזר הדין עולה כי האיש אינסטלטור בעיסוקו החזיק ברשותו רישיון לשימוש בקנאביס שפג תוקפו, גידל בדירה סחורה שבה התגורר כ-100 שתילי קנאביס במשקל של 9 קילוגרמים. כמו כן החזיק 15 גרם של הסם וכן בגרם נוסף של סמים מסוג MDMA וקטמי. בסיומו של ההליך המשפטי הוטלו עליו 6 חודשי עבודות שירות, מאסרים מותנים וקנס בסך 4,000 שקלים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פוסמושקין.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מילית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. 90 FM.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
11: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM 90 FM 90 FM

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה אחר. רכבת ישראל התקנה על פתיחתה של המסילה המזרחית החל מהבוקר. במסגרת השלב הראשון של ההפעלה נפתחו לנוסעים תחנות חדרה מזרח, שומרון טייבה וטיר הכוכב יאיר, אשר חוברו לתחנת ראש העין צפון המשודרגת, מה שיאפשר גישה מהירה ויעילה לכל רחבי הארץ. הקו החדש יופעל בימים ראשון.

עד 56 בבוקר ועד 9 בערב, בתדירות של שתי רכבות בשעה לכל כיוון. בתוך כך התחנה החדשה בחדרה כוללת אולם נושאים מודרני ומקורה, 4 רציפים, כ-800 מקומות חנייה. 4 בני אדם טבעו בסוף השבוע באזור השרון. עם קבלת דיווח אתמול על נער שטבע בברכה במושב במועצה האזורית עמק חפר, הוזעקו למקום כוחות הצלה שהבחינו בנער בן 13 מחוסר הכרה. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון, כשמצבו קשה והוא מורדם ומונשם. בתוך כך הוזעקו כוחות הצלה אל חוף ים באתלית בעקבות דיווח על צעיר שטבע. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים רמב"ם צעיר כבן 20 במצב קשה כשהוא מעורפל הכרה. כמו כן, שני בני אדם נוספים טבעו בחוף לא מוכרז סמוך לבית ינאי. חובשים ופרמדיקים פינו לבית החולים הלל יפה שני צעירים, בהם בן 16 במצב בינוני ובן 30 במצב קל. 3 פצועים בתאונות דרכים הבוקר ובסוף השבוע באזור השרון. עם קבלת דיווח הבוקר על תאונת דרכים בין מיניבוס לרכב בכביש 581 סמוך לעין החורה שבגזרת עמק חפר, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים הלל יפה גבר בן 38 במצב קשה. בתוך כך בסוף השבוע הוזעקו כוחות הצלה רחוב פנקס ולקני בנתניה בעקבות תאונה בין רכב להולכת רגל. חובשים ופרמדיקים פינו לבית החולים לניאדו צעירה בת 26 שנפצעה בינוני. כמו כן, נער רוכב טרקטורון נפגע מרכב ברחוב דגניה בנתניה. חובשים ופרמדיקים פינו לבית החולים לניאדו נער בן 17 במצב בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות להתרחשותן של התאונות. כתב אישום מוגש נגד תושב ראש העין אשר ביצע עבירות מין רבות ב4 קטינים בגילאי 13 עד 15. על פי כתב האישום, מכתב האישום עולה כי הנאשם התכתב עם הקטינים התכתבויות מיניות בוטות, נפגש איתן ואסף אותן ברכבו לצימרים שונים, שם קיים עמם מגע מיני ונהג לתעד את המגע המיני באמצעות הטלפון הנייד. מהחקירה עלה כי בהמשך הפציר בהם למחוק התכתבויות ביניהם או לשמור אותם בתיקייה נסתרת. כמו כן ביקש כי יחבו את מכשירם הסלולרי בעת המפגש למניעת איכון, מה שיסכן אותו ואותם בכניסה לצימר מחשש שיזהו על ידי מצלמות אבטחה. באחת הפעמים ביקש מקטין לכתוב עבורו במפורש כי הוא מעל לגיל 16, חרף העובדה שהיה מודע לכך שהוא בן 13. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכל פוסמושקין.

0: קצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
6: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות,

0: אסבסטות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: ארפס מיין הגבס.
2: 90 FM, 90 FM.

תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: 90 FM

0: היומיומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה איכם. ארבעה בני אדם טבעו בסוף השבוע באזור השרון. קבלת דיווח אתמול על נער שטבע בבריכה במועצה המקומית, במועצה האזורית עמק חפר, הוזעקו למקום כוחות הצלה שהבחינו בנער בן 13 מחוסר הכרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם. בתוך כך הוזעקו כוחות הצלה אל חוף ים באטלית בעקבות דיווח על צעיר שטבע. חובשים ופרמדיקים פינו לבית החולים רמב"ם צעיר בן 20 במצב קשה כשהוא מעורפל הכרה. כמו כן, שני בני אדם טבעו בחוף לא מוכרע סמוך לבית ינאי. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים הלל יפה שני צעירים שטבעו, ובהם בן 16 במצב בינוני ובן 30 במצב קל. רכבת ישראל התקנה על פתיחתה של המסילה המזרחית החל מהבוקר. במסגרת השלב הראשון של ההפעלה נפתחו לנוסעים תחנות חדרה מזרח, שומרון טייבה וטירה כוכב יאיר, אשר חוברו לתחנת ראש העין צפון המשודרגת, מה שיאפשר גישה מהירה ויעילה לכל רחבי

הארץ. הקו החדש יופעל בימים ראשון עד חמישי מ-6 בבוקר עד 9 בערב, בתדירות של שתי רכבות בשעה לכל כיוון. בתוך כך התחנה החדשה בחדרה, כוללת אולם נושאים מודרני ומקורה, 4 רציפים, כ-800 מקומות חנייה. 3 פצועים בתאונות דרכים הבוקר ובסוף השבוע באזור השרון. עם קבלת דיווח הבוקר על תאונת דרכים בין מיניבוס לרכב בכביש 581 סמוך לעין החורה שבגזרת עמק חפר, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים הלל יפה בחדרה, גבר בן 38 במצב קשה. בתוך כך, בסוף השבוע, הוזעקו כוחות הצלה אל רחוב פנחס בלנקי בנתניה, בעקבות תאונה בין רכב להולכת רגל. חובשים ופרמדיקים פינו לבית החולים לניאד עוד צעירה בת 26, שנפגעה בינוני. כמו כן, נער רוכב טרקטורון נפגע מרכב ברחוב דגניה בנתניה. חובשים ופרמדיקים פינו לבית החולים לניאד נער בן 17 במצב בינוני. משטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. בית משפט השלום בנתניה גזר עבודות שירות על תושב העיר בן 45 שהורשע בגידול כמות גדולה של קנאביס וכן בהחזקת סמים. מגזר הדין עולה כי האיש אינסטלטור בעיסוקו החזיק ברשותו רישיון לשימוש בקנאביס שפג תוקפו, גידל בדירה סחורה שבה התגורר כ-100 שתילי קנאביס במשקל של כ-9 קילוגרמים. בסיומו של ההליך המשפטי הוטלו עליו 6 חודשי עבודות שירות, מאסרים מותנים וכנס בסך 4,000 שקלים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין, יומן 90 עם כל הכותרות, בשעה 12.

0: יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
4: חפשו ישראכרט טיימוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

12 ושתי דקות עכשיו, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, כל הדיווחים, כל העדכונים, כאן באולפן על הביצוע הטכני משה הסתחרוב, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי הדר, לא מעט עניינים על סדר היום, פוליטיקה, לבנון ועוד עניינים ככל שנספיק, אבל תחילה

0: אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור אייל זיסר, שלום.
1: שלום.
0: מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב. יכול להיות שזה עוד הסכם בסגנון הזה של טראמפ, שבעצם סוג של הסכם על הקרח, חתונה בלי קלה?
1: אצל טראמפ תמיד זה לא הסכמים, זה הצהרות או הכרזות. כאן אנחנו מדברים על הסכם חתום.
0: אוקיי.
1: ועל אמירות שנאמרו, אז יש לזה חשיבות, לא הייתי מקל בזה ראש, אבל ברור שהפער בין מה שמופיע לנייר לבין זה פער גדול.
0: אוקיי, אבל המהות של העניין היא שבעצם אנחנו חותמים הסכם מול לבנון, אבל הכוח נמצא בידי חיזבאללה, וחיזבאללה לא צד בהסכם הזה. חיזבאללה, על פי ההסכם הזה, קשה מאוד להאמין שהוא יפורק מנשקו.
1: נכון, אבל אני רואה עדיין חשיבות בזה שממשלה בלבנון חותמת על הסכם שבו היא אומרת שהיא רוצה שלום, ושבו היא אומרת שזה היעד שלה, וגם נותנת לגיטימציה לנוכחות הישראלית בדרום לבנון. אז אני אומר, את חיזבאללה אנחנו לא נכריע צבאית. את זה אנחנו רואים גם כי ידינו קשורות, וגם כי בשביל זה צריך להגיע עד בירות ואולי צפונה.
0: כן.
1: אפשר להכשיל אותו, אפשר להקוט בו, אבל לצד מהלך צבאי צריך גם מהלך מדיני, וזה התחלה של מהלך מדיני. אז אני אומר, הספקות במקומן, וצריך לראות לאן שזה הולך, אבל הייתי אומר, הנייר עצמו הוא נייר חיובי.
0: כן, זאת אומרת, אי אפשר להמעיט בערך של בכל זאת ההסכמה בין ישראל לבנון, הכרה הדדית בעצם שלא הייתה קודם לכן. עכשיו, איך זה יכול להשפיע על לבנון עצמה? ראינו כבר שפעילי חיזבאללה התחילו במהומות, יש חשש אולי ממלחמת אזרחים, איך זה יכול להשפיע?
1: אני לא יודע אם יש חשש בפני שגם על פי ההסכם הזה בעצם עכשיו חיזבאללה מתחיל לשקם את עצמו מחדש, ואני חושב גם שחיזבאללה ישמור על השקט לעת עתה, כי מה אכפת לו? יש לו הזדמנות פז עכשיו לבנות את כוחו מחדש. כשיתאים לו אז הוא יפר את השקט, זה לא חייב להיות היום, זה לא חייב להיות מחר, הוא גם בונה שג'טי ונס, גם הנשיא, יעשה לשחמט לרוביו ויכפה עליו את ההסכם האיראני-אמריקאי שבעצם נותן לאיראן את כל מה שהאיראנים וחיזבאללה רוצה. אז חיזבאללה כרגע לא ישרוף את המועדון. אני חושב שהוא ייתן לדברים לראות איך הם מתקדמים. יש לו, אני אומר עוד פעם, יש לו זמן, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה.
0: כן, עכשיו, מבחינת ממשלת לבנון, יש משהו שהיא כן יכולה לעשות, אולי בהדרגה, באופן כזה או אחר, כדי למתן את חיזבאללה?
1: הדבר היחידי זה להתקדם מדינית עם ישראל כצבאית, היא לא יכולה וגם לא רוצה להתמודד עם חיזבאללה. אז התוצאה היא שאנחנו, מה שנקרא, על הקרח בכל מה שקשור להתמודדות, לחץ מדיני, הסכם שלום, אלה דברים שיכולים להחליש את חיזבאללה, אבל הדברים האלה לא קורים, ואנחנו עדיין במצב של מלחמה, ממשלת לבנון לא תעיז, ואני אומר גם אין לה יכולת לפעול כנגד חיזבאללה.
0: כן, עכשיו מבחינת האיראנים דיברת על זה שאולי מנסו החיזבאללה לקרוך את ההסכם בין איראן לארצות הברית, להשליך אותו גם במקרה הזה, השאלה היא באמת איפה איראן כאן? זאת אומרת, מבחינת ההשפעה שלה על ההסכם הזה, כי לפחות על פי ההסכם היא מנוטרלת, קשה לומר את זה.
1: נכון, אבל הנה שר החוץ האיראקי, שר החוץ האיראני כבר אמר לפני כמה דקות בעיראק, על פי ההסכם בינינו לבין ארצות הברית, צריכה לסגת, זאת אומרת, אותנו לא מעניין ההסכם עם לבנון וישראל, אותנו מעניין ההסכם שלנו עם האמריקאים. השאלה היא פשוט, יש את ונס מצד אחד שמחויב להסכם עם איראן, יש הסכם מצד שני, את רוביו מצד שני, שמחויב ללבנון ישראל, וטראמפ יכריע, אז נצטרך לחכות ולראות.
0: כן, עכשיו, עוד עניין מהבחינה הזו של לבנון, מה בעצם אומר ההסכם מעבר להכרה הדדית ולרצון בשלום בהמשך, מבחינת הנסיגות הישראליות, פיילוטים, ניסויים כאלה ואחרים, מה אומר ההסכם?
1: ההסכם הוא קודם כל הסכם עקרונות, הוא הצהרה, הוא לא פרטים, צריך עכשיו לעבוד עליו. זה בדיוק אגב כמו ההסכם בין ארצות הברית ובין איראן, שהוא הצהרות ולא מעבר לכך. אבל ההסכם אומר שישראל תיסוג משני אזורים שהם מחוץ לקו הצהוב. ראש הממשלה הראה את האזורים האלה על המפה, שם צבא לבנון ייכנס, הם אזורים הרוסים, לא סביר שיש שם פעילות של חיזבאללה, ואז נגיד שהעסק הצליח, כי חיזבאללה לא חוזר אל שני האזורים האלה, ואז נתחיל לסוג הלאה. זה פחות או יותר מה שההסכם אומר.
0: עכשיו, דובר בעבר על זה, זאת אומרת, אותה הצעה של טראמפ, הנה השארה ייכנס ללבנון, והוא יטפל בחיזבאללה, ראינו את ההסתייגויות, אבל איפה זה עומד כרגע?
1: כרגע זה עומד כהצהרה של טראמפ, רעיון, שממשלת סוריה, וגם אגב ישראל, וגם לבנון, אף אחד לא קופץ. כל אחד מסיבותיו הוא לא קופץ על ההצעה הזאת.
0: כן.
1: ולא נראה שזה עומד לפני מימוש מיידי. שרה בקושי שולט על ארצו, אז הוא צריך להסתבך בסוריה, בלבנון. כן. אז כן. אני אומר, צריך לחכות ולראות. זה מה שנקרא איום על חיזבאללה, זה טוב, אבל זה לא נראה שזה יצא לפועל בזמן הקרוב.
0: כן, אני רוצה ממש לסיום, פרופסור זיסר, לחזור שוב לעניין הזה של המצב הפנימי בתוך לבנון, כי אמרת שאתה לא רואה מצב ש... זאת אומרת, זה החיזבאללה ירגע משהו, זאת אומרת, אתה לא רואה מצב של ציסה פנימית בתוך לבנון.
1: כל עוד לא יהיה משהו מעשי, זאת אומרת, צבא לבנון שיוצא נגד חיזבאללה, אז חיזבאללה ימחה, יבדין, אבל לא יעשה משהו שהוא מעבר לכך. שתי השאלות הגדולות זה מתי הוא יחדש את הפעילות נגדנו, זה מתי שיתאים לו. ודבר שני, הוא יפעל נגד לבנון ברגע שצבא לבנון ינסה לפעול נגדו, אבל זה לא כנראה יקרה, ולכן אני מניח שהמחאות של חיזבאללה יישארו תחת תקרה מסוימת, ולא נראה מלחמת אזרחים בלבנון.
0: הפרופסור יאל זיסר, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה. נשמע קצת צלילים, תכף נמשיך עם הפוליטיקה.

0: חזרנו, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת אלי דלל, ליכוד, שלום.
1: שלום וברכה, יופי אדר, צהריים טובים לכל המאזינים.
0: צהריים טובים, מה שלומך?
1: ברוך השם, טוב טוב.
0: אוקיי, אז בוא נתחיל רגע עם אותה מסיבת עיתונאים אתמול של ראש הממשלה, וגם עם הדברים שמקודמים בעקבות זה, דרך קץ ודרך ועדת החוץ והביטחון, הפסקת מעצרי עריקים. מה, שוב אנחנו נכנסים לאותה אפליה, יש מי שיעצרו אותו בגלל שהוא עריק, ויש מי שלא יעצרו אותו?
1: תראו, קודם כל, דעתי ידועה.
0: כן, נכון, האמת, נאמר שאתה היית מהמתנגדים לחוק הגיוס הנוכחי. כן,
1: כל מי שנותן, הוא צריך לקבל. מי שלא נותן למדינה ולא תורם למדינה, הוא לא צריך לקבל. דעתי ידועה, שאני חושב שכל אחד צריך להתגייס ולתרום למדינה, אם זה חרדי, אם זה ערבי וחילוני, זה לא משנה בכלל. נוצר מצב שבו יש כרגע מגמה של לעצור חרדים. צריך לראות ולזהות, כמובן, צריך לעשות גם את השוני הזה, למרות מה שאמרתי קודם.
0: כן.
1: כי בסופו של דבר אנחנו מדינה יהודית. אנחנו צריכים לכבד את התורה ואת לומדי התורה.
0: גם אנחנו יהודים, אלי דלל, אני ואתה גם יהודים.
1: רגע, נכון, צריך לכבד את התורה. וצריך להתחיל מזה שמי שלומד שימשיך ללמוד, ומי שלא שיתגייס. ולעשות את זה כמובן בצורה של הבנה ובתהליך.
0: אוקיי, אבל השאלה היא כזאת, הרי ראש הממשלה קודם כל דיבר על דברים שלא קרו, הוא פשוט המציא איזה תסריטים שבמשטרה פושטים על ישיבות ומוציאים משם בני ישיבות ואוסרים אותם, מאיפה הוא הביא את זה?
1: אני לא יודע, זה צריך לשאול את ראש הממשלה, אין לי מושג לומר לך.
0: אוקיי, עכשיו, אז השאלה היא באמת, האם בסופו של יום ייווצר מצב שמישהו עריק, שהוא לא חרדי, תבוא המשטרה הצבאית ותעצור אותו, והעריקים החרדים לא יעצרו, וזה אולי המשך הדיל בין נתניהו לחרדים.

0: יופי, קודם כל אני לא יודע על איזה דין מדובר, גם אי אפשר להמציא חוק מהרגע להרגע, הוא צריך לעבור חוק, וכל חוק אנחנו יודעים...
1: אתה תתנגד למהלך הזה?
0: אני לא יודע אם החוק הזה בכלל יגיע, זה לא יהיה שמתנגד או לא, אני חושב שכל מי שלא מתגייס, צריך כמובן לעצור, כל מי שאם זה חילוני, דתי או לא יודע מה, זה מה שצריך לעשות, חוק אחד לכולם, זה מה שחורים החוק, נמצאים מבחינת חוק. ולא צריך לעשות יותר עבור, זאת אומרת, לעצור יותר חרדים ופחות חילונים. יש להיות חוק אחד לכולם.
1: אוקיי, עכשיו אמר ראש הממשלה, אני מעוניין בקואליציה לאומית רחבה. היה מי שהרים גבה, לא אחת, גם באופוזיציה וגם אחרים. איך הוא מדבר על כזה דבר, כאשר במהלך כל השנים האחרונות, אנחנו רואים את הפילוג ואת השיסוי ואת הפגיעה וההתקפה על כל המוסדות הדמוקרטיים, ורואים באופוזיציה אויבים. איך הוא מדבר על הדבר הזה?
0: יוסי, צריך לזכור שבשנים האחרונות, מי שבעצם עשה חרם על ראש הממשלה ועל הממשלה, זה חברי האופוזיציה.
1: בגלל שהיו לו כתבי אישום, אתה יודע.
0: מה זה משנה? מה זה כתבי אישום?
1: זה לא משנה?
0: לא. זה לא משנה אם יש כתב אישום או לא. עצם זה שהוא ראש ממשלה, והוא קיבל את האפשרות לנהל את הממשלה, אז אין בעיה עם זה. לא אמרו שהוא לא בסדר, לא אמרו שאי אפשר שהוא יהיה ראש ממשלה. מה שכן, אמנם חשוד, הוא מנהל את הממשלה, והוא במקביל מנהל גם את המשפט שלו. אבל בשביל זה לעשות חרם על הממשלה ועליו, ולא להיכנס לממשלה...
1: אבל מה זאת חרם? אתה קורא לזה חרם, זאת החלטה דמוקרטית. אם יש מפלגה שלא מעוניינת לשבת עם מפלגה אחרת, זאת זכותה.
0: בסדר, זאת זכותה, אבל אי אפשר לבוא בטענות. של חוסר אחדות, וזה בדיוק אחד הדברים שצריכים להבין, לא יכול להיות להטיל חרם. דרך אגב, המילה שבו אני אומר חרם, זה לא עניין שלא רוצים לשבת, אלא פשוט החרימו את הממשלה, החרימו את ביבי נתניהו, היו כל מיני התניות שאנחנו לא נכנסים לממשלה, אם החרדים ימשיכו לשבת, ואם אחרים ימשיכו לשבת, זו לא אחדות. דרך אגב, אני בתחילת הקדנציה, קראתי, לכל הסיעות להצטרף לממשלה, כי באמת אין
1: מה זה, אוקיי. אז מה זה כל הסיעות?
0: קראתי לכל הסיעות להצטרף, כדי שבאמת ליצור אחדות, כי יש לנו אתגרים קשים וגדולים, ואין ספק שכולם צריכים להתאחד ולקדם
1: בפעם האחרונה שהייתה אחדות, מה שקרה, שבעצם נתניהו עקץ את גנץ והממשלה התפרקה, אז יכול להיות שיש מי שלא מאמין לנתניהו.
0: עוד פעם, ייתכן, אבל צריך להבין שזה נבע בגלל שלא רצו לשבת עם נתניהו ורצו להחרים אותו. מפה זה נבע.
1: אוקיי, עכשיו, אז רגע, אז בוא נתקדם הלאה ברשותך. קואליציה לאומית רחבה, מה זה אומר? עם מי? שאתה אומר כל הסיעות. זה עם בנט, זה עם אייזנקוט, זה עם יאיר גולן, זה עם ליברמן, עם מי?
0: אני קודם כל חושב...
1: עם מנסור עבאס אולי גם?
0: אני קודם כל חושב שאנחנו צריכים ליצור מצב שכל המפלגות והסיעות הציוניות שנמצאות במרכז, ליצור אחדות, ומשם אחר כך כל מי שירצה להצטרף, בבקשה.
1: אוקיי, אז ציוניות זה גם יאיר גולה?
0: אני לא פסלתי אף אחד, אני רק אומר שמי שצריך זה אותם מפלגות ציוניות שהן מהוות היום את המרכז, כמובן שהליכוד בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא בעצם האיש, אחד המנהיגים הגדולים.
1: רגע, אוקיי. עכשיו, ואם ייווצר מצב שאייזנקוט מנצח, האם תשבו תחת אייזנקוט?
0: תראה, זה לא עניין של לשבת תחת אייזנקוט או לא. אנחנו ניגשים לבחירות, וכמובן בבחירות האלה יהיו תוצאות, כאלה או אחרות, ולפי התוצאות, כמובן.
1: לא, אבל המסר הזה של אחדות, שעליו דיבר ראש הממשלה אתמול, האם הוא יתקיים גם כאשר אייזנקוט ינצח? זאת השאלה.
0: תקשיב, אני לא ראש הממשלה.
1: לא, בסדר.
0: אני רק אומר שאני מצפה מכולם, וזה לא משנה כרגע מי ינצח, מי יפסיד. אני מצפה שכל המפלגות הציונות יתאחדו ביחד כדי באמת לענות על האתגרים החשובים, גם המדיניים וגם הצבאיים שלנו. אוקיי. ודרך אגב, אנחנו רואים מה קרה לנו עכשיו בלבנון.
1: כן, אז אני בדיוק מגיע לזה, אני בדיוק מגיע.

0: נגיע לזה. איך אתה רואה באמת את ההסכם הזה עם לבנון, שמצד אחד אי אפשר להעמיד ברכו, כי יש פה בהחלט הכרה הדדית בין ישראל ללבנון, אולי בהמשך הסכם שלום, אבל כמו שיש מי שמכנים את זה, אתה יודע, חתונה בלי קלה, מה עם החיזבאללה? השאלה אם ההסכם הזה שווה את הנייר שחותמים עליו.
1: קודם כל, יש פה הסכם מדיני שהוא תוצאה של הישג צבאי. ומי שבעצם אמר, בוא נרד מלבנון ונסוג וכך הלאה, הנה זאת התשובה. מדובר בהישג מדיני וביטחוני מאוד משמעותי של ממשלת ישראל בראשות נתניהו, שלראשונה ממשלת לבנון מכירה במדינת ישראל, ובזכותה לחיות בשלום, ומתחייבת, דרך אגב, אנחנו מדברים פה שהיא גם מתחייבת, ממשלת לבנון, לפירוק המיליציות החשובות.
0: מתחייב, אתה חושב שהם יכולים לעשות את זה?
1: דקה, תראה, זו הצהרה, כן. זו הצהרה מאוד מאוד מאוד חשובה. והמסר הוא לא רק לנו, ללבנון, המסר הוא לאיראן ולחיזבאללה, שבעצם אנחנו באים ואומרים שהעתיד לבנון ייקבע בוושינגטון, בבירות ובירושלים, ולא בטהרן. ופה אני סומך כמובן על ראש הממשלה שינהל את המערכה מול איראן בצורה נחושה. דרך אגב, כל מי שהספיד את היחסים בין ישראל לארצות הברית, כן, וכך כן. הלאה, אנחנו עוד נראה בהמשך, ואנחנו כבר מתחילים לראות את זה, שבעצם איראן מהטלת, או משטר ההייטולה, מהטל בארצות הברית, והוא לא יכול
0: להטל
1: כל הזמן.
0: נכון, אני מסכים איתך שהוא מהטל בארצות הברית, ומעבר לזה, המשטר הזה, חבל שלא הושמד והופל, והמלחמה לא נמשכה עד הסוף, אבל בוא נרגע נסתכל על לבנון, אתה אומר זה הישג. איזה הישג זה שגם בזירה הלבנונית לא הצלחנו להכריע את חיזבאללה, בדרום לא הצלחנו להכריע את החמאס, עם איראן הכל פתוח, הגרעין עדיין אצלם, על איזה הישגים אתה מדבר?
1: וואו, אתה שואל ברצינות.
0: ברצינות לגמורה.
1: אז יוסי, בוא תראה מה שהיה פה לפני השבעה באוקטובר, ותראה מה יש לנו עכשיו. עכשיו אין יכולת לחיזבאללה למה שהיה קודם, אין יכולת לחמאס למה שהיה קודם, ואין יכולת לאיראן, יכולת גרעינית היום. כולם מובסים. זה נכון.
0: לאיראן יש יכולת גרעינית, אנחנו יודעים את זה.
1: יש, אבל יש הבדל בין מה שהיה קודם לעכשיו. זה שיש לה איזושהי יכולת, אבל היא לא יכולה לנצל את
0: היכולת. המומחים אומרים שהם נמצאים באותו מצב טרום המלחמה. זה מה שאומרים המומחים.
1: אני לא שמעתי את המומחים האלה שאומרים. הגרעין שלהם נמצא קבור מאוד באדמה. הם לא נמצאים באותו מצב. אני שומע את טראמפ שאומר שאין להם לא חיל אוויר, לא חיל ים, אין להם שום דבר, ואני מאמין לטראמפ יותר מכל אחד אחר.
0: אוקיי,
1: אז בואו נשים את הדברים האלה, בואו נשים את הדברים האלה כרגע.
0: כן, יש להם.
1: שאנחנו צריכים להיות ביחד עם ארצות הברית, כדי שבסופו של דבר נוכל לגבור על איראן גם בהישג מדיני.
0: השאלה היא האם באמת היחסים עם ארצות הברית, אתה רואה איך הם יידרדרו, לא רק היחסים בין טראמפ לנתניהו, בעצם היחסים עם ארצות הברית יותר ויותר בארצות הברית, סליחה על הביטוי, פתאום לא סובלים אותנו, אפילו בקרב הרפובליקנים, מה עשינו שזה הגענו למצב הזה?
1: תראה, זה לא תהליך שהוא נבע רק מאיראן, אלא מדברים נוספים. אני חושב שההסברה שלנו צריכה להיות הרבה יותר רחבה.
0: אין הסברה.
1: אז אני אומר לך, בשביל זה אני אומר. כן. יש צורך שאנחנו נסביר את עצמנו עם הסברה הרבה יותר נכונה.
0: רק עכשיו לא מתכוונים למנות ממונה על הסברה במשרד ראש הממשלה. גם 3 שנים לא הייתה הסברה בכלל. זה לא ברור.
1: אז לכן אני אומר, אני בדיוק על הנקודה הזאת מלין, שיש צורך לקדם הסברה נאותה, להשקיע לא מעט כסף בהסברה, אין ספק.
0: אוקיי, אני רוצה לעבור איתך לעניין השריונים, חבר הכנסת אלי דלל. בהתחלה היה נדמה שמדובר פה באיזה, אתה יודע, מסע ומתן, מקח וממכר, נתניהו אומר, אני רוצה 10 שריונים, הוא יסתפק ב5 וכו' וכו', הכל בסדר, אבל עושה רושם שזה מעבר לזה. אנחנו שומעים גם, אולי בחדרי חדרים אין ודאות, אשר שמעתי דיווחים, אבל אין ודאות לזה שנתניהו אומר שאולי הוא אפילו רוצה ועדה מסדרת, ומעבר לזה, אם לא תיתנו לי, אז אני אקים מפלגה משלי, מחוץ לליכוד וכו' וכו'. עכשיו גם דוד ביטן עתר לבית הדין של הליכוד, גם אחרים מתנגדים לזה. איך אתה רואה את המצב הזה? כי בסופו של יום, אם מתוך כמה יש היום בסקרים, 23 או 24, מתוכם 10 שריונים, זה כבר חצי רשימה משוריינת.
1: קודם כל צריך לזכור שהליכוד זו התנועה הליברלית הדמוקרטית.

0: הדמוקרטית הלאומית בישראל, ובזכות הפריימרי אנחנו בעצם נמצאים במצב שבו התנועה היא עם 120 אלף מתפקדים.
1: כן.
0: לכן, אני רוצה שנבין דבר אחד, שפריימרי חייב שיהיה בתנועת הליכוד,
1: כן.
0: זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה כמובן עתיד התנועה. מצד שני, יש לנו ראש תנועה, שהוא גם ראש ממשלה, שהוא אחד המנהיגים הגדולים של מדינת ישראל, והאחריות שלו היא להרכיב את הנבחרת הטובה ביותר לניצחון של המחנה הלאומי בבחירות הקרובות.
1: כן.
0: ולכן, אני חושב שצריך לשלב, לאחר הפריימרי, לשלב, מה שנקרא שריונים לראש הממשלה, כדי לגוון את התנועה, כדי לגוון, כי אנחנו רוצים בסופו של דבר גם לזכות בבחירות. וראש הממשלה יודע שחשוב מאוד לשלב חלק מהתנועה גם בשריונים, ואין לי בעיה עם זה.
1: כן, ברור שאין לך בעיה, שאלה כמה.
0: זהו בדיוק, ולכן, אני חושב שצריך לשלב בין הפריימריז לבין השריונים, כמה, אני חושב, אם אני מדבר על מספר, אז שניים בכל עשירייה, לדעתי זה דבר שהוא נכון לעשות אותו.
1: שניים בכל עשירייה זה הרבה פחות ממה שנתניהו מבקש.
0: בסדר, אני עוד לא יודע, יכול להיות שהגיעו לזה, זו דעתי, דרך אגב, את זה גם אמרתי לראש הממשלה, בשיחה בארבע עיניים שהייתה, שניים בכל עשירייה, לדעתי זה דבר נכון.
1: כן.
0: בסופו של דבר, היא אחריות, כדי לנצח בבחירות, היא אחריות של יו"ר התנועה, וצריך לכבד גם את השריונים שלו.
1: אוקיי, איך זה יכול להשפיע עליך?
0: זה לא משנה, אני לא אישו.
1: לא, אני שואל אותך, כאילו זה אולי...
0: אני אגיד לך דבר פשוט. אני מסתובב, קודם כל, צריך להבין, שבתנועה שלנו, שאנחנו היום מסתובבים לקראת הפריימריז, והסיעה שלנו היא מאוד מגוונת, ואני רואה שבסיעה שלנו צריכים גם אנשים כמוני, אנשים ממלכתיים, שמייצגים את הימין הלאומי, ולומר את האמת, אני חושב שיש לי מקום גם בסיעה של הליכוד שבה יש דמויות כמוני.
1: אתה לא חושב אבל שההתנגדות שלך לחוק הגיוס הזה אולי תפגע בך, אולי פגעה בך?
0: תראה, אני חוזר ואומר, צריך, אנחנו באמת צריכים בסופו של דבר שיח מכבד, שיח שבו אנחנו צריכים נבחרת מגוונת, שבה צריך גם את הימין הליברלי. עכשיו, זה שאני אומר את הנושא שדעתי כזאת או אחרת, אבל מעולם לא הלכתי נגד התנועה, צריך להבין את זה. וזו הייחוד של תנועת הליכוד, שבו אתה יכול לומר את דעתך, לקיים שיח ער, לקיים סיור מוחות, וכמובן בסופו של דבר אנחנו כולנו בתנועה אחת, וכולנו בסוף מצביעים עם התנועה, וזה מה שעשיתי. אז אני לא רואה שיש פה איזשהו משהו שהוא...
1: אתה חושב שעדיין אפשר, עדיין אפשר להביע בחופשיות דעה בליכוד? אנחנו רואים מה קורה לכאלה שלא מתיישרים עם הקף של ראש המפלגה.
0: מה זאת אומרת? אני חושב שאני הוכחתי את זה במשך ארבע שנים, שאמרתי את הדברים שחשובים למדינה, לעם ישראל, לתנועה, זה בהרבה מאוד נושאים. צריך להסתכל, גם כשאנחנו חברי תנועת הליכוד, אנחנו בעצם, בסופו של דבר, מה שאנחנו מסתכלים זה מה טובת עם ישראל ותנועת הליכוד כמובן.
1: נסתפק בדברים האלה. חבר הכנסת אלי דלה, ליכוד, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב.

0: בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: תשעים FM, תשעים FM.

0: אוקיי, חזרנו. עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת משה טורפז, יש עתיד.
1: שלום יוסי.
0: אתם צהריים טובים. אני אומר, אתם כל הזמן טוענים שנתניהו מפלג, משסה. הנה, הוא קורא לאחדות.
1: טוב, אני רוצה, יוסי, ברשותך, רק לפתוח באמת בתנחומים למשפחתו של סרן דוד חזות שנפל בלבנון. הרגע התבשרנו על זה מגדוד 12 של גולני. באמת, אתה יודע, לצד הבשורות והכאילו הפסקת אש, האש לא נפסקת, ואני יודע מתוך החברים שלי שבתוך לבנון עכשיו, שממשיכים להיות קרבות לא פשוטים, וכאמור, התבשרנו על זה ממש עכשיו. תראה, אני אומר לך את האמת, אני יוצא לדבר איתך מתוך הצעת חוק יסוד לימוד תורה, שהוגשה על ידי גפני, ועכשיו אנחנו דנים בה בכנסת, שבעצם זה חוק יסוד חילול תורה, כי אין דבר ש... אתה יודע, הרי אני לא צריך להגיד לי שתורה זה דבר חשוב, שלמדתי דף יומי הבוקר, לא הייתי צריך בשביל זה חוק יסוד לימוד תורה, וגם לא כשהתפללתי שחרית, אבל הניסיון הציני בסוף ימיה של הכנסת לחקיקה שבעצם תקבע את ההשתמטות החרדית, שהיחידות בצהל הולפות ומתרוקנות, לא רק בגלל הרוגים ופצועים, אלא גם באמת קריסה מנטלית, אז באים ומספרים לנו כל מיני סיפורים. מה אני אגיד לך, כשמישהו מציע לי לאחדות, אבל ביד השנייה הוא נותן לי סתירת לחי, הסתירה כואבת, גם אם הוא אומר אחדות שבע פעמים ביום, הסתירת לחי של חיזוק ההשתמטות החרדית בזמן מלחמה, היא דבר שאני לא יכול לסלוח עליך לנתניהו, ובתור איש מילואים בעצמי, שכל המשפחה שלו משרתת ולומדת תורה, אני לא יכול לבוא ויאמרו לי, אחדות, אחדות. ובזמן הזו, נתניהו מהדק את הבייס, מהדק את הקשר של החרדים אליו, מנסה עוד להעביר עוד חוק שיעשור את המעצרים, אתה מבין? זה מה לעשות, ככה לא נראית אחדות. ככה נראית באמת יריקה בפרצות של השרתים. וזה אני אומר בתור בן אדם משרת.
0: אוקיי, עכשיו הזכרת, זכרו לברכה, סרן דוד חזות שנפל וקיבלנו את ההודעה המרה הבוקר, הזכרת את לבנון. אתם כל הזמן אמרתם, לנתניהו אין אסטרטגיה ורק מפעיל את הצבא בלי שום אסטרטגיה וצריך רגל מדינית, אז הנה, יש רגל מדינית, יש הסכם בין ישראל ללבנון. אולי זה טוב?
1: שיש הסכם גם בין ארצות הברית לאיראן. הסכם כשלעצמו הוא, לא, הוא גם הוא אמצעי, בדיוק כמו לחימה. אם ההסכם הזה הוא הסכם טוב, שבמסגרתו חיזבאללה ינוטרל ממשקו, ואנחנו נוכל להגן על תושבי הצפון, אז זה הסכם טוב. כרגע, כמו שהרגע דיברנו, עוד חייל קצין נופל בלבנון, רצועת הביטחון גם בסוריה, גם בלבנון וגם בעזה, מוחזקת על ידי חיילים שאין לנו. זה עשרות גדודים, שאין לנו, זה מוחזק על ידי אנשי מילואים, החברים שלי עושים את החודש החמישי והשישי, אז שוב, אם ההסכם הזה יהיה יותר טוב מההסכם עם איראן, יהיה הסכם שיביא לנו מערכת יחסים עם לבנון, אני אהיה הראשון לברך עליו. כרגע אני עוד לא רואה את זה קורה, אני אומר לך את האמת, החיזבאללה כרגע, החיילים שלנו נלחמים בחיזבאללה בידיים שורות, הרבה מאוד מהפעולות שלנו בלבנון שלא מדברים עליהן, בצדק בתקשורת כי הן חסויות, הן פעולות של קרב אמיתי. לא חכה, אני לא אומר הופ לפני שקפצתי, ולא חוגג הסכם לפני שאני רואה את הפרטים שלו. ההסכם עם איראן הוא הסכם הגרוע ביותר, שאפשר היה לדמיין עליו בדור האחרון, ואני מקווה מאוד שנתניהו הביא הסכם טוב יותר בלבנון, ימים יגידו.
0: אוקיי, אני רוצה רגע לחזור לעניין הקואליציה הלאומית הרחבה שאותה הציע נתניהו אתמול. אתם מוכנים לקבל את ההצעה הזאת ולשבת בקואליציה שכזו?
1: אנחנו הרי מדברים על קואליציית המשרתים כבר חודשים ארוכים, ונפתלי בנט בא ואומר, אני אקים את הקואליציה של אלה שעובדים, אלה שמשרתים, אלה שנותנים מיסים, אלה שנותנים גם את הדם שלהם למדינה. עכשיו אני, יש לי שאלה אחת לנתניהו, אם הקואליציה הזאת תקום בראשות נפתלי בנט, נגיד הפסדת את הבחירות, אתה תשב בה, או שכמו תמיד, אם זה לא אתה, זה לא טוב. כל אחד יכול לדבר אחדות עד שזה מגיע אליו. אז אני אומר שוב לבנימין נתניהו, אם אתה תציר שאתה תשב תחת נפתלי בנט בממשלה לאומית רחבה, אני אתחיל להאמין לך. אם בסוף הכל זה טריקים ושטיקים, כמו שראינו שפרקת את הממשלה עם גנץ, פעם אחת בקורונה, ופעם שנייה הראית לו את הדלת החוצה במלחמה, אז אני לזה לא יכול להאמין מה לעשות. נתניהו זה כמו סיפור הקרב, בסוף הוא אוקיי. אז זה בדיוק מה שראינו נתניהו בכל פעם שהייתה לו הזדמנות לממשלה רחבה, הוא זרק אותה לפח. אני רוצה לראות שהוא יציר את מה שאמרתי, ואז אני אתחיל להאמין.
0: תגיד, הזכרת את גנץ, אתה יודע מה קרה לגנץ? הוא עבר צעד? מה? אתה יכול להסביר את זה?
1: אני מאוד קשה לי לדברר את בני גנץ, אתה יודע, העובדה שאנשים הקרובים אליו ביותר, כמו חילי טרופר ונוספים, עזבו אותו, היא בהחלט מעידה שכנראה שהספינה הזו כבר לא מפליגה לשום מקום, אבל בני הוא אדם טוב, ואני מאוד מקווה שהוא יקבל את ההחלטות הנכונות. דבר אחד בטוח, שגוש השינוי צריך להיות מובל בצורה ברורה על ידי מנהיג אחד, אני חושב שזה צריך לתפתע לי בנט, אני חושב שגם אייזנקוט, גם ליברמן, גם יאיר גולן, כולם צריכים לרוץ יחד איתו, ואני חושב שבהקשר הזה גנץ, אם אין לו יכולת להיות חלק מהמערכת הפוליטית, אז הוא צריך להודיע על פרישה. אבל זה לגמרי החלטה שלו.
0: כן, אתה אומר, אתה חושב שמי שצריך להוביל זה בנט, אבל נכון. אתה יודע, הסקרים חושבים אחרת, אייזנקוט כבר עוקף אתכם, לא יודע כמה, לא משנה, עכשיו מדובר פה בשלושה מנדטים, פה באחד, פה בשניים, זה נראה אחרת לגמרי, האם תשבו, תקבלו את זה, שאייזנקוט הוא מנהיג הגוש בסופו של דבר.
1: קודם כל, גדי אייזנקוט הוא אדם מצוין. נתחיל בזה, הכרתי אותו בכנסת, ואין עוררין על מי שהוא. אבל את מי שמוביל, צריך להיות מנהיג אחד לגוש השינוי, ומי שצריך להוביל אותו אל מול נתניהו, זה מי שיש לו הכי הרבה ניסיון, והכי הרבה סיכויים.
0: אבל אתה רואה את הסקרים, לא רק בעניין של המנדטים, גם בהתאמה האישית. נתניהו גובר על בנט, אבל אייזנקוט גובר על נתניהו בהתאמה האישית.
1: יוסי, אני רואה מה אומרים בצד השני. בצד השני, בסביבת נתניהו,
0: כן.
1: מעדיפים שבנט לא יהיה זה שירוץ מולו, ואני אסביר לך למה. לבנט יש שני יתרונות מאוד גדולים שאין לאף אחד אחר במערכת הפוליטית. הוא ימין מובהק עם כל הדיבורים, מי שהיה מנכ״ל מועצת יש"ע.

0: לך כמתנחל שחי בגוש הציון, מה אומרים השכנים שלי? הם יודעים שבנט הוא ימין מובהק, ואחרי השבעה באוקטובר צריך פה מנהיג ימני מובהק, זה גם הסיבה שלפיד נתן לו את ההובלה. והדבר השני, שבסוף מי שהיה שר כלכלה, שר חינוך, שר ביטחון וראש ממשלה, מביא את כל הניסיון הזה, כדי שלמחורת הבחירות לא יהיה שכר לימוד, לא יהיה זמן כניסה לתפקיד. אנחנו מיד ניכנס עם רפורמות מאוד משמעותיות. מה זה רפורמות? רעידת אדמה, שינוי טקטוני בנוסח 77. זה מה שמדינת ישראל צריכה עכשיו.
1: זה מה שהיא צריכה, השאלה אם אתם יכולים לספק את זה, כי כרגע, לפחות על פי הסקרים, אז האופוזיציה, מה שאתה קורא לו גוש השינוי, מוביל, אבל עדיין אין לכם ממשלה ברורה.
0: יוסי, אנחנו יכולים להוביל את זה? אתה תראה, אני אהיה פה ניצחון הרבה יותר גדול עוד ממה שהסקרים מנבים.
1: איך תעבירו מנדטים? אומרים שאייזנקוט דווקא יכול להעביר מנדטים.
0: הרבה מאוד אנשים יושבים כרגע על הגדר, ואתה רואה את זה גם אנשים שאומרים, אני לא אצביע נתניהו, אבל אני לא יודע למי אני אצביע. ובסוף כשהם רואים מולם את נפתלי בנט, מהציונות הדתית, ממנכ״ל מועצת יש"ע, בן אדם שידע ועשה, ואתה יודע, בסך הכל היה לנו שנה וחצי של ממשלת השינוי, שהוא ולפיד הובילו, וראינו את התוצאות, ראינו כיצד הממשלה הזו עשתה שינויים מדהימים, כלכליים, חברתיים וביטחוניים. אני חושב שזה מה שמדינת ישראל צריכה, ואני מאמין שאתה תראה בבחירות תוצאה הרבה יותר מובהקת לטובת גוש השינוי. ונתניהו דרך כלל מבין את זה, כשהוא מתחיל לדבר לאומי ואחדות, מה הוא עושה? מהדק את החרדים אליו ביד אחת עם כל מיני חוקים שבסוף נועדו לדאוג להם, וביד השנייה מושיט יד לאחדות. אמרתי לך, אני לצערי הרב, נכוונו יותר מדי פעמים עם הבן אדם הזה, אני חושב שהוא כבר לא מסוגל.
1: אתה רואה איזה קונסטלציה שאתם יושבים עם החרדים?
0: לא, בכנות לא, אני חושב, יותר מזה אני אגיד.
1: גם אם הם לא יסכימו לאיזשהו, אתה יודע, הצעת חוק.
0: אם מחר בבוקר החרדים יבואו ויגידו, אנחנו מתגייסים בהמוננו, ואנחנו מקבלים את נושא הלמידה, לימודי הליבה ומה שנקרא חינוך הממלכתי חרדי, אז זה כבר משהו אחר. כרגע כל מה שאני שומע מהחרדים, זה רק ניסיון להשתמט יותר וללמוד פחות, שממילא זה גם אומר להיות חסרי קישורים לשוק העבודה. במצב כזה אני לא רואה אותם באמת נכנסים לממשלה ציונית רחבה, אבל אתה יודע, הדלת תמיד צריכה להיות פתוחה. מי שמקבל את העקרונות הציוניים של מדינת ישראל, שירות וחינוך, ומוכן להיות חלק מהאתוס הציוני, צריך להיות חלק מהממשלה הבאה. החרדים, לצערי הרב, לפי הסימנים, וגם הם אומרים לי את זה בכנות בחדרים סגורים, מדברים על הליכה לאופוזיציה, ואני חושב שזה רק יעשה להם ולמדינה טוב.
1: כן, עכשיו, לסיום, אתה יודע, יש לא מעט טענות כלפי הממשלה שהייתה של בנט, למרות שאומרים שהייתה הממשלה טובה, אבל בכל זאת, היו כמה דברים, למשל, העניין הזה שבנט לא הצליח לשלוט במפלגה שלו, וזה מה שבעצם הפיל את הממשלה, ומעבר לזה, למה לא העברתם את החוק הזה להגבלת קדנציות לראש ממשלה, לשתי קדנציות בלבד?
0: באמת, הדבר היחיד שיש לי לומר רע על הממשלה היא, כי כולם יודעים, גם בימין יודעים שהיא תפקדה מצוין. הדבר היחיד זה שבאמת לא הצלחנו להחזיק אותה, וגם במובן הזה אני רואה אצל בנט הרבה מאוד למידה, הרבה מאוד הסקת מסקנות, אני רואה את מי הוא צירף, תקשיב, הוא צירף למפלגה נשים מצוינות, כולם מנכליות לשעבר, שדרך אגב חלקם היו מנכליות תחת שלטון הליכוד, כן, קרן טרנר, לירן אביסר בן חורין, מיכל הרש נגרי, האנשים האלה עם ניסיון מופך, כאלה שיכולות להיכנס מחר בבוקר לכנסת לממשלה ולעבוד, אני חושב שהלקח נלמד, היציבות היא חשובה, וגם אנחנו, חכים יש עתיד, מביאים איתנו ניסיון פרלמנטרי, והבנה מעמיקה של המערכת הפוליטית, שבסוף אתה צריך אותה היום.
1: כן,
0: ואני
1: ואם...
0: היום נכנס לחוק יסוד לימוד תורה, אני מבין מה המשמעות, שהדבר הזה הוא בעצם חילול תורה,
1: בסופו...
0: זה מה שלפני 5 שנים אולי לא הייתי מבין אותו.
1: אם בסופו של יום, בתוצאות הבחירות שיגיעו, אייזנקוט יהיה בראש, ואתם אחר כך בהפרש של כמה מנדטים, האם תקבלו את התוצאות, או שאולי בנט יעשה בנט ויעבור לצד השני?
0: אני סומך על נפתלי בנט, על ההובלה שלו. אני חושב שתהליך ה-14 שנים הפוליטיות שהוא עשה, הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל אני חושב, ששוב, מה שראוי היום לגוש השינוי, להחלפה של הממשלת השבעה באוקטובר, זה גוש שינוי בראשות נפתלי בנט. הוא המנוסה, הוא החזק,
1: אוקיי.
0: הוא המפגין עמוד השדרה אוקיי. הימני, וגם צובר הניסיון מעל כולם.
1: נמתין ונראה, חבר הכנסת משה טורפס, תודה רבה.
0: תודה.
1: שלום אנברסקי.
2: שלום יוסף, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, הפרשנית הפוליטית והמדינית של מעריב, אז נתן...

0: היה הוא מטיל אתמול, לא יודע אם פצצה, אבל בכל זאת משהו שאולי לא ציפו ממנו שידבר עליו אתמול, וזה העניין של שהוא קורא לקואליציה לאומית רחבה, לא כולם מתרגשים מהקריאה הזאת, יש אפילו מי שמרים גבה, איך עכשיו אתה קורא, עכשיו באים, איך באמת זה מתקבל במערכת הפוליטית?
1: נו, יש שאלה מלא עם גבה, זה הזמן בדיוק, אתה יודע, יש קמפיינים לקראת הבחירות. הרי, אתה יודע, כן, רק ראש מפלגה שכבר עכשיו, כן, עוד לפני שבכלל הלכנו לקלפיות והצבענו, מכריז כבר שהוא המנצח, והוא מתכוון להרכיב ממשלה כזו או אחרת, רק ראש מפלגה כזה בעצם באמת מציב את עצמו כמועמד בתודעה ציבורית, כן, שלא לדבר על ראש הממשלה, שהוא באמת ראש הממשלה מכהן, וזה יתרון המשמעותי של נתניהו על פני כל כן. יתר ראשי מפלגות, אז כן, זה בהחלט בקשר לתזמון. מדוע זה לא מפתיע, ואכן זה לגמרי לא מפתיע.
0: ומה הוא מנסה להשיג גם, אנה, באמירה הזאת?
1: כן, הוא מנסה להשיג בעצם כמה מטרות. קודם כל, כולם רוצים עיניים, ודומני שדיברנו על זה גם, על אותם, לא כולם, זאת אומרת, כולם, אתה יודע, במרכז, ימינה, וקצת, כן, גם בהחלט, כן, בגוש מתנגדי נתניהו, בגוש השני, רוצים עיניים על אותם בין, יש שומרים 7 מנדטים, 9, ויש שומרים אפילו 10 מנדטים, כן, של מצביעי ימין, ומרכז ימין, וכאלה שמגדירים עצמם כימין מתון וליברלי, וכאלה שבעבר הצביעו ליכוד ועזבו ומתלבטים, וישבו בבית, בקיצור, אתה יודע, וזה נכס אלקטורלי בלתי מבוטל, כן, הייתי אומרת נכס קריטי.
0: שובר שוויון, כן.
1: נכון, לגמרי, כן, וכל מי שיזכה באמת לשכנע אותם, ולקבל אותם, אפילו חלקית, יכול להיות שבסופו של דבר יוביל להכרע, כן, איזה גוש באמת ירכיב ממשלה, איזה מפלגה תרכיב ממשלה. בקיצור, נתניהו גם לגמרי מכניס את עצמו לתחרות הזאת, כן, למרוץ הזה. הוא ממש ממש לא ויתר, כן, על אף כל, במיוחד של אלה שהוא רואה במצביעי הליכוד לשעבר, כן, או אלה גם לעתיד. אני חושב שזה המסר אחד, כן, ואגב זה לגמרי משתלב עם הרצון של נתניהו ככה להשתלב על הפריימרי של הליכוד, על אותם שריונים רבים, כן, לא מעטים, שהוא עדיין דורש, כן, הערב ועדת החוקה של הליכוד בדיוק תדון בכל
0: הסוגיות הקשורות. שנייה אחת עוד לפני השריונים, אנה ברשותך, אבל גם בעניין הזה של הקואליציה הלאומית רחבה שהוא דיבר עליה, הייתה גם התנגדות בקואליציה עצמה, אם אני לא טועה, בן גביר ואחרים, מה זה הדיבורים האלה?
1: גם בן גביר עומד לקראת הבחירות, גם לבן גביר יש קמפיין, כן? כי גם בן גביר שומע התבטאויות כאלה ואחרות של, טוב, לא של נתניהו, לפחות חלק מאלה שלכאורה נתניהו ככה מראש מזמין אותם, כן, לאותה ממשלה הרחבה שאיש לא יודע באמת היום מי יקים, האם תוקם וכן הלאה, וחלק מהאנשים האלה, כן, הם לא רוצים לראות את בנגלר בממשלה הרחבה הזאת, כן, כשהם אומרים ללא קיצוניים הם בדיוק מכנים בין יתר לבנגלר, לכן כל אחד בעצם מדבר גם לבייס שלו וגם לאותה מנדטים, אז כן, זה לגמרי גם את צפוי מבחינת בנגלר להדגיש.
0: והפסקתי אותך בעניין השריונים, איך זה ייגמר?
1: זה ייגמר למתן מספר של שריונים לנתניהו, אני רק...
0: שאלה כמה?
1: בטוחה, כמה, כן, אני שומעת הבוקר, גם פרסמנו את זה, באתר מעריב, שהפערים התחילו להצטמצם במהלך הימים האחרונים, כבר לא מדובר ב10 שריונים שנתניהו דורש, אלא ב7 שריונים שנתניהו דורש. ניסיון העבר מלמד אותנו שכשהוא מתחיל, אתה יודע, מעמדת המיקור גבוהה, בסופו של דבר הוא זוכה כאלה מחצית, אולי אנחנו באמת נראה איזה 4-5 שריונים שהוא כן יקבל, השאלה הגדולה, האם הוא יצליח גם באמת למצוא מגנטים אלקטורליים כאלה, כן, באמת לייש את השריונים האלה, מקומות האלה, הריאליים, שאכן ימשכו לרשמת הליכוד אותם מצביעים, כן, שכולם מדברים עליהם.
0: עכשיו, עוד חידה, אולי לא חידה, זה העניין הזה של גנץ. כאילו, מה גנץ רוצה בעצם, ואומרים שככל הנראה, אנחנו לא יודעים, אולי את יודעת יותר טוב כמובן, שאולי תקום המפלגה הזאת של גנץ, שמחי ואולי הנדל. מה הם רוצים, לאן הם מכוונים?
1: קודם כל, גנץ רוצה לתרוד, וזה מאוד אופייני לו. וראינו...

0: אם זה קורה, וגנץ עובר את אחוז החסימה, מה טוב?
1: כן, כן זה טוב.
0: דבר, כן, זה טוב להתראה לפחות בקונסטלציה הזאת. אבל זה נורא מוקדם, אנחנו עוד לא ראינו את כל השחקנים.
1: כן, יש עוד, מה עם ארדן? בדיוק, בדיוק.
0: כן, מודיעים, ואם זה תופס, אז על כן. אילו חיבורים הם ידברו, גם אנשים שסובבים את ארדן, ואיזה שכן אני שמעתי על בדיקות מול מפלגת המילואים ניקים ביועז. כן, שבו שם דבר, יוסי, כן, כולם מנסים לרקוד, אתה יודע, באותה הרוגה, כן, במרכז ימינה, ורק קרוב לסגירת רשמות, אני חושב שאנחנו כבר נתיר את המפה האמיתית.
1: שזה עוד לפחות כמה? 3 חודשים עד סגירת הרשימות? משהו כזה?
0: כן, עם הבחירות אכן בסוף...
1: ב-20 לאוקטובר, נגיד. כן, כן. מילה אחת, אייזנקוט, הוא ממשיך לגדול על חשבון בנט ולפיד, והשאלה היא באמת, האם צפו איחוד, או מה אייזנקוט צריך את זה בעצם?
0: כן, למרות, אתה יודע, נכון לעכשיו, שוב, אני גם חוזרת ואומרת, גם כאן, אנחנו נראה באמת את ההחלטות קרוב לסגירת הרשימות, אבל זו בדיוק האסטרטגיה שאייזנקוט בחר בה, ועד עכשיו היא הוכיחה את עצמה כמוצלחת, כן? גם כשבנט ולפיד התאחדו, והיה נראה שהם עשו את זה, כן? והציבו את בנט כיו"ר, כלומר, המוביל של הגוש, אייזנקוט ואנשיו, מן הסתם יוצאו, ואמרו לו, לא, אנחנו נמשיך בקו הנפרד שלנו, כן? ובואו נראה, בבסופו של דבר יצא גדול מכולם. ובינתיים זה באמת מצליח לו, בינתיים הוא עולה, ובנט ולפיד יורדים, אממה, בסופו של דבר, אחד נוגס, אתה יודע, מהשני. הם לא מצליחים להגדיל את הגוש הזו, בעיה אמיתית, אבל אני חושב שבשלב הזה הם לא חושבים על זה כל כך, אנחנו חושבים באמת רק מי יוביל, מי יהיה בראש, אולי אנחנו באמת יוצא נראה, שוב, כן, קרוב לסתיו, אנחנו נראה לפי התמונה העדכנית, מי יחבור למי, או שירוצו בנפרד, הימים והסקרים יגידו.
1: כן. אנה ברסקי, מעריב, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה. הראשונה שלנו, משה יסטחרוב על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ושחר מנשה בהפקה. אנחנו נהיה כאן עוד מעט בשעה השנייה שלנו, והיא תהיה השעה המקומית. נהיה בנתניה, בחדרה ובעוד מקומות. ככל שנספיק, שערו איתנו.
2: הנה שוב נשארתי לבד.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, איולי כמהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: אין אפס מה
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אפס מעיין הגבס.
12: 90 FM.

0: 90 עם יוסי אדר.
1: חזרנו, שעה שנייה שלנו, עכשיו 13:03, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM, אנחנו איתכם עד השעה 14:00, זו השעה המקומית, כל מה שקורה כאן באזור שלנו על הביצוע הטכני, משה יסטחרוב, בהפקה, מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין. שלום מיכאל.
2: שלום.
1: אנחנו פותחים בנתניה.
2: נכון, ואנחנו נמצאים בפתחו של החופש הגדול, למעשה על יסודים כבר יצאו לחופשה לפני מספר ימים, והיסודים הצטרפו אליהם השבוע, ושוב אנחנו מדווחים על אירוע אלימות בין בני נוער ביום חמישי האחרון בערב בכיכר העצמאות במרכז נתניה, עשרות בני נוער בגילאים, באמת מגוון גילאים מהצעירים ביותר ועד גיל 18, אולי קצת יותר, שהתקוטטו שם בכיכר העצמאות. אנחנו מדברים על עשרות רבות של בני נוער שהיו באותה שעה במקום הזה, משהו שהתחיל מוויכוח, התפתח לקללות, התקוטטות בין מספר קבוצות, ואפילו עד השלכת כיסאות וחפצים בתיעודים שהגיעו מכיכר העצמאות באותו ערב. באמת נראה שם כאוס, עמולה גדולה, באמת מראות לא קלים לצפייה, ולמקום הוזקו בעקבות כך כוחות משטרה, פיקוח העירוני, גם כוחות מדע, חלק מהמעורבים שם נזקקו לטיפול רפואי, חלקם עוקבו על ידי המשטרה לצורך חקירה, ובאמת עמולה גדולה שהייתה שם, גם חשש בקרב בעלי עסקים שם באזור, גם התושבים שחששו נוכח המולה הגדולה שהייתה שם, ואנחנו זוכרים את המקרה הרצח המזעזע בפתח תקווה
1: של אימנו זלקת,
2: בדיוק שאותה קטטה שטותית, אפשר להגדיר אותי, הסתיימה ברצח נוראי, וזה באמת החשש שקטטות כאלו עלולות להוביל לאירוע קטלני, אירוע של רצח. אז עדיין האירוע הזה נמצא בחקירה, ואנחנו נשמע את הפרטים על החקירה בעוד מספר דקות ממפקד משטרת נתניה, אבל בינתיים האירוע הזה באמת עורר דאגה רבה, גם בקרב ההורים, בפתחו של החופש הגדול, וגם דרישה מצידם לתגבור של כוחות הביטחון בכיכר העצמאות בתקופה של החופש הגדול, כשברקע החלטת העירייה לפני מספר ימים לצאת ביוזמה, שאומנם יוזמה מבורכת, אבל באמת עלולה ליצור גם אירועים מהסוג הזה, והיוזמה היא באמת הקמת עיר הנוער בכיכר העצמאות במהלך חופשת הקיץ, כלומר ריכוז של פעילויות רבות של בני נוער מהשכונות ולרכז אותם בכיכר העצמאות. אז יש הסבורים שמצד אחד ריכוז שכזה באמת יאפשר ליצור שליטה על האירוע, גם מבחינת כוחות הביטחון במקום אחד שיכולים באמת לפקח על מה שמתרחש, ולא בכל שכונה משהו שהוא מפוזר, אבל מצד שני דווקא אולי ריכוז של כמות גדולה של בני נוער מקבוצות שונות, משכונות שונות, באמת עלול ליצור היווצרות קטטות מהסוג הזה, ובעקבות כך יושב ראש ועד מרכז העיר רז משולם שלח בסוף השבוע בעקבות האירוע ביום חמישי האחרון מכתב דחוף לראש העיר ולבחירי העירייה בדרישה לקיום ישיבת חירום וקידום שורה של צעדים מיידיים לתגבור של כוחות הביטחון בכיכר העצמאות. ואנחנו כבר נחיל את התגובה של העירייה בהמשך, אבל כבר נגיד שהם כבר אומרים שיכול להיות שתהיה בחינה מחדש של המתכונת של עיר הנוער, ואם באמת יעלה צורך בערכת המצב באמת תצביע על שינוי הצורך באמת לשנות את המתכונת של האירועים בקיץ, אז ייתכן ויהיה שינוי במובן הזה. בכל מקרה, היום תהיה ישיבה נוספת של כלל הגורמים הרלוונטיים, כולל גם הנהגות ההורים ונציגי...
1: אוקיי, וזה לא הפעם הראשונה שזה קורה בכיכר העצמאות, נכון?
2: נכון, בהחלט.
1: אוקיי, תודה. תודה, מיכאל. שלום, רז משולם. רז משולם איתנו. יושב ראש ועד מרכז העיר. יש לנו את רז משולם איתנו? טוב, יש לנו את ים מאיר קרן, חבר המועצה, מועצת העיר נתניה קודם כל, שלום ים.

0: שלום וברכה, יוסי, שלום לכל המאזינים.
1: אוקיי, אז אנחנו, באמת, זאת לא הפעם הראשונה שזה קורה, ואנחנו זוכרים מה קרה באותה קטטה קטלנית בפתח תקווה עם ימנו זלקה, ואנחנו מכירים את הסכנות, והנה זה קורה שוב, קטטה רצינית, מה עושים?
0: טוב, אני חושב שמאז אותה קטטה מדוברת בפתח תקווה, יצא לי אפילו ברמה שלי, תראה פה כמה פעמים.
1: כן.
0: ודיברנו על קטטות שקורות פה בנתניה. לשמחתי זה לא נגמר באותו אופן, אבל כן, ביום חמישי הייתה קטטה מאוד קטלנית, וזה יכול להיגמר בצורה מאוד מאוד כואבת. אני חושב שבסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לקשר את זה לעניין עיר הנוער, אז הדיון כאן הוא לא אם תהיה עיר נוער או לא, מבחינתי התשובה היא כן. השאלה היא אם אנחנו עושים הכל כדי שהיא תהיה גם בטוחה. וזה עיקר הנושא פה.
1: אוקיי, אז לפני שנגיע לבטיחות בעיר הנוער, בואו נגיע לעניין של הביטחון בכיכר העצמאות. מה קורה שם? מה צריך לעשות שם כדי שלא נראה את הבושה הזו?
0: אני רוצה לומר לך משהו. אני רוצה דווקא כן להתחיל בפרגון לנושא עיר הנוער. רק שנייה גם בשבילך. אני רוצה גם להתחיל דווקא כן בפרגון לעיר הנוער, מהסיבה שלהערכתי כל המהות שלה זה בעצם לתת מענה לבעיה הזאת כדי שלא נתקל בה במהלך החופש. זו יוזמה נכונה וחשובה, אבל האחריות שלנו היא לא מסתיימת בליזום את האירוע, היא לראות שבאמת אנחנו מבדים שכל ילד וילדה חוזרים הביתה בשלום. אני יכול לומר שיש לנו ניסיון עבר שהוא לא כל כך פשוט. כן. היה כבר יוזמות של העירייה לכנס נערים בכיכר העצמאות בימי החופש הגדול, וזה היה מבורך, וזה נתן באמת תוכן איכותי ככה להתעסק פה בקיץ. אבל עיקר הבעיה התחילה לאחר שעות הפעילות, שהתחיל הפיזור, שם נתקענו בקטטות כמעט ברמה יומיומית, ועל זה אנחנו צריכים לתת את המענה.
1: אוקיי, אז איזה מענה צריך לתת? מה לא בסדר? מה צריך עוד לעשות כדי למנוע את האירועים האלה?
0: חד משמעית, נוכחות מוגברת של אנשי אכיפה וביטחון. בסופו של דבר, לא ייתכן שמדריכי נוער, עם כל הרצון הטוב שלהם, הם אלו שיצטרכו להתעסק באכיפה ובמניעת קטטות. אני יכול לומר לך שאני יודע ברמה אישית על עובד עירייה אחד שמשמש כמדריך נוער, שביום חמישי האחרון הוא פונה לבית החולים.
1: כן.
0: למטורף.
1: אז מה, אז המשטרה צריכה להיות יותר שם?
0: כמובן, אין מה לעשות. עובדתית, שיש נוכחות של משטרה, זה יוצר הרתעה. בנוסף, כמו שאמרתי כבר ביום שישי האחרון, אנחנו צריכים לבחון אופציה של פיזור של עיר הנוער. אני לא אומר לעשות את זה מההתחלה, אבל אני חושב שהנהגה שמתנהלת נכון צריכה לחשוב בכל האופנים ולדווח הארוך, ולהגיד חבר'ה, אנחנו מכינים תוכנית מגירה, שאם חלילה וחס, ההתקפצות המטורפת של כל הכמות נערים, כי הולכת באמת כמות גדולה, היא לא נכונה, והיא מגבירה את הסיכויים לקטטות, אנחנו מייצרים פיזור של, של, של, של התקפצות נערים, ועושים את זה בכמה מוקדים. יש לנו גם את ספורטק הדרום, ספורטק מזרח, לא חייב את כולם בכיכר.
1: כן. אוקיי, טוב, אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחרי זה. תודה לך, ים מאיר קרן, חבר מועצת העיר נתניה. רז משולם, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אנחנו מבינים שאתה גם שלחת, אתה יושב ראש ועד מרכז העיר, שלחת גם מכתב לבחירי העירייה. מה אתה מבקש?
2: נכון. אנחנו בעצם פנינו גם לראש העיר וגם לכל הנוגעים בדבר, שבעצם יבחנו מחדש את נושא ההיערכות מראש. אנחנו מברכים על אם זה עיר הנוער, אם זה הפעילויות שנעשות ונעשים בפעילות, כיכר ולמען מרכז צפון העיר ובכלל לעיר שזקוקה לאירועים במרכז וצפון העיר על מנת להחיות את העיר ואת מרכז העיר, אם זה לבעלי העסקים ואם זה ברמה חברתית, יחד עם זה, זה דבר שהוא מבורך. יחד עם זאת, אנחנו דורשים שבאמת כמו שחבר המועצה ים אמר ומיכאל, זה לתגבר את הנהירות המשטרתית במקומות שבהם יש אירועים. אני יכול כן להגיד שכן נמצאים במקום סיירות הורים, נמצאים שם עובדי ועובדות נוער.
1: יש משטרה שם בכיכר העצמאות?
2: יש משטרה, אבל לא בכמות שלדעתנו מספקה, על מנת שאם חס וחלילה קורה כמו שקורה ולצערנו בזמן האחרון מקרים כאלו, יכולים לתת מענה בזמן המיידי.
1: זאת אומרת, בקטטה המונית הזאת שהראה עכשיו, לא הייתה...

0: משטרה?
1: אני יכול להגיד לך ש...
0: מגיעו בטח אחר כך.
1: כמה... היו כמובן, נערכו מראש, היו שם כ... אם אני לא טועה, כשני ניידות, משטרה, לא פיקוח, ופיקוח היו יותר, יש לציין לטובה.
0: ובכל זאת פרצה הקטטה הזו?
1: פרצה הקטטה, כמובן שבאו יותר כוחות, אבל הקטטה פרצה, אתה יודע, אחד להלהיט כנראה את השני, ואני יכול להגיד לך גם בתור אבא, בתור פעיל חברתי שמדבר עם הורים, שכמה מחברים של הבן שלי שגם נכחו במקום, ומהקבוצה שאני אחראי אליה היו גם במקום, ופשוט אמרו לי שאחד הוביל, דבר הוביל לשני, והם פשוט הדבר הזה... התפתח לקטטה די המונית שגרמה לנזקים, כמו שיאמר אמר גם לצערי, לפציעות של אנשים ומכאן רפואה שלמה.
0: בנס לא נפגע מישהו יותר קשה, זה יכול להיגמר חלילה ברצח גם.
1: זה בדיוק מה ששאלנו גם במכתב, ואם חס וחלילה כמו שמיכאל אמר, זה נגמר במשהו אחר יותר גרוע, ולכן דרשנו, אם זה נוכחות מוגמרת של שוטרים, כי פיקוח, כן. עוד פעם אני מדגיש, היה, אבל, וזה אבל הגדול והחשוב, מבחינת סמכות למשטרה, יש את הסמכות לפעול חוקית בעניין. כן. ולכן צריך נוכחות משטרתית, כמו שמפקד התחנה, אם אני לא טועה בישיבת מוצא, כן. לא הקודמת לפניה, אמר שהוא ימגר ויפעל ואין בעיה. אנחנו רוצים לראות תוצאות בשטח. והצענו, כמו למשל, סיירת של סגווים שהייתה בעבר, כן. אומנם של הפיקוח, ואולי גם של המשטרה, שתוכל לנוע יותר בזריזות לאירועים בכיכר או במקומות אחרים. כל מיני סיירות, אם זה על אופנועים, במידה וזה מתאפשר מבחינה חוקית וכו', כן. בטיחותית, אבל אמצעים שכן נוכל להגיע לאותם מוקדים שהם יוכלו להגיע, ביתר מהירות, ולהגיב, ולהציל באמת, כמו שאתה אמרת, כן. להציל חיים.
0: אוקיי, אז תשמע, רז, בוא תשמע ביחד איתי את תגובת העירייה. ביום חמישי אירע אירוע אלים בכיכר העצמאות, אשר זוהה גם באמצעות מצלמות המוקד העירוני. לאורך האירוע פעלו במקום כוחות השיטור העירוני ומשטרת ישראל, ובמהלך הערב ראש העיר היה מעורב מול מפקד תחנת נתניה במטרה לעמוד בקרוב על הטיפול באירוע. הנערים שהיו מעורבים באירוע נעצרו ועברו לטיפול משטרת ישראל. בשבועות האחרונים התקיימו מספר פגישות עבודה עם מפקד תחנת נתניה וצוותו, במסגרתן גובשה תוכנית לדגבור הנוכחות במוקדים הרגישים ברחבי העיר באמצעות שילוב של משטרת ישראל, השיטור העירוני, הפיקוח העירוני ומדריכי הנוער, במטרה לצמצם את מקרי האלימות ולחזק את תחושת הביטחון במרחב הציבורי. באשר להפעלת עיר הנוער בכיכר העצמאות, מטרת המיזם היא להעניק לבני ובנות הנוער מסגרת איכותית, ערכית ובטוחה בתקופת הקיץ, שתספק להם פעילות פנאי ותפיק את השיעמום. הפעילות תתקיים בליווי אבטחה, פיקוח עירוני ונוכחות משטרתית, תוך הפקת לקחים והתאמת המענה לצורכי השטח. עיריית נתניה משקיעה משאבים רבים בפעילות למען בני הנוער ופועלת מתוך אחריות לביטחונם ולרווחתם. ככל שיתברר כי נדרש שינוי באופן הפעלת עיר הנוער או במיקומה, הנושא ייבחן מחדש בהתאם להערכת המצב ולשיקולים המקצועיים. בכל מקרה, לישיבה שתוכננה מראש להיום יוזמנו גם חברי ועד מרכז העיר. זה כבר היה? אתה הוזמנת או שאתה צפוי להיות מוזמן?
1: אני הוזמנתי, יחד עם זאת כרגע בגלל שאני בעבודה ומהרגע האחרון אז לא יכולתי להגיע.
0: כן. אז מה אתה אומר בכלל על התגובה הזאת של העירייה? הם אומרים שעשינו פגישות, הכל מתוגבר.
1: אני אומר שקודם כל זה שהם מגיבים לאירוע שקרה יחסית בזמן קצר זה ראוי להערכה. ואני חושב שכן, צריך להיות תגבור של משטרה. נכון, יש תגבור של סיירות הורים, של סיירת ההורים, של עובדי ועובדות מחלקת הנוער, אבל יכול להיות שבאמת היה ראוי, יש ראוי מקום לחשוב, כמו שגם ים אמר, לפזר את האירועים האלה ברחבים שונים של העיר. נכון, אין ספק, העיר הנוער זה דבר, קודם כל שלא היה פה הרבה זמן,
0: okay.
1: גם את זה צריך להגיד. והוא חשוב מאוד.
0: אוקיי.
1: אבל צריך יחד עם זה, שיהיה הבטחה ראויה.
0: ברור. רז משולם, תודה רבה. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום למפקד משטרת נתניה, ניצב משנה קובי אבוטבול, שלום.
2: שלום, צהריים טובים יוסי, לך ולמאזינים.
0: צהריים טובים, אז אתה מכיר את הדברים ושמעת אולי חלק מהם. איך באמת אפשר למנוע קטטה כזו המונית, שיכולה חלילה להתפתח לאירוע חמור הרבה יותר?

0: אני אומר, יוסי, כמה דברים. ראשית, אני נמצא בפרטים ממש מזה, מספר שבועות, מהפנים החוצה. אנחנו בעיסוק תחנתי מאוד משמעותי בהנחיית מפקד המחוז. אני מזכיר לכולם שלפני כחודש וחצי הוכרז במחוז שלנו מבצע חושף שבטו, ואנחנו סביב הנוער בדגש לסופי שבוע במספר מקומות, בעיקר בכיכר, בספורטק, אבל לא רק, בעוד מקומות. אני אגיד,
1: כן.
0: ראשית, שנושא החינוך הוא בסופו של דבר ראשית הצעירים בעינינו.
1: Mm-hmm.
0: התחנה ממש במאמץ גדול סביב קרום המניעה, יש לנו מאות הרצאות שעברנו כבר השנה ונעביר גם בשנה הבאה.
1: מה זה הרצאות? בוא נתעכב רגע, הרצאות שאתם עושים מה? בבתי ספר?
0: הרצאות בבתי הספר שמגיע שוטר לעניין אלימות ונהיגה על כלים בלתי מורשים, כלים חשמליים, סיכון, רשת חברתית, רשתות ועוד ועוד. באמת מנעד מאוד רחב של הרצאות שאנחנו מעבירים בבתי מניעה. אנחנו ממש החודש מסיימים שני תוכניות מילה, שזה ראשי תיבות של מובילים יחד למען הנוער, זה ילדי נתניה, נערי נתניה, שעוברים סדרת פעילות שנתית שלנו בתחומים של ערכים, הכרת המשטרה, ביקור בתחנה, פעילויות חברתיות ועוד ועוד, המון תרומה לקהילה וכל מה שהמשטרה יודעת לתת בהיבט הזה של מניעה והנחיה. אני אגיד ככה, אנחנו עם עשייה בכל סוף שבוע סביב תחום הנוער. יש כרגע בתחנה כ-100 תיקים בחקירה, בהיבט של התנהלות פלילית כזו ואחרת. אנחנו בתוך העניין הזה של הקמת סיירות הורים, אני הקשבתי טוב לרז וכל מי שדיבר. באמת משמרות שלמות שמושקעות בנושא האכיפה, יחד עם המשרד העירוני לביטחון קהילתי, זה חשוב מאוד לציין. אנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה ורואים אותנו בכיכר. גם בספורטק וגם בעוד מקומות, ויש שיתוף פעולה מצוין אגב של ההורים, של חברי המועצה ושל נוספים. אני חייב להגיד משהו.
1: כן, בבקשה.
0: אני חייב להגיד משהו שהוא לב העניין, בבקשה, יוסי.
1: כן.
0: אנחנו לפני הערכות ליריד הנוער, שהוא באמת מבורך בעיניי, אבל אני חושב שחשוב מאוד שאני אנצל את הבמה הזאת,
1: כן.
0: בעיקר לפנות להורים, שבעיניי יש להם את החלק הכי חשוב בפיקוח ובהצבה של הגבולות. אנחנו פשוט זקוקים להורים, בהיבט של מניעה ותינוך. כל נושא אלימות הנוער בעיר זה לא גזרת גורל. צריך לפקח היטב מהצד ההורי של העניין. איסור נהיגה בכלים בלתי מורשים, שאנחנו רואים את זה כמעט על בסיס יומיומי.
1: כן.
0: יציאות מהבית חמושים וסכין, מעורבות באלימות ברשתות החברתיות.
1: זה מטורף, לצאת מהבית חמוש וסכין זה באמת מטורף, כן.
0: מעורבות באלימות ברשתות החברתיות, שגולשת לקטטות ברחוב, זה מתחיל ברשת תמיד.
1: כן.
0: שימוש באלכוהול וסמים, אנחנו הפעלנו לא מזמן סוכן קטין וסגרנו 5 בתי עסק במרכז העיר, ואנחנו נפעיל סוכן נוסף. אבל אני אומר, בסוף, כל נושא החינוך מתחיל בבית ונגמר ברחוב.
1: אוקיי,
0: איפה עכשיו שאנחנו מזהים סמכות הורית חלשה, בסוף זה מתנפץ עלינו. אני אסביר עוד כמה מילים ברשותך, יוסי.
1: כן.
0: ראשית, ההורים צריכים להפסיק לתת יד לקניית כלים חשמליים ובלתי מורשים נוספים. זו תופעה שאנחנו מחרינים מאות כלים בשנה ביחד עם העירייה. רק בסוף השבוע ילד בן 13 הרכיב ילד נוסף באופנוע שטח בלב העיר.
1: כן.
0: נדמה שכל הקורקינטים האלה שמגיעים ל-100 קמ"ש ויותר, זה משהו שמתחיל בבית. ילד בגיל הזה אין לו כסף לקנות 5,000-10,000 שקל, כלי כזה.
1: כן.
0: זה פעם ראשונה. פעם שנייה, יוסי, מאוד חשוב להגיד, נושא הפיקוח ההורי על ההתנהלות של אותם נערים, של הנערים האלה, די קל לזהות אפילו על פי קוד הלבוש. איך הילד יוצא מהבית. ברגע שלא תהיה מעורבות וסמכות הורית לכל העניין הזה של הבריונות, לנו יהיה מאוד קשה בקצה לטפל.
1: אוקיי, אז אתה שם את האצבע באופן משמעותי על העניין הזה של ההורים והמעורבות הורית. אני רוצה מעבר לזה.
0: אני רוצה להתייחס לאירוע של יום חמישי.
1: בדיוק, זהו, אני רוצה להגיע לאירוע עצמו. האם נעצרו אותם אנשים?
0: נעצרו 11 קטינים בפעילות שלנו. ראשית דייק רז, היו לנו שתי ניידות שם שנמצאות כל יום חמישי בערב, בכיכר, ניידת סיור וניידת שיטור עירוני. אני הולך לעלות, לאור האירוע של יום חמישי, אני הולך לעלות את הסדק הזה באופן משמעותי כבר מחמישי הקרוב. אבל עוד הפעם אני אומר, אנחנו הגבנו מהר, עצרנו 11 קטינים, שאפילו אחד מהם העז להפר את מעצר הבית שנתנו לו ביום שישי, והוא נעצר שוב ביום שישי. אבל אנחנו לא מתכוונים בעניין הזה. כל קטין שיפעל בצורה אלימה, בין אם בקטטה שמתחילה על משהו כזה ואחר, זה ממש לא משנה.
1: כן.
0: אנחנו מתכוונים להיות גם שם, גם בספורטק וגם בעוד גנים ציבוריים ומקומות נוספים של התגודדויות בני נוער בחופש הגדול, בדגש לעיר הנוער, ליריד הנוער שהולך להיפתח ממש השבוע, עם כוחות יהודיים שיטפלו רק בזה. חשוב לזכור שלתחנה יש לא מעט אתגרים נוספים בסופי שבוע, כמו חופי הים, אזורי הבילוי,
1: אלימות במשפחה ועוד ועוד. אז אני רוצה ברשותך, ניצב משנה קובי אבוטול, ברשותך, מילה אחת לסיום על ההיערכות שלכם לעיר הנוער ומה שאמור להיות.
0: אנחנו מתכנסים היום אצל ראש העיר לתקף תוכנית פעולה מסודרת. אנחנו כבר הכנו את תוכנית הפעולה התחנתית ושמנו אותה על השולחן, בהיבטים העירונים ובכלל. יש לנו כוונה שעיר הנוער הזאת תהיה מקום שבו בני הנוער יוכלו לשהות ולא למה שנקרא לנסות ולהשחית את זמנם באירועים אחרים, ואני לא ארחיב.
1: חשבתם לפזר את זה לכמה מוקדים אולי? זה עולה במחשבה?
0: ככל שנפזר את זה למוקדים נוספים, בעיניי נאבד את השליטה.
1: מעניין.
0: ככל ואנחנו רוצים לייצר מקום בטוח, אכיפה וכוחות שיטור אפקטיביים, אנחנו צריכים להתרכז קודם כל כפיילוט במקום אחד,
1: כן.
0: לבחון את זה בכל סוף שבוע, איך זה מתנהל. אגב, תכננו אל מול העירייה לעשות ערכות מצב בכל יום ראשון, לראות איך זה מתנהל בסוף השבוע, ובהתאם לזה להתאים את הכוחות ואת הגורמים הממתים. יהיו שם לא רק שוטרים, בעיקר אנחנו היינו רוצים לא להיראות שם. כמובן שנהיה קרובים ונידרך לפעולה,
1: כן.
0: אבל הגורמים הממתים של העירייה, בראשות המשרד לביטחון קהילתי, אגף הנוער, המפעילים, עובדי הנוער וכולי, הם אלה שיובילו שם את הטון, אנחנו בהחלט נהיה שם.
1: אוקיי, אני רוצה להודות לך, מפקד משטרת נתניה, ניצב משנה קובי אבוטבול, תודה, תודה רבה.
0: בשמחה יוסי, תודה לך.
1: תודה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים

0: הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: 90 FM.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום לאיתמר רותם כתבנו, ואנחנו עם חדרה.
1: נכון, אז ביום רביעי נערכה עוד ישיבת מועצה מן המניין בעירייה.
0: כן.
1: מי ידע מה הישיבה? אפילו לא כל חברי המועצה.
0: כי אמרנו כבר וסיפרנו שהם לא נותנים שידור באתר האינטרנט, בפייסבוק, אני לא יודע איפה.
1: נכון, ברגע שכל הרשויות אחרות, כולם, או בפייסבוק, או ביוטיוב, או באתר העירייה, רק לחדרה היה פחות חשוב, עניין השקיפות הציבורית, וחבל. כי למרות שאין אופוזיציה בין חברי המועצה, עלתה הצעה לסדר מאוד מעניינת של סגן ראש העיר רומן גישר, בנושא אכיפת הרעש. עכשיו דרך אגב, הישיבה הייתה אמורה להתחיל בהנקת תואר אזרחות כבוד לשרה מירי רגב, אך זה היה ביום הפגנות של חרדים, תחבורה לא ממש הייתה.
0: נתקעה בפקקים.
1: ואני משוכנע שהשרה רגב עוד תבוא לכתוף את התואר, עוד תרום הבחירות הארציות שלא רחוקות. ומכיוון שהשרה רגב לא הגיעה, נפתחה הישיבה בהצעה של רומן גישר, כיצד אפשר לאכוף רעש מוגזם בעיר. בוא נקשיב לקטע קצר מדבריו.
2: צלזול, מפריע להרבה אנשים, אמרתי מנהל בית ספר. זה מפריע, אבל זה צריך להבין, יש סביב המקום הזה, גם אנשים מבוגרים, אנשים יכולים להתבלב.
0: כן.
1: אני מתנצל בפני המאזינים על איכות הסאונד, כי עיריית חדרה, שוב, לא מצלמת, לא מתעדת, אני נאלצתי להקליט מרחוק, אבל מה שכן, בעקבות ההצעה לסדר הזו, בעצם לעשות אכיפה כלשהי על רעש מוגזם בעיר. נערך דיון מעניין שחבל שהציבור לא נחשף אליו, אבל פה ננסה לחשוף את הציבור קצת, ונקשיב לחבר המועצה, איבי יעקובובסקי, ששואל ומהיר על ההצעה הזו.
3: כתבתי פה ככה כמה דברים שצריכים להגיע למענה. קודם כל, ברמת הדיוק הטכני, זה גם נותן לשרוני, איך המערכת שתותקן, איך שתותקן, תדע להבדיל בין רעש לגיטימי, צבירות מצוקה, לרעש לא לגיטימי. זה קודם כל צריך להבין. לא, השאלה היא לא עוצמת הרעש, השאלה היא לגיטימיות.
1: בדיוק הוא שואל, שוב, אפשר להבדיל. יש רעש לא לגיטימי בין בנם צופר לצופר, או משהו כבר כלב נובח. אז תראה, גם חבר המועצה אהרון שגן התייחס אל בעיית הרעש, דווקא מכיוון אחר, ובוא נקשיב לזה.
4: העניין הזה שהיה פעם יותר טריוויאלי, בטח בשכונה שאנחנו באים ממנה, שהיה שקט בין 2-4, לא היית צריך להגיד לאף אחד כלום, היום כבר לא ככה. הסטנדרט הוא אחר, הסטנדרט הוא אחר, כולל ה-11, בלילה לפעמים זה חוצה, וזה בלי סיבה בעיניי, חוץ משני דברים. צד אחד זה הצד של חינוך, תבינו שזה מפריע, והצד השני, ומי שלא מבין, שיחטוף, שישלם, ונכון, יש גם דרכים אחרות לעשות את זה, אבל לא הייתי רוצה שהכל אדם שמפעיל רמקול יעשו לו שיימינג.
1: כן, כמו שבאת, הוא דיבר בעיקר גם על עניין של חינוך וברמת לעשות רעש ולשים רמקולים וכו' וכו'. ואז בעצם הגיע התור של היועצת המשפטית, שרון שרוני, להתערב ולהביע דעתה בעניין ההצעה הזו.

0: נותן לנו כלים באמת מאוד מאוד מגוונים, ולגבי הרבה מאוד דברים. אבל צריך אחר כך לשבת ולאשר מסמך מדיניות, ולהחליט מה, על מה אנחנו שמים את הדגש, באיזה מקומות, צופרים בכל מקום או במקומות מרכזיים, שיש יותר ריכוזי אוכלוסייה. אני רוצה להגיד לכם שהתלונות גם עוברות למעגלים שאני מתקשה לראות איך לעשות את זה, למשל נפיחות של כלבים. בואו, עוד מעט תהיה גם צרכות של תינוקות.
1: אז
0: זה כבר כך. אז זה במסמך מדיניות שהתגבש על ידי האגף הרלוונטי עם הלשכה המשפטית. אנחנו נציג את זה למנכ"לית ולראש העיר, אם תרצו נציג את זה גם פה.
2: בדיוק, היא מעלה את כל הסוגיות המשפטיות, מה אפשר לעשות? רע של כלבים, אולי תינוקות, זה מוגזם, היא כמובן נתנה דוגמה מוגזמת, אבל גם איפה, מרכז העיר, בשכונות, זה לא אותו דבר. אתה יודע מה? זה הזמן לפנות לסגן ראש העיר, רומן גישר, שירחיב על רעיון ההצעה שלו, ואז תחזור אליי.
3: אוקיי, תודה איתמר. רומן גישר, שלום.
4: שלום, צהריים טובים לכולם.
3: סגן ראש העיר, ואתה העלית את ההצעה הזאת, בוא תסביר לי מה היא אומרת, מה אתה מבקש?
4: קודם כל, שם של ההצעה זה עיר חכמה ושקיטה. אנחנו פה מדברים על מערכות עקיפה, בעצם זה תיקון, זה עדכון חוק.
3: כן.
4: אנחנו מדברים פה על הכנסה של מכשירים דיגיטליים, על מנת לתת פה לאנשים להבין שאנחנו רוצים לשמור פה על איכות חיים. עכשיו, מה זה אומר? בעצם אני התחלתי, לא התייחסתי לכלבים ולא התייחסתי לדברים אחרים, התייחסתי רק על הצפירה של מכוניות. כי אנחנו יודעים כל יום וכל אחד מאיתנו רואה מה קורה על הכבישים, אנחנו רואים בצמתים ואני לא יודע מה הסיבה, כנראה בגלל שאנשים אין להם סבלנות, אנשים עצבנים לוחצים על הצופרים וזה עושה, זה מפריע.
3: רגע, אתה מדבר רק על הצופרים כרגע?
4: אני התחלתי מזה, אבל הסיפור הזה מתחיל להיות יותר רחב, יותר רחב. כל אחד, כל מי שהיה בישיבה, חברי מוצא, התחילו לדבר על כל הדברים נוספים, גם על הכלבים וגם על הרעש בשעות מנוחה. וזה מתחיל להיות פה סיפור די רחב, שאני חושב שיש בזה חשיבות רבה לתושבי עיר על מנת לשמור על איכות חיים.
3: איך אפשר לאכוף את הרעש הזה? איך אפשר לאכוף?
4: אנחנו מדברים פה על אמצעים דיגיטליים.
3: מה זה?
4: זה, אני אגיד מה זה. זה מכשיר, זה מצלמה, וזה ארבע מיקרופונים.
3: כן.
4: שיש פה סינכרון בין מערכות על מנת לראות מי עושה את הרעש, מי צופר יותר מדי חזק.
3: כן.
4: ומיד יש בזה צילום, ומיד לפי המספר מכונית שולחים דוח.
3: כן, הבנתי. עכשיו, הדוחות האלה, יש כמות מסוימת של רעש, גובה מסוים של רעש, איך אפשר למדוד את זה?
4: אנחנו פה צריכים להקים מטה, וזה מה שיהיה בזמן הקרוב, על מנת לבנות באמת פרמטרים. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו. זה לא משהו חדש, זה קיים בערים אחרות, וזה עובד מצוין. ונתונים שאני בדקתי ואני ראיתי אותם, זה הראית לי 70% רמת של רעש בערים, שזה כבר עובד בערים אחרות. לכן אני חושב שיש בזה באמת יתרון.
3: אוקיי, רומן גישר, תודה רבה. אנחנו חוזרים אליך, איתמר רותם כתבנו. אז אתה בעצם היית שם היחידי שצילם את הישיבה הזו.
2: היחידי שצילם, נכון. קודם כל, מה שגם רומן אמר, כמו שאמר, זה חשוב שהציבור נחשף, חבל שזה לא ככה. וגם דיבר על אמצעים דיגיטליים. אז תראה, אחד בעיה עם האמצעים הדיגיטליים האוטומטיים, כמו מצלמות אכיפה, זה טיפול במצבים שלא ציפו להם. את זה העלתה חברת המועצה, אתי אטיאס, שסיברה על דוח שקיבלה במצלמה אוטומטית, בזמן שחיכתה להיכנס לחניון. עד שהשאר נפתח, המצלמה צילמה אותה וחשבה כאילו היא חנתה. אז בואו נקשיב למה היא אומרת בעניין הזה.
0: זה עקיפה אגרסיבית באמצעות מצלמות כאלה ואחרות. בסדר? אז זה מאוד חשוב לי שהיד לא תהיה קלה על הידק, והיבט הזה, וזה חונה במשפטי, זה לא...
5: זה לא חונה במשפטי.
0: זה חונה במשפטי, אין לנו קריטריונים במשפטי. לא, לא חונה.
2: היא באמת ניסתה להזהיר ממצב של אכיפה אוטומטית מוגברת ואגרסיבית, וכנראה שראש העיר מאוד לא אהב את העניין שיכול להיות לחברי המועצה גם ביקורת, הוא בטח מתועדת, כי אני צילמתי, והוא קם מכיסאו, ניגש לחברת המועצה אטיאס, ואז אמר, בוא נקשיב.
0: אתה רוצה לראות את מה שקיבלתי?

0: בשביל המצלמה
1: של צנים אותה שם. אז אני מסתכלת, אתה מתחותרת שרואה
0: ושומעת בשביל המצלמה של צנים אותה שם.
1: אני יכולה גם לצלם מתי שאני רוצה. כולנו יכולים פה לצלם,
0: נראה. אז אנחנו
1: נראה בצורה מאוד מסודרת. שנייה, אז אל תמנו לי שעבר הזמן.
2: כן, המצלמה תמיד מעוררת ככה את האווירה.
3: בדיוק, וזו המצלמה שלי, כי אני היחיד שמתועד, אז למה שאנשים ייתנו ביקורת? והעניין הזה המשיך גם בסוף הישיבה, שחברת המועצה אמירה משה אחרי הישיבה, היא ביקשה להתייחס לבלגן שהיה בהופעה של עדן בן זקן. דיברנו על זה פה בתוכנית, מאוד מוזמנים, וברגע שהיא התחילה לדבר, בוא נקשיב, נקשיב טוב.
4: מבחינה בטיחותית ו...
2: כן, אנחנו שומעים קצת את הליך שושים. אני לא מוכן שיצלמו. מי אמר? ראש העיר?
3: ראש העיר. ראש העיר. ואני מצלם. עכשיו, ברגע שאני מצלם, חייב לציין שזה לא היה נעים, כי כל חברי המועצה רצו לשמוע, אבל כולם הסתכלו עליי. היחיד שמתחיל את הישיבה. כנראה שמבחינת ראש העיר.
2: זה לא בסדר שאתה מפריע, איתמר. מה זה? מה? חופש ביטוי? מה זה צריך להיות?
3: פה אני פה גם טוען. אין פה רק פגיעה בשקיפות מול הציבור בחדרה, שצריך לשמוע את זה.
2: אוקיי.
3: יש פה גם פגיעה בחברי המועצה, שחלקם עובדים קשה ובהתנדבות. ברגע שהישיבה לא מתועדת, הציבור לא יכול לדעת על עבודתו.
2: כן, ודיברנו על זה.
3: כולם בקואליציה, אף אחד בקואליציה לא רוצה...
2: ואנחנו נשארים איתך, איתמר, אנחנו ממהרים לרעננה, אז בוא ספר לנו מה קורה שם.
3: לא, אוקיי. וישיבת מועצה אחרת לגמרי, ששם בעצם המשיכה הפרסה, עליה התחלנו לדבר פה בציבור, איך המפלגה הגדולה בקואליציה ממשיכה לראות ברגל של עצמה. שהפעם עלה לדיון המשך כהונתה של רונית ויינטרב כסגנית. כזכור, לפי ההסכם המקורי, רונית היא סגנית בשכר, הייתה אמורה להתפטר, ובמקומה ייכנס חבר המועצה חגי פרנקל. זה ההסכם הקואליציוני, וחגי גם הודיע שהוא יהיה סגן ללא שכר. אבל בערך לפני חודש, ראש העיר טיל וטו על חגי, המפלגה של פרנקל, הרוב הדמוקרטי, במקום לתמוך בחגי פרנקל, התקפלה מול ראש העיר, ואז נשאר להצביע על המשך כהונתה של פרנקל. אלא מה, יוסי? היא כן רוצה שכר. ובוא נשמע את חבר המועצה ויוסף, יור ועדת הביקורת, פונה עליה בעניין הזה.
5: ובנסיבות האלה, רונית, הייתי מצפה לדוגמה אישית מנבחרי הציבור. והדוגמה האישית הייתה לוותר על תפקיד של סגן ראש עיר בשכר. אם אנחנו יודעים לבקש מהציבור לצמצם ולהדק את החגורה ולהטיל עליו עוד ועוד מיסים, הייתי מצפה שאנחנו ננהג באופן דומה ונוותר על השכר הזה. עיריית רעננה יכולה לעמוד גם בסגן ראש עיר אחד בשכר. והייתה חלוקה או לעשות חלוקה אחת, אפשר גם בכלל בלי. בקדנציה הקודמת הוא עשה, היה בלי סגן ראש העיר בשכר.
2: כן.
3: נבין, אני אשיא לי לביקור הזה לאותו שכר, שרונית ויינטרב, שלא רוצה לוותר על השכר, הגיע בין רונית עצמה למי שהיה אמור להחליף אותה, חגי פרנקל. ובוא נקשיב לקטע הבא.
6: המיליון 200, על זה אנחנו מדברים.
7: אני רוצה לשאול אתכם, האם לגבר היה מעיז חגי לפנות בצורה מיזוגנית כזאת
6: ולהגיד,
7: הגיע זמנך,
6: מה מיזוגני? את אמרת לכולם שאת פורשת. יש חבר סיעה בשם חגי בורשטיין שאומר שאת אמרת לו שאת תפרשי והוא ייכנס במקומך. זה מיזוגני, רונית? זה מיזוגני?
7: באמת. שחבר מועצה, נבחר ציבור, שמתיימר לייצג את הציבור הליברלי, אומר לאישה בעמדת מנהיגות, יש שלב בחיים.
6: אישה בעמדת מנהיגות.
7: יש שלב בחיים.
6: יש כמה אנשים בעמדות מנהיגות, אבל את לא, את אישה בעמדת חנפנות, רונית, באמת.
3: כן, ונמשך בסוף, כן, הצביעו אבל תקשיב, חוץ מזה לישיבה היה גם תוכן, יוסי, תוכן אמיתי, כי ממש אחרי הישיבה פורסם גם בדף הפייסבוק העירוני על הקמת בית ספר יסודי ממלכתי דתי חדש על אזורי שאמור להיפתח בספטמבר 27, שבו ישלבו לימודי טכנולוגיות מתקדמות, בינה מלאכותית וכו' וכו'. עכשיו חשוב לציין שבראיון לפני כשבוע של ראש העיר למרכז הנדל"ן, אתה ראש העיר אמר שבעצם שבאזורי התעשייה יהיו כל מיני מקומות למגורים, מלונאות, רווקים וזוגות יוכלו לגור באזורים האלה, לרדת לבילוי.

0: אבל לא ייפתח בהם בתי ספר וגנים, זה לא למשפחות. ולכן, שאלת העירייה, מספר שאלות שגם העלה חבר המועצה יורם סילרמן, ולא קיבל שאלה. איכן בעיר אמור להיות מוקם בית הספר? האם זה לא אזור תעשייה? וכמה כיתות בכלל יפתחו בפועל בספטמבר 24? שתי כיתות כמו שאמרו, או 10 כיתות כמו שכתבו בהודעות של חברי הקואליציה, והוועדה אילן נזוז ומאיר גרליש, ואם זה בית ספר צומח, שתי כיתות בלבד, איך זה פותר את הצפיפות הקיימת? ובכלל, האם קיים אישור רשמי של משרד החינוך להקמת בית ספר ממלכתי דתי? ועל כך בוא נפנה לחבר המועצה סילרמן, ויהיה כן. לנו תגובת העירייה.
1: אוקיי, תודה איתמר, שלום יורם סילברמן.
2: שלום, שלום, פורם טובים.
1: למה אתה טוען בעצם שבית הספר הזה הוא ספין של העירייה?
2: תראה, זה מגיע אחרי הרבה לחץ של גם הורים וגם נבחרי ציבור על זה שבתי הספר הממלכתי דתי ברעננה הם עומדים בצפיפות מאוד, מאוד גדולה.
1: כן.
2: וזה בנוסף לסיפור שדיברנו עליו לפני כמה חודשים, בית ספר לחבד, שכרגע התלמידים נכון. האלה, שמדובר בשנת לימודים הבאה, הם 200-230 תלמידים, שהם כרגע לומדים בבית, או במסקר, בבתים, או אני, אפילו בבית חבד אפילו לומדים, כי אין להם בית ספר. אז עכשיו אם אתה לוקח את כל התלמידים, הצפיפות של הבתי ספר, ממלכתי דתי ברעננה, כולם מבינים שיש פה בעיה. וזה בעצם גם מה שהוביל את ראש העיר, יחד עם הקואליציה, להציע איזשהו פתרון קסם.
1: כן.
2: שאני קורא לו ספין, והם קוראים לו זה תורה גדולה מאוד לציבור הדתי. ולמה אני קורא לזה ספין?
1: כן.
2: קודם כל, הצפיפות היא עכשווית, היא קיימת. היא קיימת כבר בשנת הלימודים של השנה 2026. והם באים ואומרים בפוסטים, יקיימו אפילו השנה, יקימו 10 כיתות בבית ספר, באזור התעשייה, ובהמשך הבית ספר הזה יעבור לאיזשהו מקום קבוע.
1: כן.
2: עכשיו זה מה שכתוב.
1: כן.
2: מה שסיפרו לנו בישיבת המועצה, שמדובר בבית ספר צומח, שתקום או תתחיל, או איך, שיתחיל לקום, כן. אני לא יודע בדיוק, ב-2027, שתי כיתות א', זה לא פותר שום דבר לעכשיו, ואני גם שואל יותר שאלות יותר קשות. מה התוכנית? איפה תוכנית החומש?
1: אז בוא תשמע, יורם סילברמן, בוא תשמע רגע את התגובה של העירייה, ואם יהיה לך מה להתייחס, אז כמובן תתייחס. עיריית רעננה מציבה את נושא החינוך במעלה סדר העדיפויות העירוני, וכו' וכו'. בהתאם לכך, אישרה מועצת העיר בישיבתה האחרונה את הקמתו ותקצובו של בית ספר יהודי ממלכתי דתי חדש, על אזורי, שצפוי להיפתח בספטמבר 2027. בית הספר יוקם ברחוב השזף, סמוך לפארק האורבני, כחלק מהמתחם העירוני המתפתח באזור. הוא יהיה בית ספר צומח, ובשנת הלימודים הראשונה ייפתחו פה 2-3 כיתות א', ובהמשך הוא יורחב בהדרגה בהתאם לצרכים. הוא יפעל בהשראת מודל הייטק היי, ישלב טכנולוגיה מתקדמת, בינה מלאכותית, חדשנות פדגוגית וכולי, והקמת בית הספר מקודמת בתיאום עם משרד החינוך ובהתאם להנחיותיו. מה אתה אומר?
2: אני אומר ש... אני אצלטת ראש העיר לפני שבוע.
1: כן.
2: לא מקימים בית ספר באזור התעשייה. עכשיו, זה גם היה הנחיה, זאת הייתה הנחיה שלהם, ולכן הם אמרו, זמני זה ייפתח שמה לכמה שנים עד שיהיה מקום אחר. עכשיו, אין מקום אחר, וגם המקום הזה לא מיד לבנות בית ספר. זה מדבר ביבילים, זה מדבר באזור תעשייה. אני לא רואה תוכנית ל-5 שנים קדימה, ואני גם לא רואה הורים שססים לשים את הילדים שלהם באזור תעשייה ליד כביש 4. זה לא נראה לי מקום לבית ספר קבוע, וגם אין שם את הפסיליטיז, אני לא מדבר על עולם ספורט, ירוק, אין כלום שם, זה יבילים שהקימו לצורך לימודים זמני של הילדים המפונים.
1: אוקיי, הדברים האלה בהחלט ברורים. יורם סילרמן, תודה, תודה רבה. אנחנו ממשיכים הלאה. מיכאל פוסמושקין, כתבנו, שלום.
3: כן.
1: עמק חפר.
3: נכון, אז באמת 8 ילדים משני גנים שונים במועצה האזורית עמק חפר הושפזו בימים האחרונים, למעשה הופנו לטיפול רפואי וחלקם גם הושפזו בבתי החולים גם אליאף וגם מאיר, כשהם סובלים סימנים קליניים שעוררו חשד לקדחת הבארות, מחלה הנגרמת בעקבות עקיצת קרציות, כשבבית החולים מאיר בכפר סבא התקבלה תוצאה חיובית אחת למחלה, בו 3 מקרים נוספים.

0: למעשה לקח זמן עד שהתבררו תוצאות הבדיקה, ובבית החולים אליפו בחדרה דווח כי שניים מהמקרים הוכחו כחיוביים למחלה. כלל הילדים טופלו ושוחררו לביתיהם. צריך לציין שנוכח צבר המקרים החריף, האירועים דווחו למשרד הבריאות, ובעקבות כך המועצה האזורית עמק חפר נקטה בשורה של פעולות לאיתור מוקדי התחלואה, גם העברה של אותם גנים למקומות אחרים, למבנים אחרים, מדובר גם בגן גן מועצה וגם גם בגן פרטי, ובמקביל בוצעו שורה של פעולות, גם הדברה, גם ריסוס וגם פינוי וגיזום אגרסיבי של הסביעה מסביב לאותם גנים. בתוך הגנים עצמם לא נמצאו מוקדי תחלואה או מוקדים של אותן קרסיות, אבל כן, בתוצאה הסופית, אותם ילדים שפונו לשני בתי החולים הגיעו מאותם שני גני ילדים, וכנראה המוקדים היו אולי במעטפת של אותם גנים, אולי במוקדים אחרים נוספים, אבל בהחלט שני אירועים חריגים שהביאו לשורה של מקרים של ילדים שפונו לבתי החולים, אותם תסמיתים חשודים, ובעקבות כך גם מועצות נוספות באזור עמק חפר, גם פרדס חנה וגם מועצה נוספת, הוציאו הנחיות כיצד לטפל גם בנסביה וגם במוקדים נוספים כדי למנוע מקרים דומים נוספים.
1: אוקיי, תודה מיכאל. אנחנו נגיד שלום לדוקטור גיורא גוטסמן, שלום.
2: צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מנהל יחידת זיהומים ילדים במרכז הרפואי מאיר, שם טופלו חלק מהילדים. קודם כל, קדחת הבהרות, מה זה בדיוק? זה הקיצה מקרציות, אני מבין, ועד כמה היא מסוכנת?
2: קדחת הבהרות זה באמת מחלה שנגרמת על ידי חיידק, שאנחנו קוראים לו ריקטיה,
1: כן.
2: והוא מועבר לבני אדם על ידי הקיצה של, של הקרציה. החיידק הזה גורם למגוון של התבטאויות. בילדים יחסית המחלה היא הרבה יותר קלה, אנחנו קוראים לזה או קדחת הבערות או קדחת הכתמים הים תיכוני, או spotted fever באנגלית. בילדים בסך הכל המחלה ברוב הילדים היא לא מחלה קשה, אפילו יכולה לעבור מעצמה ללא טיפול.
1: כן.
2: במבוגרים, אם לא מטפלים, המחלה להיות, מחלה יכולה להיות יותר קשה.
1: מה התסמינים במבוגרים?
2: גם ילדים, גם מבוגרים, התסמינים הם די קלים יחסית לזיהוי לרופא שמכיר את, את התסמינים. זה מתחיל במחלת חום, לפעמים אפילו חום גבוה, כן. שבימים שיש רק חום, לא ניתן כמובן לזהות את המחלה
1: ברור,
2: עדיין,
1: ברור.
2: אבל בין היום השני, בין היום השני לחמישי בדרך כלל, לאחר תחילת החום, מופיע פריחה, שמה שמאוד אופייני לה, שהיא מופיעה גם על כפות ידיים, רוב פריחות שיש בבני אדם לא מופיעת על כפות ידיים ורגליים, ולכן יחסית קל לחשוב במחלה.
1: ברגע שמזהים כזאת פריחה, או אולי אפילו לפני זה, אם יודעים, אז פשוט לגשת מיד לרופא, לבית החולים או מה שצריך.
2: כן, בהחלט, שוב, צריך לזכור שהמחלה, גם במבוגרים, זה לא שהסכנות מתחילות בימים הראשונים, אין פה עניין של...
1: לא, אני אגיד לך למה אני שואל, כי אם אני לא טועה, זה מה שפגע במאיר אריאל, זכרו לברכה.
2: נכון, היה מאיר אריאל, והיה עוד מקרה גם לפני קצת יותר, בתקופה האחרונה דווקא, אבל זה באמת מאיחור של הבחנה של הרבה ימים, של יותר משבוע.
1: הבנתי.
2: איחור בהבחנה, לא של יום אחד איחור בהבחנה. בדרך כלל, אם אתה מטפל בשבוע הראשון, לא צפויה להיות בעיה איך... לא בילדים ולא מבוגרים.
1: כן, ואיך אפשר, איך אפשר דוקטור, להימנע מהידבקות בקרציות האלה? זאת אומרת, איפה הן נמצאות? איך צריך להיזהר?
2: באמת, קשה מאוד. אנחנו מדברים בעיקר על אזורים שהם יותר אנדמיים, לדוגמה,
1: השרון.
2: כתפר הצפוני, אזור
1: כן.
2: השרון הצפוני.
1: כן.
2: שם זה אזורים כפריים, והכלבים ובעלי חיים אחרים מסתובבים די הרבה באזורים האלה,
1: כן.
2: ואפשר לדבק ישירות מקרצייה שנמצאת על בעל חיים, או לפעמים הקרצייה נושרת על, על, על משטח של דשא כן. או של עשב, ומשם הקרצייה מגיעה לבני אדם. גם כשהם נוקטים בכל אמצעי הזהירות, קשה מאוד להימנע מזה שהקרצייה תגיע לבני אדם. זה די חריג, המקרה שהיה הפעם, שבאותו אזור או באותו גן נדבקו מספר ילדים, ברוב המקרים זה ילדים בודדים ספורדים שבאים מהבית.
1: כן, ומצב הילדים שנדבקו, מה מצבם?
2: אלינו הגיעו לבית חולים מאיר שישה ילדים, ילד אחד בשבועיים, ואחרי השאר הגיעו בשבוע שחבר. כולם הם

0: הגיע לשם בעל חיים שיש עליו עוד מאוד.
1: כן. הדוקטור גיורא גוטסמן, מנהל יחידת זיהומים ילדים, מרכז רפואי מאיר, תודה. תודה רבה לך.
0: צהריים טובים, בריאות לכל הילדים.
1: צהריים טובים, תודה. זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעתיים האלה שלנו. נגיד תודה למשה יסטחרוב שהיה על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה. אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי

0: 7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM.

צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו עד 90, ואנחנו, כמו כל יום 2 ל-4, נפגשים לכאן עם שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. ולא סתם קלאסיקות, מוסיקה מצוינת, וגם כמובן שירי אהבה שיגיעו בהמשך. אז פתחנו עם בוב מרלי, עכשיו הדווי, לייף, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: עם אותנו אל הפרסומות, תכף שנחזור, בריין אדמס יהיה כאן וגם ג'ורג' מייקל ואפילו מיטלוף הולכים להיות פוליטים נהדרים, פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר.

0: עתיד, אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
3: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1, עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: 90 FM. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

אחד האומנים הגדולים, הגדולים ביותר בהיסטוריה. בריאן אדמס, חברות, חברים, חזרתם אלינו ותודה רבה לכם. עכשיו אנחנו מחברים שניים, ג'ורג' מייקל, מרי ג'יי בלייג', אס...

אם בקלאסיקות אז יש שונות וטובות. זהו חברים, אנחנו כאן מסיימים שעה ראשונה שלנו, נפרדים עם אחד הלעיתים הגדולים של אומן שהוא באמת אדיר. מיטלוף לוקח אותנו אל סוף השעה, זה ארוך, זה טוב. Everything I do it for you. לי קוראים נועם אמיר, ואני מיד אחרי זה חוזר אליכם בשעה נוספת מלאה במוסיקה מצוינת. אתם לא הולכים לשום מקום.

0: מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90.
1: רדיו 90, הנשמע בבית.

0: בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר.

0: משרד החינוך.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: אין אפס, מעיין הגבס.

בילי ג'ין, מייקל ג'קסון, שלום לכם חברות וחברים, חזרתם אלינו, שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 90. גם השעה הזו אנחנו ממשיכים עם מוסיקה מצוינת, נתחיל עם הקצב, נעבור אחר כך לאהבה. Urgent, Foreigner, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: הלהיט הזה פשוט מחזיר אותי אחורה, אוי, אתם אפילו לא רוצים לדעת לאן. Fateless, we come one. עכשיו, פרסומות, חברות וחברים, חוזרים עם הפרק האחרון שלנו, Coldplay, Stevie Wonder, Neil Young, Deep Purple, ועוד רבים וטובים. פרסומות, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: אפס מעיין הגבס.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: 90 FM. ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Heart of Gold, ניל יאנג, לוקח אותנו חברות וחברים לסוף התוכנית. אני מקווה שנהניתם, מקווה שעשיתי לכם את הצהריים טובים יותר, נעימים יותר. זהו, אנחנו כאן נפרדים, מזכיר לכם כל יום אנחנו כאן 2 עד 4, 90 פלוס מינוס רדיו, רדיו 90. עכשיו, ללניה, Deep Purple, לי קוראים נועם אמיר. ביי ולהתראות, שיהיה לכם המשך אחר צהריים מופלאים.

0: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30%

0: הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מילית רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אפס, מעיין הגבס.

איך אתם? איך עבר סופש? האם כולם בטוב, כולם בסדר? האם הייתם בים והשתזפתם? האם נחתם וצברתם כוחות? מקווה שכולם בטוב. אנחנו כאן כהרגלנו עם מלא עניינים עד השעה 6. בואו נתחיל.

Domnul Zanadir. Din pom ושונה. היום התוכנית עם כל העניינים, עוד מעט תבוא הגברת שירי. היא תבוא התאחות חידה, ואנחנו נצא להבין מה היא רוצה. נסיים את שעת שעוננו, ימשיך כבודו. נראה מה קורה בכבישים, נשמע לכם דברים חדשים, וגם נהיה עם פינת המונדיאל שלנו. בואי נה, מגיעים ל-32 הגדולים כבר, זהו. קבוצות הגדולות, זה השלב הזה. זה אומר ששלב הברבושים מסתיים.

All right. כביש החוף, עמוס ממחלף פולג, עד מחלף גשר השלום. It is what it is. כביש מספר אחת. ממחלף שער הגיא, עד מחלף שורש, ממוצא, עד הראל, ממחלף ענבה, עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4, עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים, מצומת הרועה ועד צומת יער חדרה, בכיוון הפוך, מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום, ב-5 ממחלף ירקון ועד מחלף קסם, ב-40 מצומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מימי, בכיוון הפוך, מצומת הסרגל עד צומת מגידו, ב-471 ממחלף אונו עד מחלף ברילה. זה בגדול מה שקורה נכון לעכשיו, as we know it, בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, וואטספו, שתפו, ספרו בוואטסאפ שלנו 054-9090-539. זה כבר החדש של נועם ביטן.

0: שיר מאוד טוב, מאוד מאוד מאוד שלו, מאוד טוב. זה הזמן קודם כל לצד הדרך עם העניין הראשון, לפתוח את הקווים שלנו לצ'צ'וננו ימשיך כבודו לצ'צ'ון, אפשר לעשות את זה יותר במסגרת ימשיך כבודו. מדובר בצ'צ'ון מוזיקלי שבו אנחנו משמיעים לכם שישה שירים בסך הכל, שירים ישראלים מאוד מוכרים, כולכם מכירים אותם. חמישה מתוכם יהיו במסגרת מאוד פשוטה של אנחנו נגן קטע משיר ואז השיר יעצר ואתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. מאוד פשוט, אם ידעתם קיבלתם נקודה, לא ידעתם אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו חמש נקודות, שיר מספר 6 שווה שתיים, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם את ההתחלה של השיר, את הצלילים הראשונים משיר ישראלי מאוד מוכר וידוע, ואתם תצטרכו להגיד לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו זה שווה 2 נקודות, אפשר להגיע ל7 מ7. תמיד טוב אם אתם באוטו בדרך, אם אתם עם חברים, אם אתם בבית, תמיד עובד. יש לכם גם פעם אחת את האפשרות לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. גלגל הצלה שכזה, גלגל מפונשר לפרקים, גלגל טוב לפרקים, גלגל נחמד לפרקים, פחות נחמד לפרקים. אבל הוא מנסה, הוא משתדל. שלום איסטה, שבוע טוב.
1: שלום, שבוע טוב.
0: שבוע טוב. אתה עייף כי אתה רואה כדורגל בלילות? זה הקטע?
1: כן.
0: כן, ברור, ברור.
1: קשה.
0: שמע, האמת שכן. אתמול נגיד, השעות היו קשות ממש. מה זה?
1: הסתכלת, הולך להיות משחקים ב-4 לפנות.
0: לא, אבל עכשיו המשחק הראשון, היום נגיד, בלילה שעבר, התחילו ב-12 בלילה, ב-3 לפנות בוקר, 5:30 בבוקר, תגידו לי, מה? מתי אנשים ישנו? מתי? זה רע מאוד.
1: הם אגואיסטים.
0: אני
1: חושבים רק על עצמם.
0: היום נתקלתי במישהו שאומר, כן, לא, הלכתי לישון בלילה, אבל כיוונתי שעון ל-4:30 בשביל לקום לראות ארגנטינה. אתה מבין?
1: אתה מבין, אתה מבין.
0: לא, זה קשוח, זה משוגע לגמרי. תשמע, אבל רציתי לדבר איתך רגע על אני אמשיך כבודו ולהדגים איך אתה יודע לעזור, וגם איך המשחק עובד. אתה מוכן?
1: לא.
0: בכל זאת אולי תעשה השתדלות יפה. בוא נדגים להם, נגיד ששמנו את השיר נגיד איך הדעת?
1: זה
2: הבירות שמסוף הדרך, זה טוב, זה טוב, מחר הכל יצלגמר
1: ונראה שלא יהיה פה.
0: מה?
1: כנראה שלא יהיה פה מחר. לא,
0: מה?
1: רגע,
0: לא יהיה מחר?
1: ומחר, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. ומחר הקיץ נגמר.
0: הקיץ נגמר.
1: כנראה שכבר יהיה הרבה יותר קר.
2: ויהיה פשוט הרבה יותר קר.
1: עכשיו,
0: איזה גרוע היית. איך הסתבכת על השיר הזה?
1: אבל מצאתי בסוף.
0: איך זה קרה?
1: בסוף מצאתי.
0: בסוף, אם ככה תשיר בבר מצווה שלך.
1: אחד מתוך אחד, יאללה.
0: איזה אחד מתוך אחד?
1: מה אתה אומר?
0: כלום מתוך שום דבר. קח, עוד אחד, עוד אחד, הנה, עוד אחד, קח.

0: אני חי וקיים.
1: אמן.
0: כמובן.
1: אמן. מי שברך, אמן. יפה.
0: אתה לא מצליח לשים את ההפעה.
1: טוב, אחד מתוך שתיים. זה לא רע, לא רע, לא רע, לא רע. לא רע. מאה ממאה, הממציא. טוב.
0: שתיים מתוך שתיים.
1: בקיצור, הוא ידגים איך כן ואיך לא, איך שהוא יודע. מה שיצא לו. יאללה, יאללה, יאללה. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן. 1-2-1-2-90-90-90. 1-2-1-2-90-90-90 זה המספר.

שלנו כאן באולפן, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, בול צחק איתנו בצ'צ'וננו, ימשיך כבדו ונראה האם תצליחו להביא היום 7-7, האם זה משהו שיכול לקרות ככה לפתיחת השבוע, מה קרה? פרגנו, פרגנו, אולי, אולי זה יעבוד. 1-2-1-2-90-90-90 1-2-1-2-90-90-90

קמון, קמון. טוב, הגיע הזמן לצאת לדרך עם החדש של צ'ירי. עוד רגע היא תבוא, הגברת הראשונה שלנו, ובכלל גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. מיד היא תבוא, היא תיכנס לאולפן, היא תחוד חידה, ואנחנו, האנשים הרגילים, ננסה להבין מה היא רוצה מאיתנו, ולהיות הראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה שלה, לוואטסאפ שלנו. הוואטסאפ שלנו מספרו, כמו שאתם יודעים, 054-90-90-539. זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. אבל כמו שאתם...

אתם כמובן יודעים, הריבה של גברת ה-AI מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, זה באירוע הרי שלא משתמע לשני פנים, הרי מה קורה, מה קורה לפני כל אירוע גדול, מה קורה לפני כל אקט רציני, שתי דבר הזה שבא לפני, כן, אתם מכירים אותו מבית, אני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, לא כמו אצלכם. אצלנו מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה, באמת, כולם יכולים לקחת חלק. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות. יש יגידו מלא זמן למשחק מקדים, יש יגידו, מה? רק זה? נו באמת. יהיו לכם 30 שניות לבוא ולומר לנו מה התשובה על החידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה במסגרת המשחק המקדים. אם תדעו לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה לפני החידה, ככה לנחש ניחוש פרוע ולתת את התשובה הנכונה, אולי זה יקרה היום. תיקחו מאיתנו שני פרסים גדולים, שווים במיוחד, יכולים להיות של כל אחד ואחת מכם. אתם התפקיד שלכם לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש לוואטסאפ שלנו בתוך 30 השניות הללו, ומי יודע, אם תקלעו, שני פרסים יהיו שלכם. מאוד פשוט, הם יכולים להשתמש בכל

0: אחד ממה שאני לא שופט, באמת, קטונתי. Anyhow, 30 שניות, זה הזמן שעומד לרשותכם לשלוח איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. הוואטסאפ שלנו, כמו שאמרנו, 054-90-95-39. כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. אוקיי, מברשת שיניים זה לא ארטיק, זה לא כובע, זה לא קונסולת משחק, זה לא מלון, החופשה של אייכל בטהרן על חשבון אייכל, מה אייכל? הנדיב, קרוון, לא, בלון, לא, אבטיח, ארטיק, מלון, לדרמן, מברגה, שמשייה, אליעזר והגזר, לגו, רדיו, ביצה, קשור, קרח, פח, מנורת לילה, מסך, שוקולד, פיסטוק, יש דברים שאני לא אגיד, בלרינה, ארנק, סוס, זהו, אכבר, נגמר, ולא גדיגוב כמובן, אין על גדיגוב, גם לא גלשן, טוב, זהו, לעצור. לא, זה לא בא במסגרת המשחק המקדים, ואני דווקא היום הייתי אופטימי בעניין הזה, אבל אין מנוס מאשר לבוא ולראות מה רוצה מאיתנו הגברת הראשונה, ואותה ואותיי, להלן החידה של צ'ירי, להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים יפים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא כמעט בכל מקום? בדרך כלל לא רואים אותו למרות שתמיד שומעים אותו בזמן הלא מתאים.
0: בדיוק! אם אתם יודעים, על מה היא מדברת? מה היא רוצה? 054-90-95-39, הנה זה שוב, תקשיבו טוב, listen very carefully.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים יפים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא כמעט בכל מקום? בדרך כלל לא רואים אותו למרות שתמיד שומעים אותו בזמן הלא מתאים.
0: 054-90-90-95-39,

0: פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09

0: מועדון הקצב של אביו פנחס, אבל מצילה אותי. טוב, בואו נראה האם השבוע הזה יהיה אפשר להביא שבע משבע וימשיך כבודו. בואו נגיד שלום ושבוע טוב לרון, שלום.
1: אהלן, אחר הצהריים טובים.
0: מה העניינים, מה קורה?
1: בסדר, מה נשמע?
0: לא רע, לא רע. מאיפה כבודו?
1: מושב בית הלוי.
0: מושב בית הלוי, שיוצא פה לא רחוק האמת, לא?
1: כן, כן, קרוב.
0: קרוב. תשמע, יש לנו שישה שירים, גלגל הצלה אחד, אנחנו רוצים לראות כמה רחוק אפשר להגיע. אז בוא נצא לדרך. מתחילים, קבל את השיר הרי...

0: דרצה אליי.
1: איזה זמר, איזה זמר. התאמצת בגבוהים, שמעתי, היה מאמץ בגבוהים.
2: לא, לא, יפה, אחד יש לנו. יאללה, רון, הולכים הישר אל השיר הבא.

0: אוי ואבוי.
1: רוצה גלגל הצלה? אפשר? אולי הוא יודע.
0: גלגל הצלה, בוא אני נראה. זקן מדי.
1: כן, אתה, בוא, אתה לא זקן, בן כמה אתה?
0: 43.
1: זה זקן? בחייך, לידי אתה עוד עובר.
2: סתם. חד משמעית, ידעתי. לא סתם. לא.
1: סתם, הרמתי לך, אתה מבין איזה... טוב, לא משנה. בכל מקרה, איסטה, תנסה לעזור בזה, בבקשה.
3: רצת אני בלגן כל פעם שאני נכנס. תסדר את השיער, אולי תחליף את המכנס.
2: את רוצה אותי כזה, שרמנתי אלגנט?
3: את רוצה אותי כזה?
1: בבקשה, בבקשה.
2: תודה, תודה. אני הייתי אני.
1: כן, כן, כן. בסדר, בסדר, הבנו. הנה, הוא תרם משהו, אתה מבין פעם בי, יוצא לו. יוצא לו. הנה.
0: עלו.
1: כן, יצא. יצא, הביא לך נקודה 2-2, אנחנו מתקדמים הישר אל השיר הבא. קבל את שיר מספר 3.

0: לרוח. אוקיי, שלוש משלוש בינתיים, שיישאר ככה. אנחנו מתקדמים הישר אל השיר הבא, שיר מספר ארבע, קבל את זה.
1: בא לי בלילות לרקוד עם כוכבים, לזרוק את הבגדים,
2: לא לחשוב עם מי

0: מגניב זה. טוב, 4 מ-4. המצב טוב, הנה שיר מספר 5.
1: כשכל המילים בעולם לא הספיקו, היינו עושים אהבה, זורק את הבגדים, את העניבה.
2: רגע, עוד פעם, תן לי עוד פעם.
0: לא, איך זה קרה פה הדבר הזה, נו?
1: כשכל המילים בעולם לא הספיקו, היינו עושים אהבה, זורק את הבגדים, את העניבה.
2: וואי, ברק לי,
1: יו. תגיד לי, איפה
0: אתה ניבא? זה מלכת הדור, זה בוא. טוב, אוקיי, אוקיי. 4 מתוך 5 זה בסדר. זה בסדר, זה נתון טוב. אנחנו הולכים לשיר האחרון. שיר מספר 6. אני שם לך עכשיו התחלה של שיר. התפקיד שלך להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר הזה.
2: חלק מהזמן היו לי חששות כמעט.
0: היו לי חששות כמעט?
2: לא
0: זוכר. חלק מהזמן זה בסדר. ההמשך תראה, תשמע.
1: חלק מהזמן היו בי חששות על מה?
2: על מה?
0: נקבל חלקית, ניתן לך נקודה על זה. 1 מתוך 2 זה בסדר. הגעת ל5, זה יפה. 5 זה טוב. יש מצב שזה גם יחזיק. אנחנו כמובן נצטרך להמתין ולראות. אלון, היה כבר גדול שחקית לך, תודה רבה, שיחקת איתנו.
2: תודה, תודה לכם, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1, 2, 1, 2, 90, 90, 90.

0: טוב, הגיע הזמן גם לראות האם כבר יש תשובה נכונה. איסטה, האם אתה מוכן כבר לפתור את התעלומה ולתת לנו את התשובה הנכונה ולסגור את הבאסטה ולהגיד כן, יש לי תשובה נכונה, כן, הנה, מה אתה... מה? עוד לא התחלנו.
1: לא, לא, אתה.
0: אה, אני אישית.
1: לא התוכנית, התוכנית סבבה.
0: אני... כבן אדם, כאופי. קשה.
1: כן, אתה רוצה שנפתור לך את החידה, עוד לא בכלל אמרת את החידה.
0: הייתה חידה מזמן.
1: לא הייתה.
0: מה אתה, בטח שהייתה. הייתה גם הייתה, אתה יודע מה היא אמרה?
1: לא.
0: אני אגיד לך, הם דיברו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים יפים ומתקתקים שכמותכם.
0: בבקשה.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא כמעט בכל מקום? בדרך כלל לא רואים אותו למרות שתמיד שומעים אותו בזמן הלא מתאים.
0: מה הבעיה? מה הבעיה? זהו. פשוט, מה?
1: אוקיי, אוקיי.
0: נו, כשאתה אומר אוקיי, אתה מתכוון בטח להגיד שהתשובה הנכונה היא...
1: ייתוש.
0: זה? ייתוש. האמת? האמת? הפתעת. הפתעת.
1: הבאתי לך את התשובה הנכונה על הוואן.
0: הפתעת.
1: מה אתה חושב? עכשיו...
0: איך כל הדבר הזה? הוא נמצא כמעט בכל מקום?
1: נמצא בכל מקום, לצערנו הרב.
0: בדרך כלל לא רואים אותו,
1: בדרך כלל עד שהוא לא...
0: למרות שתמיד שומעים אותו בזמן הלא מתאים.
1: כן, פתאום אתה בא לישון, אתה שומע...
0: אין, אני... בלילה, אם אני שומע יתוש, גם אם אני לא יודע מה, כבר רדום, הוא שומע יתוש ליד האוזן, מדליק את האור...
1: קם לחסל אותו.
0: ועושה מבצע חיסול, לא יכול לישון. אין, לא ייתן לי לישון הדבר הזה.
1: הוא לא רק שהוא לא ייתן לך לישון, הוא לא ייתן לך לישון... ולא ייתן לך לישון גם.
0: יש מצב, יש מצב, מלא דברי חוכמה, מלא, מה זה נשפח ממך לכבוד יום ראשון.
1: היי, תבין, זה יום ראשון.
0: כן, כן.
1: זה יום לא פשוט.
0: תניע. בנוגע ליתוש זה לא זה.
1: לא נכון.
0: כן.
1: לא נכון.
0: הלם, אני יודע שאתה
1: בהלם. לא נכון.
0: לא. אבל זה היה ממש טוב. ממש, ממש טוב.
1: טוב, אז אם זה לא יתוש, אז זה חייב להיות...
0: מה?
1: פרסומת אחת.
0: לא, כבר פרסומת. פרסומת ה... לא.
1: זבוב.
0: עכשיו מה, אתה הולך איתי על המשפחה כאילו? משפחת המסיקים באוזן?
1: כן.
0: הבנתי. אוקיי.
1: זבוב יותר קשה להרוג. למרות שגם אותם אני מחסל.
0: למה יותר קשה? לא, יתוש, הבעיה זה היתושים כאילו...
1: לא, יתוש, מה? הוא לא אף מהר.
0: הוא מתחבא.
1: הוא מתחבא, ברגע שאתה רואה אותו...
0: והם המומים, הם מתחבאים טוב היתושים.
1: הוא לא אף מהר.
0: זבוב,
1: הוא מהיר, הוא זריז.
0: כן, אבל הוא לא מתחבא...
1: אני הייתי תופס אותם עם צ'ופסטיקס פעם. סתם לא.
0: זה אתה מקראטה קיד. תשמע, מיסטר מיאגי היה עושה את זה.
1: כן.
0: אבל תשמע...
1: כן.
0: אני...
1: קודם כל, כולי אוזן, אני שומע, דבר.
0: אז זה לא זה.
1: אתה יכול לדבר, אתה יכול להגיד מה?
0: אז זה לא זה. אז זה לא זה. This is not this.
1: היה לו שערות?
0: היה, אז זה לא זה. טוב, תן לי תשובה טובה, נו בחייך.
1: יש את פינת החמותי.
0: מה?
1: שכחתי מזה, רציתי לפתוח עם זה.
0: אוקיי.
1: בפינת החמותי היום.
0: כן, כן.
1: יש את חמותי שהיא מדברת איתי.
0: אוקיי, איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא כמעט בכל מקום? בדרך כלל לא רואים אותו, למרות שתמיד שומעים אותו בזמן הלא מתאים. יש בזה היגיון, זה פינת חמותי, זו פינה טובה, באמת.
1: נשלם

0: פגוש את החמה שלו יום אחד.
1: יש מצב, בסוף היא כזאת חמודה, אתה מבין, והוא חולה עליה, רק הוא סתם מתלחלך כל היום.
0: הוא גם בטח מת עליה, שרוף עליה, מה זה, כל יום חמודית, זכיתי שאת החמה שלי.
1: ואז הוא מלחלך עליה ברדיו.
0: כן, כן.
1: אבל זה לא זה.
0: הוא עלה על הגל, הוא מצא לעצמו פינה.
1: כן, כן, פינת החמותי. טוב, משהו אחר אולי.
0: שמועה.
1: מה?
0: שמועה.
1: אה, רב סרן שמועתי.
0: לא, שמועה.
1: ככה.
0: רק שמועה.
1: בלי הרב סרן, אין לו דרכות.
0: לא, לא, לא.
1: אוקיי, הדבר הזה שנמצא כמעט בכל מקום.
0: כן, אנשים מריצים שמועות בכל מקום.
1: כן?
0: כן.
1: אנשים שאתה מסתובב איתם?
0: לא, לא.
1: באמת. אולי כדאי להכניס את החברה.
0: יש עליך שמועה גם, אבל זו. בוא לא
1: ניכנס, אתה אומר. אוקיי. בדרך כלל, שקט, אבל אני מדבר.
0: זה היה צחוק בצחוק.
1: כן, זה היה צחוק, זה קשה, של הגרגמל שלך, כן.
0: צחוק בצחוק. לא, זה של גרגמל.
1: לא, לא, אל תדגים, לא.
0: לא, זה לא, זה לא של גרגמל.
1: בדרך כלל רואים אותו, למרות שתמיד שומעים אותו בזמן הלא מתאים.
0: בדיוק, כן, כן.
1: יש בזה...
0: יש בזה מן ההיגיון.
1: כן.
0: לא צריך לפתוח את הראש.
1: עדיין לא.
0: עדיין לא, עדיין.
1: וזה עדיין לא זה.
0: אין סיכוי.
1: הנה, בבקשה.
0: אני מסרב להאמין.
1: אל תסרב, אתה יכול לסרב עד מחרותיים.
0: אני, כן.
1: עד זה. אוקיי, אחרון והוא די.
0: וואו, אחרון?
1: אחרון והוא די לסיבוב הזה. אבל תמיד הנכונה, הנכונה.
0: אזעקה.
1: אזעקה?
0: כן.
1: וואו, מלא אמרו אזעקה.
0: המון אמרו אזעקה.
1: כן, כן, מלא אלפים אמרו אזעקה.
0: בגלל זה אני חושב שזו התשובה הנכונה.
1: יפה. הדבר הזה נמצא בכל מקום.
0: כן.
1: בדרך כלל לא רואים אותו.
0: נכון.
1: למרות שתמיד שומעים אותו בזמן הלא מתאים.
0: כן, פתאום אתה במקלחת, שומע אזעקה.
1: יש זמן מתאים לאזעקה, כאילו מה?
0: לא, אבל יש... נגיד, היה לך את התקופה הזאת של ההתראה המקדימה, וזה, החלת להתאים את עצמך.
1: אה.
0: אבל לפני זה, פתאום אתה יושב, אתה יודע...
1: כאילו, איך השתדרגנו ברמות החיים, וכאילו אנחנו לא מודעים לזה, נכון? פעם לא היה התראות מקדימות, פתאום נהיה התראות מקדימות, כולם, וואי, לא, יש לי מספיק זמן, רגע, אני אלך לסופר, אני אחזור.
0: רק שלחו את ההתראה עכשיו, יש לי עד איזה 3 דקות.
1: זה מספיק זמן, אחי, שנייה פיצוצייה, רגע, אני רק אלך להביא כמה דברים קטנים, שנייה, אני עושה מקלחת לכלב ויורד, כאילו כל מיני כאלה. טוב, זו תשובה טובה. זו תשובה טובה, זו לא הנכונה, זו לא התשובה הנכונה, אבל היא באמת תשובה טובה. אזעקה מלא אמרו, מלא.
0: המון, המון, המון. המון, המון, המון, המון, המון, המון,
1: המון, המון. הבנתי. שקט, שכנים יכול שומע. טוב, אם אתם יודעים, תעזרו לנו, בחייכם.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים יפים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא כמעט בכל מקום? בדרך כלל לא רואים אותו, למרות שתמיד שומעים אותו בזמן הלא מתאים.

0: FM. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
1: חפשו ישראכר טיימוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: מים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.

בשעה הנוכחית נמשיך לנסות לפתור את החידה של צ'ירי להיום. נראה גם מה קורה בכבישים. שחק בימשיך כבודו אחרי 5 תשובות בסיבוב הראשון של רון. נראה אם אפשר לעבור את זה. נראה עם פינת המונדיאל שלנו בהמשך. נראה אם מישהו קלה בתוצאות של משחק קודם, או האם מישהו ידע לקלוע על המשחקים של היום. נראה, נראה. יאללה, בואו נתחיל בינתיים.

24 Karat Magic. טוב, מהמג'יק, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל. הנה מה שקורה שם בחוץ.

ככה. כביש החוף עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בהמשך ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבא. כביש מספר אחת, ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, מהכניסה לבן יהודה עד צומת הדסים. בכיוון הפוך מהם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון, ממחלף אשדוד עד מחלף הדלום. ב-5 ממחלף הרקון עד מחלף קסם. ב-40 מצומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מימי, בכיוון הפוך מצומת הסרגל ועד צומת מגידו. ב-471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן.

0: היית איזה טונים, אני מגיע.
1: לא.
0: אני יכול.
1: תשאיר את זה לעומר, אתה תשאיר בפינה שלך. אפילו הייתי אומר, תשאיר בפינה, אבל גם עם הפרצוף לקיר.
0: עם הפנים לקיר? מה אני, לא, זה היה בבית ספר, נגמר. טוב, איסטה, תקשיב.
1: פתוח שנגמר.
0: כן.
1: אתה זוכר מה היה?
0: מה זה, לפני כמה מאות זה היה, זה כבר בוא, עבר הרבה זמן.
1: 70-80 שנה, לפחות.
0: לפחות, כן, לפחות. איסטה.
1: מהתיכון.
0: טוב, סיימת עם השטויות שלך?
1: כן.
0: עכשיו אפשר להתרכז?
1: לא.
0: עכשיו אפשר להתרכז?
1: כמעט.
0: אוקיי. אפשר לראות מה, אם יש תשובה נכונה לחידה?
1: ברור.
0: יש תשובה נכונה?
1: לא, אמרת אפשר לראות אם
0: יש. אז אין תשובה נכונה?
1: יש.
0: אז נו.
1: וואו, יש. יש מלא.
0: אוקיי. מה הייתה החידה?
1: שלום לכם, בני אנוש.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, יפים ומתקתקים.
0: מתקתקים.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא כמעט בכל מקום? בדרך כלל לא רואים אותו, למרות שתמיד שומעים אותו בזמן הלא מתאים.
0: נמתם ממתקים.
1: מתמתקים.
0: כן, תמנן, לא משנה.
1: לא חשוב.
0: איסטה.
1: כן.
0: יאללה, תן לי תשובה נכונה, נסגור הבסטה ונגיד ברוך השם.
1: האם אתה מוכן לזה?
0: אני נולדתי מוכן.
1: האם אתה?
0: האם אתה?
1: מוכן לזה?
0: מישהי היא תקלה. זה לא זה.
1: לא, לא.
0: זה ממקום. יאללה, נו, דבר אליי.
1: אצלך זה גם טוב, אם אתה מזהה את הכל.
0: יופי, איסטה, יופי, בוא נתקדם. חבל עליך. כן, בבקשה.
1: קרוז.
0: קרוז?
1: קרוז.
0: היינו בטוב יהודה לבותיים?
1: כן, כן.
0: וואו. אוקיי.
1: רגע, תן לי לעשות את זה טוב.
0: לא, זה לא יעזור. אתה חושב שאתה יכול?
1: רגע.
0: נו,
1: אני יכול.
0: עזוב.
1: אני לא זוכר הרבה לכם עושים. מבצעים... רגע.
0: אני, אתה יודע, באמת, טוב, כל מה נדבר על זה רגע.
1: אתה היית קרוז פעם?
0: כן.
1: איפה?
0: בקניונים.
1: כן?
0: כן, כן. לפני הרבה שנים נראה לי, אולי 30-40, לא משנה.
1: היה קניונים?
0: כן, היה כבר קניונים. ואני הייתי יושב שם בחדר הזה, ואתה יודע, אנשים מתיינים בקניון, והייתי
1: אומר,
0: עכשיו, מבצע מיוחד, ייכנסו עכשיו, כזה.
1: וואו.
0: כן.
1: רק עכשיו, רק בזה, רק עכשיו.
0: לא הייתי מקבל אותך לזה. אבל כן, אבל תדע לך, זו עבדה כזאת משעממת.
1: למה? אתה יכול להטריל אנשים, זה כן.
0: יוסי, יוסי, אמא מחכה לך ליד הכניסה.
1: גברתי, תעזבי את
0: זה. איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא כמעט בכל מקום? הקרוז נמצא בכל מקום.
1: כן.
0: מה כן?
1: יש לך גם ברחוב.
0: מה?
1: כן.
0: באיזה רחוב אתה, יש לך קרוז, אתה... אלא אם כן זהו של אל תזכן קונים הכל תים אל תזכן חולק מסיים חולק
1: שלה
0: כן לא עזרתי לך כן אני יודע אבל זה לא זה
1: של האוטוגלידה
0: זה לא קרוז אוטוגלידה טוב אפשר להתקדם מהמוזיקה של הקטקטים בוא נלך לתשובה אחרת טרללה, טרללה, טרילי, כן.
1: זה טרילי, לי טרללה.
0: נכון, נכון.
1: לא חשוב, אבל.
0: יאללה, תן תשובה טובה.
1: מטוס.
0: מטוס.
1: מטוס.
0: מטוס. מטוס?
1: מה זה שם בשמיים?
0: לא, כן.
1: ציפור?
0: לא.
1: ולא מטוס?
0: זה, טוב, תקשיב, מה, איך זה קשור בכלל?
1: אוקיי.
0: הדבר הזה נמצא כמעט בכל מקום?
1: כן. תמיד יש לך מעל הראש מטוס מתישהו.
0: מתישהו, אוקיי. בדרך כלל לא רואים אותו?
1: לא.
0: למרות שתמיד שומעים אותו בזמן הלא מתאים?
1: כן.
0: די, נו.
1: כן. אתה פתאום הולך ברחוב, אתה שומע...
0: לא, זה היה בתקופה...
1: זה לא מתאים.
0: שהיית מלחמה והיית הולך לישון, ודווקא שהולכים לישון, אז אתה שומע את המטוסים.
1: אם אתה גר ליד נתב"ג...
0: למה שאני אגור ליד נתב"ג?
1: אתה לא, אבל יש אנשים שגרים... כן, ששומעים את...
0: שיעברו דירה.

0: את רעשי המטוס.
1: שיעברו דירה.
0: בכל רגע.
1: שיעברו דירה.
0: זה יעברו דירה.
1: זה לא זה.
0: זה לא מטוס.
1: לא מטוס. זה לא מטוס ולא ציפור.
0: זה כתב?
1: זה כלי. נו. לקחו אותו לפרסומות. זה לא...
0: את מי?
1: את הילד הזה מהקליטה.
0: באמת, הוא עושה פרסומות?
1: הוא עשה פרסומת, כן.
0: למה אני לא עושה דברים כאלה?
1: כן, זה לא סלד הרבה זמן לפרסומת, האמת. זה לא, באמת שלא. אוקיי, משהו אחר.
0: הפרסומת לא צריכה לשרוד, הכסף שלו שורד.
1: בסדר, מה אני אגיד לך?
0: מסעית זבל.
1: תשובה טובה. תשובה טובה, כן, כן.
0: אוקיי,
1: כן.
0: אז בוא אני אגן עליה.
1: בבקשה. הדבר הזה נמצא כמעט בכל מקום?
0: כן.
1: כן. בדרך כלל לא רואים אותו, כי זה שעות שאתה יושן, אבל שומעים אותו יופי, יופי, יופי, תמיד בזמן הכי רע. שלוש, ארבע בבוקר, חמש. עכשיו הם כבר הרים שעות, אז הם מדברים בווליום. אתה מבין? כן, לא אומרים עליהם. תמיד הם פה. עכשיו אתה, בן אדם מנסה לישון.
0: אני ישן.
1: אתה לא, אתה עוד רואה כדורגל. אנשים רגילים,
0: כן,
1: אנשים רגילים, אני מדבר על אנשים רגילים, טוב, זה גם לא זה, אבל זו תשובה טובה מאוד, שתדע, באמת תשובה טובה, כן, לא, זה רע מאוד, אחד הדברים הגרועים,
0: מסריח,
1: כן, רע מאוד,
0: מגעיל,
1: נו, נו, נו כבר,
0: אוקיי,
1: אוקיי,
0: רעם,
1: ביום בהיר?
0: לא,
1: ביום
0: גשום,
1: אז איך יש כמעט כל הזמן, לא כל הזמן יש רעמים,
0: אז גם ביום בהיר, כמו רעם ביום בהיר.
1: איך קוראים הדבר הזה שנמצא כמעט בכל מקום?
0: כן.
1: אוקיי. בדרך כלל לא רואים אותו?
0: לא.
1: תמיד שומעים אותו?
0: כן.
1: יפה, תשובה טובה. בזמן הלא מתאים. למה זמן לא מתאים? אם יש ברק, אתה יודע שיבוא רע.
0: לא, לא, זה לא מתאים, זה לא מתאים.
1: אה, זה לא מתאים לך בשעה הזאת?
0: לא.
1: זה משהו אחר.
0: זה לא מסתדר לי.
1: כן, כן.
0: פתאום לשמוע אותה.
1: לא, לא, אל תדגים, אל תדגים. בלי הדגמה. אנחנו מתנסים על ההדגמות. טוב, זה לא עזרת לי. עוד אחד אחרון?
0: עוד אחד?
1: אחרון ודי.
0: אוקיי.
1: בבקשה.
0: גלאי אשן.
1: מה?
0: כן, כן.
1: כי אז הוא מצפצף.
0: כן, כן, כן, כן.
1: אוקיי, הדבר הזה נמצא כמעט בכל מקום, בדרך כלל לא רואים אותו, למה לא רואים? רואים אותו, מה?
0: לא רואים אותו.
1: רואים אותו.
0: אתה לא מסתכל על תקרות, כמו שאתה כן, כי אתה מחפש דברים בשמיים.
1: יופי. מה זה שמה?
0: לא, זה לא ציפור.
1: שומעים אותו בזמן הלא מתאים, תמיד שומעים אותו, זה לא זה. לא.
0: האמת?
1: שחשבת, הייתה לך תחושה.
0: הייתה לי תחושה קטנה, אבל ביקשת, אז...
1: יופי. תשמע, מה אני אגיד לך?
0: אל תגיד כלום, אתה לא צריך להגיד כלום, פשוט... תשתוק ותהיה לו יפה.
1: מה? לא! מה? אבל קודם כל אני יפה. מאוד אפילו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים יפים ומתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא כמעט בכל מקום? בדרך כלל לא רואים אותו למרות שתמיד שומעים אותו בזמן הלא מתאים.
3: שקירה, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
1: כולם מוכנים. השיר של המונדיאל.

חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: שלך. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון.

0: Family SMP, If I Need You. איסתא, אתה בטח מכיר את זה מ- I Need You, יונה.
1: כן. I need you.
0: אה?
1: I need you, יונה.
0: כן, אם ככה תשאיר בבר מצווה שלך, כל האורחים יברחו מבית הכנסת.
1: איסתא. חייב להפסיק לגרור אותי לשם.
0: נכון, נכון.
1: חייב.
0: אתה הולך לשם לבד, אתה אפילו לא צריך עזרה.
1: מה?
0: אתה גורר את עצמך לבד לתוך המקומות האלה.
1: אני לא נגרר ולא גורר.
0: מה זה? בסדר.
1: אני דרדר אתך לתרבות רעה.
0: בקטה, יכול לדרדר עד 10 כמוני. תקשיב רגע.
1: רק תאמין לי, אני אין לי כסף לסיגרים, ואתה קונה לי מצטים.
0: בבקשה. ראית מה אמרתי לו? די, מספיק. טוב, תשמע רגע. בוא נדבר מונדיאל, בסדר? במקום שתדבר לי על סרטים. אפשר מונדיאל?
1: בטח.
0: יופי. אנחנו ביקשנו מהמאזינים לתת לנו את האימור שלהם, כמה ייגמר.
1: נורווגיה צרפת.
0: נורווגיה צרפת. וואי, תשמע, באמת.
1: היה משחק, קודם כל מחצית ראשונה הייתה לפנתיאון, אבל...
0: ממש, ממש, המחצית הראשונה הכי טובה שהייתה במונדיאל עד השלב הזה. באמת. מחצית שנייה כבר סתם כזה לפרוטוקול, יותר מחצית דמרי, מה שנקרא בשוודית, אבל...
1: היה ממש ירידה ב...
0: הנה הוא מנתח.

0: עכשיו את המהלכים.
1: כן.
0: כן, טוב, תשמע, נגמר 4-1. הייתה תוצאת הסיום של המשחק הזה, ואנחנו ביקשנו מאנשים להמר כמה ייגמר. אני לא קלעתי, אתה לא קלעת.
2: הייתי קרוב.
0: עזוב, לא רלוונטי, מאזינים.
2: לא קלו.
0: די.
2: כן.
0: אף אחד לא הלך על 4-1?
2: אף אחד לא.
0: באמת?
2: הלכו על 4-3, הלכו על 3-1, 3-0, מלא.
0: וואו.
2: תקועים גם היה הרבה שלו.
0: אני הלכתי 3-2. אני הלכתי על
2: 3-2. אתה עוף, כן. היית רחוק, שלו נכון, תור.
0: ממש. תשמע, היום...
2: אני הייתי ממש קרוב, אני אמרתי...
0: יאללה, איך אתה עף על עצמך, עפיפון בלי חוט, תקשיב.
2: גם כמעט וזה...
0: גם כמעט אם תשאיר ככה, או אם ככה תשאיר זה.
2: די, לא לקנה.
0: בסדר.
2: גם ככה יש לך קמטים.
0: יחייבו אותנו! טוב, היום יש משחק אחד. זהו. היום יש רק משחק אחד. אתה מופתע? כי הגענו לשלב הבא. התקדמנו בחיים, אנחנו בשלב שמיני הגמר. כן. אחד יחיד ומיוחד. היום בשעה 10 בערב, משחק אחד. דרום אפריקה נגד קנדה, משחק שמינית הגמר הראשון. ממחר יהיו שני משחקים, אגב, אבל היום, משחק שמינית הגמר הראשון, רק משחק אחד. כולם נחים, זהו. דרום אפריקה נגד קנדה, זה המשחק להיום, ואנחנו כמדי יום נותנים לכם...
2: זה לא שמינית.
0: כן, זה שמינית.
2: זה שמינית.
0: שמינית הגמר.
2: לא.
0: טוב, איך אתה מתווכח סתם? עכשיו תחזור בך ותתנצל. תבדוק, תחזור בך ותתנצל. חזרת?
2: רגע.
0: אוקיי. תשמע, אני אתן לך זמן להתנצל, עד סוף התוכנית יש לך זמן. בינתיים, זה הזמן לפתוח את הקווים, את הוואטסאפ שלנו, לתשובות שלכם, כמה ייגמר המשחק. כל אחד יכול לשלוח תוצאה אחת על כמה ייגמר. אז יאללה, תתחילו לשלוח את התוצאות שלכם. הנה, דרום, אפריקה.
2: זה לא שמינית, עדיין לא שמינית.
0: זה לא, למה אתה אומר?
2: זה לא, זה 32
0: אחרות. נכון.
2: אתה מבלבר, ואני אומר, מה שמינית?
0: בסדר.
2: תדליק אותי גם אתה.
0: תדליק אותי סתם. טוב, בכל מקרה...
2: כן.
0: לא רוצה, עכשיו ריגזת אותי.
2: אז תתמודד. תרשום עמוד.
0: יאללה, משחק אחד יש היום כאמור, דרום אפריקה נגד קנדה, זה הזמן לתוצאות שלכם, כמה ייגמר. זה משחק טוב, בוא, אי אפשר להגיד, זה לא משחק טוב, זה משחק טוב.
2: מעניין.
0: לא, זה היחיד שיש, מה אתה...
2: לא, כן.
0: אין עוד אופציות היום. ולכן נלך על זה. אתה יודע מה, מתוך כל האופציות שיש, נבחר את זה. כמה ייגמר, איסטה? כמה אתה אומר?
2: וואו.
0: מה וואו, כאילו אתה לא ציפית על השאלה.
2: אוקיי.
0: בטח הכנת את עצמך
2: השעות. אני מאמין שזה לא ילך רחוק יותר מדי.
0: אוקיי, אז תן תוצאה.
2: או ב... 1-0 קטן לקנדה, או בטקו אחד. אבל אני צריך לבחור אחד מהם.
0: נו.
2: אז אני אלך על...
0: נו. נו כבר.
2: 2-1 לקנדה.
0: 2-1 לקנדה. אני חייב לצלחת על 2-1.
2: לא, אמרתי, יאללה, נו, נתפרע.
0: אני הולך יותר קיצוני ממך, איך אני? אני הולך יותר קיצוני. אני אומר...
2: נו?
0: לא, אני הולך על 2-0.
2: 2-0 ל?
0: כן, קנדה.
2: אתה לא הולך על דרום אפריקה, אתה צריך ללכת הפוך ממני.
0: אני לא, האמת שרציתי ללכת על טקו 2, אבל לא, אני הולך על 2-0, קנדה סופי. כל אחד עם אור אחד, ככה זה.
2: אוקיי, אז אני 2-1, אתה 2-0.
0: אתה 2-1, אני 2-0, והמאזינים, מה שאתם בוחרים, כל אחד עם אור אחד, יש כאן 2-1, 3-0 לקנדה, אני רואה 1-1. טקו שוויון, 2-1, רובם, אף אחד פה לא נתן לזה, לדרום אפריקה ניצחון. יש פה 1-0 לדרום אפריקה, 2-0 לדרום אפריקה, אופה, יש פה כמה. אוקיי. טוב, תשלחו את התוצאות שלכם, אנחנו רושמים את הכל ועוקבים אחרי זה, תנו לנו תוצאות, כמה ייגמר. לוואטסאפ שלנו, 054-9090-539, אנחנו נבדוק אם קלטתם, כל אחד תוצאה אחת יכול לשלוח, אם קלטתם, קבלו מאיתנו פרסים, מאוד פשוט העניין הזה. 054-9090-539. כמה ייגמר, מאוד מעניין, 2-1 שלך, אתה תראה שאני אקלע, אני הצודק הפעם.

0: עכשיו, וזה אומר שזה הזמן לראות האם תשובה נכונה לחידה של צ'ירי באמתחתנו. האם איסתה השמיע הכל? יפה, כן, כן.
1: אוקיי.
0: תשתהל, תשתהל, הבטאת, כן, כן.
1: והרי החדשות.
0: מפי, כן. מפי מושה, איסתה. כן, תשמע.
1: אוקיי, רגע, רגע, רגע. מה? אתה לא תקטע אותי.
0: אתה לא אמרת...
1: אתה תיתן לי... אתה תיתן לי...
0: להשלים.
1: חבר, זה לא הכנסת פה. אתה לא תתכנס לי בדברים.
0: תקשיב, שומע? אני רוצה לסגור את החידה של צ'ירי.
1: יופי שאתה רוצה. ובגלל זה אני אומר.
0: נו.
1: החדשות.
0: החדשות הם.
1: הטובות הם.
0: הטובות. ש...
1: שיש תשובה נכונה.
0: או, בבקשה, כל הכבוד.
1: יש, לא... משהו מומצא, לא זה.
0: כן.
1: החדשות השליליות הן.
0: יש שליליות?
1: כן.
0: שליליות.
1: שליליות.
0: מה החדשות השלוליות? אני יכול לנחש. שאני נחש?
1: לא.
0: אני יכול לנחש.
1: לא, אתה לא תנחש.
0: כי כשאתה אומר שזה שלילי, בטח, עוד פעם קורה מה שקורה לך כל הזמן, שאנשים מסננים אותך.
1: לא, זה לא קורה לי כל הזמן.
0: אנשים מסננים אותך. זה קורא לך כל הזמן, גם בחיים האישיים, גם בטלפון.
1: אם דודו לא רוצה לענות...
0: אז זה בעל שינו. אבל הוא עדיין, אם דודו צודק, צודק.
1: אבל עדיין נזכה, כן, אין מה לעשות.
0: תשמע, זה אומר שמי יציג את התשובה הנכונה?
1: דודו.
0: לא, אבל דודו.
1: דודו לא על הקו.
0: לא על הקו, אז מי?
1: איסתה!
0: כל הכבוד. אולי זה הדרך היחידה שלך פעם באמת לדעת תשובה נכונה. אוקיי, החידה הייתה...
2: שלום לכם.

0: בני אנוש חמודים יפים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא נמצא כמעט בכל מקום? בדרך כלל לא רואים אותו למרות שתמיד שומעים אותו בזמן הלא מתאים.
1: נו, והתשובה הנכונה היא...
2: פרסומת.
1: די כבר.
2: אני מת על זה שהתשובה היא בידיים שלי.
1: התשובה הנכונה היא...
2: הם.
1: הוא.
2: הם. היא. הוא.
1: נו, נו, נו.
2: הן. אה, להגיד?
1: כן.
2: אני צריך תופים.
1: היה כבר פעמיים.
2: לא, זה לא תופים.
1: אתה רוצה עוד פעם להביא את האפקט שלך המיותר הזה?
2: זה נקישות בשולחן.
1: כן, אני מתופף על השולחן. הנה.
2: אוקיי. אז התשובה הנכונה היא...
1: אתה הורס את כל המומנטומים של
2: העניין. צרצר!
1: צרצר! מה אתה אומר? אתה מבין? מי כמוך מבין בצרצרים שמצרצר כל היום?
2: אני מצרצר? צרצר לך! צרצר לך, צרצר!
1: כן, צרצר לך.
2: צרצר לך, צרצר.
1: דודו צדק.
2: דודו צדק.
1: דודו יקבל מאיתנו ארוחת קומבינה.
2: חבל שלא ענית, דודו.
1: יפה, חבל.
2: כיף איתנו.
1: לא כיף איתנו.
2: לא כיף איתך.
1: לא כיף איתך.
2: לא כיף
1: תגיד
2: איתך.
1: תגיד לי, רגע, והיה לנו את רון גם ששיחק איתנו.
2: נכון.
1: גם הוא ייתן לו. פנה גם אותו. זוכר. גם הוא יקבל ארוחת קומבינה.
2: חמש תשובות נכונות.
1: איך לא יקבל. פנק, פנק. לי אנחנו ביום פינוקים
2: לפנק,
1: היום.
2: לפנק, לפנק,
1: זה,
2: לפנק.
1: זהו, זה הכל. ככה עושים את זה. יפה. אז פתרנו.
2: אני פתרתי.
1: אתה פתרת.
2: אני.
1: דודו
2: אתה
1: פתר.
2: אתה לא עשית כלום.
1: אני?
2: חוץ מלהציק.
1: כל הזמן. מציק, מציק, מציק.
2: ממש.
1: תודה, איסטה, אין על מה.
2: יש על מה.

זהו, עד כאן אנחנו עליכם להיום. תודה רבה רבה רבה שהייתם איתנו והתחלתם איתנו את השבוע. נגיד תודה רבה למשה איסטי סחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לקרוא מראה לכם, נשוב ונשתמע מחר, כרגלנו בין 4 ל-6. תהיה לכם המשך האזנה מצוינת, ערב נעים, שבוע טוב.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: 90 FM. 90 FM.

ערב טוב ונעים לכם, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אנחנו כאן ברדיו 90, בסוף היום מזמינים אתכם למופע הערב, שעתיים של מוזיקה מעולה, מכאן ועד לשעה 8, אנוכי אבי מרום, באולפן, שתהיה לכולנו, האזנה נעימה.

0: 90 FM.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: 90 FM.

אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90, אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים, יש לנו עוד שעה טובה להיות ביחד, זה יקרה מיד אחרי הפרסומות, אנוכי אבי מרום באולפן, ממתין לכם. אז עוד כמה דקות ניפגש שוב, יישארו איתנו, ערב טוב.

0: הזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוניז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: 90 FM. 90 FM.

ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על מופע הערב, שעתיים של מוזיקה מעולה בסוף היום, זו כבר השעה השנייה, אנוכי אבי מרום כאן באולפן איתכם עם המוזיקה שערכתי לכם, אז בואו נצא לדרך, האזנה נעימה.

0: מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי, או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה,

0: שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

זהו זה, מאזינות ומאזינים, הגענו ממש לקו הסיום. אנחנו חותמים כאן שעתיים, מופע הערב ברדיו 90. תודה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו, חדשות הערב. לי קוראים אבי מרום, נשוב וניפגש מחר. ערב טוב, להתראות.

0: הערב בחדשות. בתוך שעות 5 נרצחים בפיגועי טרור פלילי. שיעורי הפענוח האפסיים של המשטרה והתיעוד שחושף, כך מושמדות ראיות בזירת הרצח דקות אחרי הירי.
1: תמיד ידעתי שאם יקרה לך משהו זה בגלל האכפתיות שלך. אכפת לך כל כך מהמדינה הזאת ורק רצית לתת מעצמך עוד ועוד.
0: הובא למנוחות סרן דוד חזות זיכרונו לברכה, בן 21, שנהרג בקרב עם מחבלים בדרום לבנון. הדיל בין נתניהו לחרדים, גורמים משפטיים אומרים שהנוסח החדש של חוק המעצרים יאפשר גם את השבת ההטבות שנשללו מהחרדים. פרסום ראשון, המקומות שנתניהו דורש לשריין למועמדים מטעמו ומסירב להצעה לשריון. באיראן לא מתרשמים מהאיומים החדשים של טראמפ וממשיכים לתקוף מדינות במפרץ. חשיפה, עוד הנחיה שנויה במחלוקת של ראש השבק דוד זיני, מיד אומרים מניב עם הפרטים. הפרשה שמטלטלת את המשטרה, גרסת ניצב אלונה שושן נחשפת. התלונה שהגישה על הטרדה מינית נגד ניצב אבודרם, למה הקליטה אותו בסתר, והיא עשתה את זה בשליחות נציב שב"ס כדי לחלצו מכתב אישום. סטוקר בחסות החוק, מי הוא המטרידן שלא ניתן להיחלץ ממנו?
2: מתי פעם אוכל השמעת שמישהו מתחזה לבן זוג בן שלך?
3: אני לא ממש מוצאת את המילים.
2: זה פשוט משתק אותי, אני אפילו עכשיו מרגישה שאני משותקת פתאום.
0: איך הוא מצליח להגיש מאות תביעות סרק בבתי המשפט, ואפילו השופטים לא מצליחים לשים לזה סוף?
2: מדובר בבן אדם חכם, מתוחכם, מאוד מבין במערכת המשפט. הוא משופשף בזה.
0: אדווה דדון עם בת זוגו של החלל מצוק איתן שהפכה ליעד עבורו במשך שנים, והאימות הסוער.
4: היא באה לדרך בקטנים,

0: רב לכם, ערב טוב. מיד נחשוף כאן את הסעיפים שלא פורסמו מתוך הסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ללבנון. אבל היום, תזכורת כואבת לכך שהלחימה מול חיזבאללה רחוקה מסיום. בתקרית ראשונה מאז החתימה, בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון, נפל סרן דוד חזות, זיכרונו לברכה, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 של גולן. כך נשמעו היום בהלווייתו, אמו גלית ובת זוגו רון.
1: לפני שבועיים היית בבית, אמרתי לך, למה אתם? מה יש לכם לחפש שם? אתם בשר תותחים, כל הרחפנים וכל מה שקורה. ואמרת לי, אמא, רק מי ששם יסוגל להבין כמה אנחנו צריכים להיות שם, כמה אנחנו צריכים לקרוא להם את הצורה. אני הייתי מעדיפה שתהיה חייל פשוט ותבוא כל יום הביתה, לאוכל, לבית, לקוסקוס, לשניצל, לכל מה שאתה רוצה. אבל אתה בחרת, ואני אחרי הבחירות שלך, לטוב או לרע, ונגזר עליי משמיים לעמוד פה ולהספיד אותך.
2: מי עוד יגיד לי, את אשתי? מי קנה לי פרחים ומי קנה לי פטל עם שוקולד באמצע הלילה? מי יברח מהבסיס שלו באמצע הלילה ויקח מונית רק כדי לישון איתי במיטה ללילה אחד וילך בחמש לפנות בוקר? מי עריף עליי כל כך הרבה אהבה?
0: בהמשך מיד נשמע כאן בהרחבה, גם על דוד, גם על פעילות של צהל בלבנון. אנחנו איתך, כתבנו הצבאי ניצן שפירה, לפני זמן קצר חוסל המחבל שהרג את דוד חזות, זכרונו לברכה.
3: נכון, למעשה מאז התקרית צהל מנסה לסגור מעגל ולחסל את המחבל, ולפני שעות ספורות מצליחים לאתר את המחבל באחד המבנים שסמוכים לאזור בו התרחשה התקלות. צהל תוקף ומחסל אותו. התקרית הזו קורית באזור השעה 2 לפנות בוקר. כוח של צוות הקרב של חטיבת גולני פועל בכפר דיר סריאן שמרוחק מספר קילומטרים מגבול ישראל. במהלך הפעילות הזו המחבל יורה לעבר כוח של חטיבת גולני. סרן דוד חזות, זכרו לברכה, נופל בתקרית הזו. לוחם נוסף נפצע קל, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, וכאמור לפני זמן קצר בצבא מעדכנים באופן רשמי על כך שהמחבל שביצע את הירי חוסל באותה התקרית. מאז נחתם הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, רואים ניסיונות של חיזבאללה לאתגר את הכוחות בשטח, מנסים להתקרב אליהם בעיקר באזור רכס עלי טייר. ביומיים האחרונים חוסלו מספר מחבלים שניסו להתקרב לכוחות חמושים בתוך שטח לבנון. חיזבאללה, כך אומרים במערכת הביטחון, מאוד לא אוהב את ההסכם שנחתם בין ישראל לבין לבנון, ונערכים בצבא, במערכת הביטחון, לכך שהוא ינסה לאתגר אותו ולעלות מדרגה בהקשר הזה במהלך הימים הקרובים, גם בדמות שיגורים לעבר יישובי קו העימות, נערכים גם לכך, אבל גם עלייה בקצב התקיפות כנגד כוחות צהל שפועלים בתוך שטח לבנון. בצבא אומרים, אם חיזבאללה יגביר את קצב האש, ינסה דה פקטו להוביל להסלמה בצפון, נגיב לכך בהתאם.
0: ניצן, תודה רבה. אז אנחנו 48 שעות אחרי חתימת ההסכם הזה בין ישראל ללבנון. אנחנו מביאים ערב את החלקים במסמך שלא פורסמו לציבור. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם הפרטים בפרסום ראשון.
4: נכון, נונית. להסכם עם לבנון שפורסם במלואו, כולל באתר מחלקת המדינה האמריקנית, נוסף נספח ביטחוני שנותר מסווג. הסיבה המרכזית לכך היא בקשה מפורשת של ממשלת לבנון. מה שנביא פה בכל זאת זה את העקרונות שאפשר לפרסם במגבלות מה שמותר, עקרונות שמפורטים באופן מפורט בנספח. אז הסעיף הרלוונטי שאנחנו מדברים עליו הוא סעיף 4 לנספח, שבעצם בו מפורטים מספר תוספות מעניינות וקריטיות להצלחת ההסכם, נוכל לראות אותם עכשיו. קודם כל, יש בנספח הזה התחייבות ברורה של שני הצדדים, של ממשלות ישראל ולבנון, ששום צעד, שום נסיגה, לא תתבצע לפי לוחות זמנים, אלא לפי תנאים. המשמעות, אין שום נסיגות אוטומטיות, אלא רק לפי הצלחה בשטח ומבחן התוצאה, וממשלת לבנון מסכימה לכך. שתיים, אין התרחבות של פיילוטים בתקופה הקרובה, יש רק את שני הפיילוטים באותם תאי שטח שראינו אתמול, אלו היחידים לעת עתה, אבל הדבר השלישי הוא הכי חשוב, חופש פעולה לצהל בתוך הקו הצהוב נגד איומים מתהווים ומיידיים. הערכה בישראל הערב הזה היא שהפיילוט שבמסגרתו צבא לבנון ייכנס לאותן שני תאי שטח, הפיילוט הזה ייקח משהו כמו שבועות, כלומר רק בעוד כמה שבועות צבא לבנון יהיה מוכן לזה יחד עם הכוחות האמריקנים. אני רוצה להתחבר לדברים של ניצן.

0: אין שליטה, יממה מדממת ברחובות, כשרצח רודף רצח, בלב ריכוזי אוכלוסייה, לאור יום. 5 קורבנות בתוך פחות מ-12 שעות. בשעה 3 לפנות בוקר, אירוע ירי בטייבה, 2 פצועים פונו מהזירה, מותו של אחד מהם נקבע בבית החולים. אחר כך, 4 שעות אחר כך, 7:30 ביפו, תושב העיר נרצח בפיצוץ מטען במכוניתו, בנו בן ה-6 היה איתו ברכב, נפצע בינוני. חולפות שעתיים, בשעה 9:30, 2 נרצחים בקלנסווה, 2 נורו למוות ברכבה במה שנראה כמו מערב מתוכנן מראש. וב-12 בצהריים, בחולון, שוב חיסול לאור יום, מטען מתפוצץ ברכב, הנהג נפצע אנוש ומותו נקבע בבית החולים. על יממה של טרור פלילי ברחובות, טרור שאמור להטריד את כולנו, הכתבה של אדר גיציס. מיד עם הכתבה הזו
1: יש פה פיצוץ של רכב. וואו, יש פה פצוע אנוש. אנחנו לא יודעים אם היו עוד אנשים באוטו.
2: האלימות המדממת שממשיכה לשבור שיאים בחברה הערבית התפוצצה הבוקר בלב העיר חולון. מוסטפה אבו לסן, עבריין מוכר מיפו, נרצח בפיצוץ מטען ברכבו.
3: כן, שרון, מה מטען? איך הבוצר את המסמנו של רכבים אפו?
4: מדובר באדם בן 25 שמוכר לנו מסכסוכים ביפו. אירוע של הנחת מטען, כמובן אירוע קשה מאוד. התיק הועבר ליחידה המרכזית במחוז תל אביב.
2: רצף האירועים הפליליים שחצה מחוזות החל קצת יותר מ-10 שעות לפני כן ונמשך בקצב מסחרר. בקר נוסירת, בן 19, נרצח ביריות בכניסה לביתו בטייבה לאחר שחזר מחתונה ביחד עם בני משפחתו. צעיר נוסף נפצע באורח קשה, הרקע, סכסוך בין משפחות. הטירוף הפלילי נמשך גם הבוקר ביפו, והתיעוד הזה שנראה כעת בפעם הראשונה משקף את רגעי הדרמה שנייה אחר שנייה. סמוך לשעה 7:30 בבוקר, איאד ראב ובנו בן ה-6 נוסעים ברכב הפרטי בדרך לבית הספר. לפתע, מטען החבלה שהוצמד לרכב מתפוצץ. איאד ראב נהרג במקום, בנו בן ה-6, כפי שמיד תראו, מחולץ במצב בינוני לאחר שראה את מותו של אביו מקרוב, ומי שהיה שם לצידו זה אזרח שהיה קרוב למקום האירוע, וברגע הפיצוץ יצא, ובשנייה אחת של תושייה ניגש אל הרכב וחילץ את בן ה-6. הרקע לאירוע, כך נראה, נקמת דם.
5: נתחם אמבולנס באופן זריז לפה מטען התפוצץ. בן אדם בתוך הרכב וילדים.
6: צוות שלנו שהגיע למקום הבחין ברכב שעולה באש. לצד הרכב שכב גבר כבן 40 עם קביעות קשות ופגיעה רב מערכתית. ולאחר בדיקות רפואיות נאלצו לקבוע את מותו.
2: לאחר רגיעה של כשעתיים התחדשה האש, הפעם בקלנסווה. שימו לב איך מתבצע רצח כפול לאור יום. הנה כאן החשודים עוקבים אחר הקורבנות, מגיחים לעברם, מתבצע ירי באין מפריע, ומיד אחר כך יש מי שמתקרב עד כמה שאפשר כדי לוודא הריגה. מתי בבית חולון, דרך קלנסווה ויפו, בתוך כ-10 שעות, 5 קורבנות בחברה הערבית. בירי חי ובפיצוצי מטענים, תעוזת העבריינים פשוט מדיגה, אל מול היעדר הרתעה. בדרך הזו בדיוק נשבר אוצי שלילי שמשתקף בנתוני האלימות. מתחילת השנה קיפחו את חייהם 142 אזרחים ערביים. עלייה של 11% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. המספרים שממשיכים לטפס מוכיחים שוב ושוב שכל עוד הטיפול בפשיעה לא יהיה בראש סדר העדיפויות, מעגלי האלימות רק התרחבו והפיצוץ הבא הוא רק עניין של זמן.
0: אנחנו התחברנו את הגני עם רגעי הפיצוץ הזה ביפו, תושב העיר, עם בנו בן ה-6 שהייתו במכונית ונפצע גם בפיצוץ הזה, אתה מביא את התיעוד.
7: נכון מאוד, יונית. התיעוד הזה יכול להמחיש לנו מה שווים חייו של בן אדם ללא עבר פלילי, לא מוכר, ושימי לב כיצד, מה קורה ב-7:30 בבוקר. הוא לוקח את הבן שלו, מנסה לקחת אותו לבית הספר, אז הראה פיצוץ, מטען רב עוצמה, שכתוצאה מכך האבא בתושב יפו בן 38 נהרג במקום, ושימי לב כיצד מחלצים את הבן שלו. אז אנחנו רואים נהג שהיה שם, ראה, הוא פשוט לפני שהמכונית עולה באש, שולף את הילד בן 6 לפצוע במצב בינוני, וכך מציל את החיים של הילד הזה, ומפנים אותו פרמדיקים של מד"א לבית החולים. רק נאמר שוב, יונית, לאיש הזה שנהרג, שנרצח הבוקר, אין לו עבר פלילי, לא מוכר, כל חטא.

0: או שבעצם במלחמה שמתחוללת ביפו על רקע סכסוך בין שתי חמולות.
1: ברנו, תודה רבה. נדר גיציס, גם אתה כאן באולפן. בכל התקריות האלה, 5 קורבנות, אין עצורים.
2: וזה מדהים, כי את רואה את התיעוד הזה שאנחנו מביאים הערב, ושברנו חושף כאן, וזה בלתי נתפס, ולמרות מצלמות ההבטחה, והתיעודים הנרחבים מכל המוקדים, מטייבה, מקלנסווה, גם מחולון ומיפו, וגם הנה, כשאנחנו רואים את זה על המסך, אין עצורים, וזה אירוע מדהים, כי את יודעת, יונית, אנחנו מדברים כבר על CSים, על 142 נרצחים מתחילת השנה, שזו עלייה של 11% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, שכבר אז אמרנו שזה CSים, אבל מעל הכל, מה עם פיענוחי הרצח? את רואה את הפיצוצים האלה כאן במרכז חולון, קודם לכן ראינו את זה ביפו עם התיעוד שאנחנו מפרסמים הערב, אבל שיעור פיענוחי הרציחות, יונית, עומד על כ-15%, שזה מספר בלתי יאמן. גורמים במשטרה מעריכים שהמצב אפילו היום עגום יותר, ובמבט רחב יותר, יש מי שמעביר את האחריות לפרקליטות, אומר, הם לא מסייעים לנו להביא להגשות כתב אישום, צריך לסייע, לשתף פעולה בצורה חדה יותר, כדי שתהיה כאן הרתעה גדולה יותר. הפרקליטות מצד השני אומרים, הם לא מביאים מספיק ראיות. בפועל, במציאות שבה אנחנו חיים, העבריינים עושים ככל העולה על רוחם, ונדרש פה שינוי אמיתי, כי נראה שההתעסקות בהמון דברים אחרים שנוגעים בארגון, אבל לא באלימות בחברה הערבית.
1: כן, וזה מסכן את כולם. תודה רבה, נדר. ויולן כהן, אנחנו איתך, את חושפת תיעוד שמריח באחת הזירות, קרובי המשפחה של הנרצח מנסים להשמיד ראיות.
3: נכון, יונית. נאמר קודם כל שהאירועים הללו לא עוברים על סדר היום במשטרה. בימים אלו ישנו מבצע רשת ברזל בהובלת המפכ"ל שנועד להילחם בפשיעה בחברה הערבית, אך כאמור יש זינוק במספר המקרים, והיום המפכ"ל דני לוי הורה לכנס דיון מיוחד עם הניצבים והורה להם להקצות את כלל המשאבים בתיקי החקירה. ונאמר שלא פעם, גם כשהשוטרים מנסים להגיע לחקר האמת, הם נתקלים לא רק באי שיתוף פעולה, אלא ממש בהשמדת ראיות מצד קרובי המשפחה של הקורבנות, כפי שקרה היום באחת הזירות, שהשוטרים הגיעו לזירת הרצח, ודקות אחרי הרצח הם רואים את קרובי המשפחה שוטפים בצינור מים את הזירה, מעלימים ראיות כך על פי החשד. בואו נראה קטע ממצלמות הגוף.
4: וואי, אל מה ישוב? תבלי פשוט חודם.
5: חודם, הוא בקרינה כאן, נתן להם.
4: בסעי זירה.
5: אין, על איש זאת.
1: כן, כך זה קורה בשטח. יש עוד הרבה עבודה במשטרת ישראל. תודה, תודה רבה יולן.
3: תודה.
1: עכשיו אנחנו עם פוליטיקה. 3 שבועות בלבד נותרו לעבודת הכנסת בקדנציה הנוכחית. הם יוקדשו לקידום הדיל בין נתניהו לחרדים. מיד על הדיון בכנסת בחוק יסוד התורה, אבל קודם דפנה ליאל כתבתנו, הערב פורסם הנוסח החדש של החוק שנועד להגן על חרדים שלא מתגייסים ממעצר, אבל מתברר שהוא הרבה יותר נרחב והמשמעויות שלו מרחיקות לכת.
6: נכון, אז שהחוק הזה יצא לדרך, אמרו, זה רק תיקון נקודתי לתקופה הקרובה כדי להגן על החרדים מפני מעצרים. היום פורסם הנוסח המלא, וזה ממש לא המצב. הלכה למעשה זה בעצם הסדר חדש בעניין הזה, רק שיש בו רק את ההטבות וההקלות לחרדים, ואין בו בכלל חובת גיוס או כל חובה אחרת. אז קודם כל, החוק הזה באמת ימנע מעצרים בחודשים הקרובים, לכאורה זה 3 חודשים, בפועל החוק הזה יהיה המשכי עד שיהיה הסדר אחר. החוק הזה למעשה יאפשר להשיב את הסנקציות הכלכליות, ולאפשר לחרדים לצאת מהארץ לחופשות, מאחר ומדובר בהסדר כולל, והם לא כלולות בתוכו, זאת אומרת, הסנקציות לא בפנים. ולכן אפשר לומר, הנושא הוסדר מבלי להטיל סנקציות, מה גם שבמקביל עובדים על חוק יסוד לימוד תורה, כך שניתן יהיה לקבל מטריה משפטית בבגץ בעניין הזה. בנוסף, הפיקוח על מי הוא לומד תורה, יסתמך בעיקר על הדיווח של הישיבות עצמם. שר הביטחון יוכל למנות מפקחים, אבל בעוד שהחוק הוא לכמה חודשים, לא כתוב תוך כמה זמן הוא צריך לעשות את זה, והדבר הזה למעשה יכול בכלל לא לקרות בטווח הזמן הקרוב, ותקום ועדה להקפאת הליכים למלשבים חרדים, אבל למעשה היא אמורה להסתמך על התצירים, אז למעשה לא יהיה לה הרבה מרחב תמרון. בשורה התחתונה, ממש הסדר חדש. גורמים משפטיים בכנסת שאני משוחחת איתם אומרים שההסדר הזה גרוע בהרבה
1: מחוק הגיוס המקורי, כי כאמור הוא בכלל לא מטיל על החרדים לא יעדים, לא גיוס, ורק למעשה פותר אותם מכל מה שמגיע יחד עם זה. במקביל מתקדמים גם עם חוק יסוד לימוד תורה, כבר ביום רביעי הצבעה בקריאה ראשונה, בניסיון להספיק קריאה שנייה ושלישית, עד לפיזור הכנסת, דיונים מדי יום, היעד הוא לסיים עם זה במהרה.
7: דפנה, תודה רבה. אז הזכרת את חוק יסוד לימוד התורה, היום כונסה ועדת הכנסת במשך שעות לדון בחוק הזה. בדיון היו שני חברי קואליציה שהתנגדו, אחד מהם אף כינה את החוק חילול השם. הדיווח של דפנה, הנה.
8: על סדר היום, הצעת חוק יסוד לימוד תורה.
9: עשרות חוקים מונחים על שולחן הכנסת רגע לפני פיזורה, אבל בראש סדר העדיפויות של הקואליציה מוצבים החוקים שנועדו לרצות את החרדים. ועדת הכנסת החלה היום את הדיונים בחוק יסוד לימוד תורה, שנועד למנוע התערבות של בגץ בסוגיית הגיוס ולהסדיר את מעמדם של לומדי התורה.
10: הקואליציה שאני חבר בה כרגע הולכת לעשות משהו שהוא לא רק יריקה בפרצוף של הציבור שאנחנו אמורים לייצג בכנסת הזאת, אלא גם, וזה מה שחדש פה, גם חילול השם אמיתי, באמת חילול השם אמיתי.
9: על פי הנוסח החדש, לימוד תורה יוכר כערך יסוד במדינת ישראל, על מנת ליצור מאזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה.
11: אז אני אומרת לכם, כאימא לקצין קרבי ביחידה מובחרת, חבר הכנסת גולדקנופ, 240 ימים בשנה הקלנדרית מספטמבר עד ספטמבר, איזה מאזני צדק יש כלפיו וכלפי חברים שלו ועוד אלפים של אנשים? אתה יכול להגיד לי על איזה מאזני צדק אתה מדבר? איזה צדק יש כלפיהם? איזה חוק יסוד עשיתם עבורם?
12: שעל המשתלטים שאת מדברת, זה המשתמטים שגרים בתל אביב. כמה ימרה,
13: תתבייש לך.
9: החרדים הודו היום בדיון שחוק יסוד לימוד התורה אמור למנוע מהשופטים להתערב בסוגיית הגיוס לצה"ל, אבל ממש לא רק. גם בהפרדה במרחב הציבורי ובסוגיות נוספות.
14: אנחנו נותנים כלים לבית המשפט העליון, לאותו שופט שידון בשבטו הכס השיפוט. הוא ירצה לדון על החוקים שמגיעים אליו. אני בא ואומר לו, קח את הכלי הזה, שיש בו מקום של ערך לימוד תורה, כערך יסוד, שיכול להיות במידה מסוימת תוכל להסתכל על האם יש אפליה או אין אפליה, יכול להיות שזה יעזור לך להגיד שאפשר אפליה במקום כזה, יכול להיות שאגיד לך שיש שוויון, אז זה יעזור לך לשוויון, יכול להיות כל מיני דברים.
15: רואה את החשש ניבט מעינייך.
16: נכון, בתורה יש
15: איסור
16: משכב
15: שכר. את שואלת, האם אנחנו הופכים למדינת ישראל למדינת הלכה? התשובה היא לא.
16: איך? האם יש פה ניסיון, אולי בכלל אנחנו לא מבינים, זה לא חוק השתמטות, אולי זה לא חוק השתמטות, אולי זה מדינת הלכה, ומחר נצטרך להסתובב עם חיג'אב.
9: אתמול טען ראש הממשלה נתניהו שהוא מכוון לממשלת אחדות שתגיע להסכמות לאומיות על הגיוס ומערכת המשפט.
17: אני רוצה גם הסכמה בנושא הגיוס, בנושא המשפט, גם שם.
9: אלא שהיום המשיך נתניהו לקדם דיל שכל תכליתו לשמור על הבלוק החרדי אחרי הבחירות ולשנות את מערכת המשפט כבר עכשיו. כך למשל החוק לשינוי תפקיד היועץ המשפטי לממשלה המשיך היום להתקדם לבקשתו. הייעוץ המשפטי של הכנסת הזהיר מהפרת האיזונים והבלמים.
18: זה כמו לקחת שולחן שחושבים שהוא גבוה מדי, ובמקום להגיד בואו נחתוך את הארבע רגליים שלו ונקצר אותם באופן אחיד, פשוט מורידים אחת מארבע רגליים, אז הוא
9: כל השבוע הקרוב יוקדש לקידום הדיל שנועד לרצות את החרדים מצד אחד ולקדם את חוקי התקשורת ומערכת המשפט מן העבר השני. וזאת בזמן שצהל מתחנן לחוק להערכת השירות ולהקלה במצוקת כוח האדם עוד לפני פיזור הכנסת.
7: ובינתיים, בליכוד נערכים לפריימריז שהתקיימו בעוד כחודש. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, אתה עם הדרישות של נתניהו לשריונים.
19: נכון, קודם כל נושא הוועדה המסתדרת ירדנו על סדר היום ברגע שנקבע תאריך לפריימריז והוועדה אישרה את זה, אז יהיו פריימריז. אבל עכשיו נחשף בעצם מה רוצה נתניהו. הוא רוצה 11 שריונים עד המקום ה-40, זה אפילו קצת פחות משהיה, משדובר קודם, 10 מ-32. אבל גורמים בליכוד טוענים שנתניהו רוצה 5 מהם בעשירייה הראשונה. זאת אומרת, נתניהו עצמו ועוד 5 בעשירייה הראשונה, ובכך לשנות את פני צמרת הליכוד. יתר השריונים יהיו בעשיריות הבאות, 2 מן הסתם במקום לא ריאלי בעשירייה הרביעית. זה דבר מאוד משמעותי, כי הוא מעיד עד כמה נתניהו היה רוצה להשפיע השפעה משמעותית. הוא יודע ששריונים בעבר לא באמת שינו את התמונה, הם היו יותר מה שנקרא B-list ולא A-list. בהקשר הזה גם צריך להגיד שנתניהו קיבל לאחרונה תשובה שלילית להבנתי ממישהו שהוא הציע לו שריון, מישהו שכולנו מכירים, ארי שפיץ, שהדליק משואה ביום העצמאות האחרון, דיבור צהל, נפצע בעזה, ובעצם הוא קיבל ממנו תשובה שלילית, אבל נתניהו ינסה להצעיר את הרשימה, להכניס עוד נשים, וכמו שאמרנו קודם, לשים בצמרת לא מעט דמויות, ההכרעה תיפול בעוד שבועיים שלושה.
7: עמית, תודה רבה.

0: בשבוע האחרון נחשפו שורה של שינויים ערכיים שביצע ראש השב"כ דוד זיני בארגון, החל מסגירת התא הגאה, הסרת פינת הזיכרון לחללי הארגון מ-7 באוקטובר, והערב אומרים מניב כתבנו, אתה חושף את עמדת ראש השב"כ ביחס למשלחות לפולין של אנשי השירות.
1: נכון, בשבועות האחרונים יונית זיני, ראש השב"כ דוד זיני, קיים שתי ישיבות בדרגים הבכירים ביותר שעסקו בין היתר בעתיד המשלחות לפולין של אנשי השירות. המשלחות האלה, בדומה למסעות, מסעות התלמידים לבתי הספר, נועדו להכיר מקרוב את השואה וגם את חיי היהודים במשך מאות שנים באירופה. מהמידע שהגיע אלינו עולה שזיני הודיע שם, סיפר שהוא לא מבין את קיום המשלחות האלה, שהוא נוטה לבטל את המשלחות האלה, ושימי לב לנימוק שהוא נותן שם. לא סופגים ערכים על אדמת ניכר. פניתי לדוברות השבק עם הציטוט הזה, הנימוק של זיני, וגם עם השאלה האם זיני ביטל את המשלחות לפולין, התגובה שקיבלתי לא מתייחסים. הסוגיה הזאת, שאפשר להגדיר אותה שנויה במחלוקת, מצטרפת לסיפור שהביא כאן ירון אברהם לפני כמה ימים על ההחלטה של זיני שלא לקיים את אירועי הגאווה המסורתיים בשנה הזאת, ובכלל להסיר סממנים שקשורים לקהילה הלהט"בי ממשרדי הארגון. אז עכשיו מגיעה החלטה נוספת, הנטייה של דוד זיני שלא לקיים מסעות לפולין, שוב יונית, תחת הציטוט, לא סופגים ערכים באדמת ניכר.
0: כן, ונצרף כמובן את הסיפור שפורסם בעיתון הארץ על החלטתו להסיר את פינת הזיכרון לחללי הארגון מהשבעה באוקטובר. כל זה מצטרף לשורה של שינויים ערכיים. עומרי, תודה. תודה רבה על הסיפור הזה שדיווחת לנו. עכשיו אנחנו חוזרים ללבנון, לסרן דוד חזות, זיכרונו לברכה, שנפל שם, ועל המשך הפעילות של צה"ל בדרום לבנון, כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
2: אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה.
3: מאות ליוו היום למנוחות את סרן דוד חזות, מפקד מחלקה בגדוד 12 של גולני, שנפל הלילה בדרום לבנון.
4: תמיד ידעתי שאם יקרה לך משהו זה בגלל האכפתיות שלך. אתה תמיד ראשון, תמיד חייב לעבוד דוגמה ללוחמים שלך. אכפת לך כל כך מהמדינה הזאת ורק רצית לתת מעצמך עוד ועוד.
3: דוד, בן 21 בנופלו, התגורר באשקלון. הוא הותיר אחריו אם ואחות. בני משפחתו סיפרו היום על צעיר ערכי, מלח הארץ, שהתעקש להתגייס לשירות קרבי משמעותי.

0: היית חדור מטרה? אמא, אני רק גולני. אמא, אני רק גולני. דוד, יש לי אחד. דוד, חיים שלי, למה? אתה יכול לעשות מלא תפקידים. אמא, גולני זה החיים.
1: התקרית שבה נפל דוד, זכרו לברכה, התרחשה בסביבות השעה 2 לפני.

0: לפנות בוקר. כוח של צוות הקרב של חטיבת גולני שפעל במרחב הכפר דיר סיריה נתקל במחבל חיזבאללה. המחבל ירה לעברם, דוד זכרו לברכה נפל ולוחם נוסף נפצע קל. הלוחמים ירו לעבר המחבל, אך הוא לא חוסל.
1: לא, תביא עד.
0: יומיים לאחר חתימת הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, חיזבאללה כצפוי המשיך לנסות לפגוע בכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. אתמול לוחמי אגוז חיסלו מספר מחבלי חיזבאללה חמושים במשגרי RPG שפעלו סמוך לנבטיה. ובינתיים, על רקע המהלכים המדיניים, הלוחמים בלבנון מתרגלים למציאות מבצעית חדשה.
2: אין תמרון כביס, אבל באופן קדימה לא כופשים דברים חדשים. זה פחות האירוע כרגע בלבנון. יושבים אותם מקומות, רכתים את הפלוגה שלנו, יושבים ממש באותם איתורים בחודשיים, ומשם אנחנו יוצאים ליזומות עם אמלים ועם כל מיני כלים כאלה ואחרים.
3: ויש יזומות?
2: בשבועיים האחרונים פחות, על גבול כמעט ולא.
4: אנחנו לא יחדים מתקפות שמגדים בהגנה. אנחנו בעצם יושבים שם כבר לצעות ביטחון. הפסקת האש לא משפיעה בתכלס, זה שם קוראים לזה הפסקת אש, זה הפסקת לחימה. אנחנו לא יוזמים לחימה, אנחנו לא תוקפים, אנחנו מתגוננים.
0: הלוחמים שפועלים בלבנון נאלצים להתמודד עם אתגרים חדשים. ובשטח, הפער בין התקוות שנולדו עם חתימת ההסכם בוושינגטון לבין המציאות המבצעית המורכבת מול חיזבאללה, רק הולך ומעמיק.
5: אנחנו רוצים להפסקה עכשיו, ומיד אחריה, זו הקצינה הבכירה שהגישה תלונה על הטרדה מינית נגד תת ניצב אבודרה מיונה לטענות שנשלחה להקליט אותו בידי נציב שב"ס. תיעודים בלעדיים, כך נראה הגבול הפרוץ. הברחות הסמים והנשק מירדן. וגם, אדווד אדון בתחקיר מיוחד על המטרידן שמצא את הפרצות במערכת המשפט. והשופטים שמאפשרים לו להמשיך לפעול נגד צעירה ששכלה את בן זוגה. לצוקית.
6: זה הסיפור הכי מטורף ששמעתי.
7: בחיים לא חשבתי שמישהו יעקוב אחריי. וזה מוציא אותך מדעתך. אין, אי אפשר לנשום.

0: אתם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות

0: בישראל.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: עכשיו עם הפרשה שמטלטלת את המשטרה. ניצב אלונה שושני, הקצינה הבכירה שהגישה תלונה על הטרדה מינית נגד תת ניצב ליאור אבודרם, ראש חטיבת הדוברות בארגון, כך נחשף היום ב-N12. ניצב שושני נחקרה בעצמה על הטרדת עד בפרשת מקורבי בן גביר. ברנו תגני היום מספרת לך למה החליטה להיחשף, למה הקליטה את אבודרם, וגם אומרת, אף אחד לא שלח אותי.
1: נכון, יונית, אבל ננסה לעשות סדר. שני קצינים בכירים הכי מקורבים למפכ"ל המשטרה, שמונו על ידי בן גביר להיות בתפקידים כאלה בכירים, היא ראשת אמש, ראשת אגף משאבי אנוש במשטרה, והוא ראש חטיבת הדוברות במשטרה, בסופו של דבר מוצאים את עצמם בחדר חקירות ששניהם מפלילים זה את זה בפרשה שנקראת מקורבי בן גביר. עד כה ניצב שושן לא רצתה להיחשף, למה בעצם הגישה תלונה להטרדה מינית נגד אבודרם, אבל בסופו של דבר היום היא אומרת לנו, לא קל, לא פשוט, אבל חשוב לי שיבינו למה הגשתי תלונה, וכך פחות או יותר אומרת בגרסה שלה. במהלך נסיעה משותפת, אבודרם מטריד אותי ללא הפסקה, למרות שביקשתי ממנו שוב ושוב שאפסיק. מיד התקשרתי לחברה שלי, שאינה שוטרת, וסיפרתי לה על הכל. אגב, פה אנחנו לא אומרים את כל מה שאמרו לנו, המילים

0: הבוטות שהוא לכאורה שהוא דיבר. הוא אמר לי בפרשת מקורבי בן גביר, ראש מחש, ראשת מחש, קרן בר מנחם, יכלה בקלות לחקור אותי בעזרה, אבל נתבקשתי רק לתת עדו פתוחה, כי עזרתי למחש בהרבה תיקים. היא חייבת לי הרבה, בגלל זה כל החוקרות במחש מואבות בי. לשאלת החוקרים, אם קובי יעקובי, נציב שבס, הוא זה שלח אותה להקליט את הבודרם, היא אומרת, אף אחד לא שלח אותי להקליט אותו בשום פנים ואופן. לא קובי יעקובי ולא אף אחד אחר. הקלטתי אותו כי אף אחד לא היה מאמין לי שהוטרדתי מינית על ידו. אם לי, כקצינה בכירה, הוא הרשה לעצמו להתנהג ככה, אמרתי שבטח גם לקצינות זוטרות הוא מסוגל לעשות את זה. לכן הקלטתי אותו. וכך היא אומרת בסוף ניצב שושן. ההחלטה שלי להתרונן נגדו ולהיחשף ברבים לא קלה ולא פשוטה עבורי. מאז אני בטראומה, זה דרש ממני הרבה תעצומות נפש והרבה אומץ. וצריך להגיד יונית, אחרי כל מה שאמרנו, מה שאנחנו שומעים מתת ניצב אבודרם, העדות שלו בחקירה היא הפוכה 180 מעלות, ואני מאמין בימים הקרובים אנחנו נשמע גם את גרסתו. ועורכי הדין של שושן, ניצב שושן, עורכת הדין שני אילוז וקובי אביוטבול, אומרים לנו את הדברים הבאים. קשה שלא לתהות איזה מסר מועבר לציבור כאשר קצינה בכירה במשטרת ישראל אשר התרוננה על הטרדות מיניות ושחוותה לטענתה מצד קצין בכיר מוצאת את עצמה נאלצת להתמודד עם הליכים בעקבות אותה תלונה. מרשתנו אינה חוששת מבירור האמת ותמשיך לשתף פעולה באופן מלא. היא לא תתנצל על עצם ההחלטה להשמיע את קולה ומשוכנעת כי בסופו של יום העובדות ידברו בעד עצמן. בימים הקרובים ממצאי החקירה יגיעו ליועמ"שית.
1: זה מה שקורה בתוך המשטרה, כמו שהמהדורה הזו מוכיחה, לא חסר למשטרה עבודה בחוץ גם. ברנו, תודה רבה.
2: תודה.
1: באיראן לא מתרשמים מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ששב ומאיים להשלים את העבודה הצבאית עד שאיראן לא תתקיים יותר, כך במילותיו. גם היום תקפה איראן מטרות במדינות המפרץ, בתגובה להפצצות אמריקניות בתחומה במהלך הלילה. ובעקבות חילופי האש, השיחות שתוכננו להמשך השבוע לא התקיימו. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ארד ניר.
3: יממה שנייה ברציפות שכוחות אמריקאים תוקפים באיראן באזור הגדה הצפונית של מצר הורמוז. מטה פיקוד המרכז של ארצות הברית מסר שמטוסים תקפו 10 מטרות צבאיות באזורים שונים בתגובה לפגיעת כתבם איראני במחלית הנפט קיקו אתמול, בזמן שחלפה במצר הורמוז ובביטנה 2 מיליון חביות נפט גולמי מקטר. איש לא נפגע על סיפון המחלית והיא המשיכה בדרכה למרות נזק קל שנגרם לה. בתגובה להפצצות האמריקאיות תקפו לפנות בוקר האיראני מטרות בקווייט ובבחריין, שם נגרם נזק לבניין מגורים ללא פגיעות בנפש.
4: אגר דובורי דושמן עד שכני בוקונה ונחזו אותש בספוקונה מו נספת בקבל בשטר פוסוך דודים.
3: והנשיא טראמפ שב ומאיים בציוץ ברשת החברתית שלו Truth Social. איראן הפר שוב את הפסקת האש, ייתכן מאוד שלעולם הם לא ילמדו. ואז יגיע הרגע שבו כבר לא נהיה הגיוניים, כותב טראמפ, ונאלץ להשלים צבאית את העבודה שהתחלנו בה בהצלחה רבה. ואם זה יקרה, איראן לא תתקיים יותר.
5: If the Iranian regime thinks for a second that President Trump is going to sit by, stand by, they're sadly mistaken.
3: באיראן כנראה כבר התרגלו לאיומים האלה של הנשיא דונלד טראמפ.
6: It does appear that each side is testing the other's red line.
3: שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מבקר היום בעיראק ובאמצעות זר שהניח במקום שבו חיסלו כוחות אמריקנים את מפקד כוח קודס קאסם סולמני, העביר מסר של ניצחון גם לדונלד טראמפ.
7: אנס חמיד הרפה, דרחוס מכונם כדר מוזוע מודיריית תנגי הורמוז ו اجازه ندن ندهند که این یادداشت تفاهم از مسیر خودش خارج بشه.
3: וגם שב וכושר בניסום מזכר ההבנות לנסיגת צהל מלבנון.
7: این مسئولیت دولت آمریکاست. اجازه بده خاتمه جنگ در همون جا هم مستقر بشه و از مناطق اشغالی عقب نشینی صورت بگیره که این هم
3: סגן הנשיא ג'י די ונס שהופקד על סיכום מזכר ההבנות עם איראן וצוותים מטעמו אמורים להתחיל לדון השבוע בפרטים הטכניים של ההסכם, הגן על ההישגים בתחום הגרעין.
8: That enriched stockpile is something that we want to get, but Bill, if we never get it,
2: And the president wants

0: it, and we are going to get it. But if we never got it, it's buried deep underground, and they don't have the ability to turn it into a nuclear weapon.
1: סיכום ביניים של סוף השבוע הזה. איראן תקפה ספינה במצר, ארצות הברית הגיבה. איראן הגיבה בירי לעבר כווית ובחרין, אחר כך ירתה שוב לעבר ספינה במצר. ארצות הברית הגיבה במתקפה מצומצמת נוספת. איראן הגיבה לתגובה השנייה, וטראמפ מאיים שוב להשמיד את איראן.
2: בגץ דן הבוקר שוב בעתירות המבקשות לבטל את בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו של ראש הממשלה, לתפקיד מבקר המדינה. הכנסת דחתה בשבוע שעבר את הצעת השופטים להתכנס מחדש ולקיים בחירות נוספות, אחרי שכמה חברי כנסת תיעדו את עצמם במהלך ההצבעה בניגוד לחוק. הדיווח של כתבנו ענבר טוויזר וגיא פלג.
3: שום דבר מפתיע לא היה בדיון הבוקר בבגץ, אפילו לא ההפרעה הקבועה של הפרובוקטורית הסדרתית.
4: המשמר, חברת הכנסת גוטליב רוצה לצאת בעצמה, נאפשר לה לצאת בעצמה. תודה, בבקשה.
3: בגץ, כזכור, הציע לכנסת להתכנס שוב ולבחור את מבקר המדינה. יש עננה על הבחירה הקודמת, אמר המשנה לנשיא העליון, השופט סולברג. אבל יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, גם כצפוי, דחה את ההצעה. הרי התנגשות עם בגץ זו משאלת לב ישנה שלו.
5: מעולם בעבר לא נקבעה נורמה מפורשת האוסרת על צילום עצמי מאחורי הפרגוד. זה נכון לגבי הבחירות לתפקיד מבקר המדינה ובחירות חשאיות אחרות שנערכות בכנסת, זה נכון לגבי הבחירות הכלליות לכנסת, וזה נכון לגבי הבחירות הרשויות המקומיות. גם במכתבים שנשלחו על ידי מזכיר הכנסת, היועצת המשפטית לכנסת, לקראת הבחירות האלה שאנחנו דנים בהם, אין אזכור מפורש. המטרה שלהם הייתה לסכם לחברי הכנסת את סדרי הבחירות ואת הוראות הדין שחלות על הבחירות. אין שם אזכור מפורש לכך שאסור לחברי כנסת לתעד את הצבעתם מאחורי הפרגוד.
6: השאלה היא, האם קודם כל צריך להחליט מה הנורמה? אולי דברים שנעשו בעבר הם לא היו נכונים.
3: וכך שמענו שוב את הטיעונים המוכרים. האם העובדה שחברי כנסת ושרים תיעדו עצמם מצביעים פוגעת בעקרון החשאיות? ועד כמה הפגם הזה מהותי?
7: אם חלילה יהיה פה התערבות, אני חושב שכל הספרים של גברתי צריך להתקן אותם לחלוטין מחדש. כל עילות הסף, רק על הפגמים שבעתירות, גברתי יכלה להעביר סמינר שלם באוניברסיטת תל אביב.
8: אז אולי אנחנו כאן תפקידים דווקא להגן על כבודה של הכנסת?
7: לא כך.
8: זה לא שמירה על כבודה של הכנסת?
7: לא נראה לי שהכנסת וחברה ירגישו שכל כך שומרים על כבודם ברגע שמתערבים באמת ומשיגים את גבולם באופן כל כך נחרץ, ועוד קוראים לזה שומרים על כבודם.
3: זה היה דיון על בחירה של מבקר המדינה. כזכור, בסיבוב השני נבחר פרקליטו ואי סודו של ראש הממשלה, מיכאל רבלו, אחרי שדווקא המועמד השני, שופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון, ניצח בסיבוב הראשון, אך לא זכה לתמיכה של 61 חברי כנסת.
7: בחירות מחדש, שזה באמת סעד שהוא קיצוני לחלוטין, לבוא ולגרום בחירות מחודשות, זה באמת פלישה, באמת השגת גבול של הכנסת.
3: דווקא פרקליט תנועת הליכוד הרחיב את היריעה והזכיר, אולי הבקיע שער עצמי, עד כמה ההחלטה כאן משמעותית.
7: אני אגיד, הדבר החמור שזה פרומו למה שהולך להיות בכנסת. מה יקרה אם בכנסת יבוא מנדהו ויצלם את עצמו באיזושהי קלפי? אז יבואו אנשים ויבקשו לפסול את הקלפי.
4: אני צריך להיזהר מהיקשים לבחירות הכלליות, אנחנו מדברים כאן על גוף בוחר מצומצם של 120.
7: נכון.
3: הדיון הסתיים, ואם לא תהיה הפתעה יוצא דופן, שופטי בגץ יראו לכנסת להתכנס ולקיים בחירה נוספת, והפעם חשאית לבחירת מבקר המדינה.
2: בשבוע שעבר הזהירו גורמי ביטחון כי הגבול המזרחי עם ירדן הוא המאתגר ביותר בשל הברחות של אמצעי לחימה וסמים בהיקפים גדולים. בחודש האחרון הצליחו במחוז הצפוני במשטרה לתפוס כמה מהמבריחים. כתבנו בצפון גיא ורון עם התמונות.
9: ההגעה לגדר היא קלה ומהירה, וכך לאור יום כמעט ללא הפרעה נראה תעשיית ההברחות בגבול ירדן. בחודש האחרון הצליחו לוחמי יחידת גבולות של המחוז הצפוני לסכל שלוש הברחות של 150 קילוגרם חשיש בשווי מיליוני שקלים. על פי הערכות מדובר בחלק קטן בלבד מהמקרים.
10: הבחור הדרומי הישראלי מבריח את הסמים מצד מצרים ומשלם עליהם בערך בין 1,000 ל-2,000 שקל. אם הוא מוכר אותם פה בארץ, אז הוא ימכור את הקילו הזה ב-8,000 שקל.

0: אבל אם הוא מגיע לגבול ירדן ומוכר אותו ומעביר אותו לצד השני, לצד ירדן, הוא בעצם משלש את הסכום והוא מרוויח על כל קילו בערך בין 30 ל-40 אלף שקל. תעשו את הסכומים לבד, זה המון המון כסף.
1: כל העבריינים שנתפסו כאן על חם הם תושבים מהפזורה הבדואית, והשיטה עובדת כך. סמים מוברחים לישראל מגבול מצרים, הם נוסעים מזרחה לגבול ירדן, שם הביקוש גבוה. התשלום פעמים רבות מתבצע בכלי נשק ואמצעי לחימה שמוברחים לישראל.
0: תמורת הסמים האלה עוברים, עובר גם כסף כמובן, שבכסף הזה בעצם מזין את כל ארגוני הפשיעה, ובנוסף, במקום כסף, בעצם עובר המלח לצד הישראלי, ואנחנו בדיוק מבינים מה קורה עם המלח הזה. חלקו מגיע לעולם הפלילי, וחלקו אף לעולם הביטחוני.
1: בחלקים נרחבים מהגבול הארוך עם מדינת ירדן, אין גדר משמעותית, והוא נחשב כבר שנים ארוכות לנקודת תורפה ביטחונית. רק באחרונה הזיר ראש השבק דוד זיני מהפתעה בגבול באזור אילת, ואילו מנכ״ל משרד הביטחון אמר שהמרחב המזרחי הוא המרחב הרגיש ביותר מבחינה ביטחונית. בשנה האחרונה נעשה שימוש ברחפני ענק, והן אף התגברו בחודשים האחרונים. אבל ההגעה לגדר שנמתחת על פני מאות קילומטרים היא עדיין פעולה פשוטה לעבריינים, והרווח על כל הברחה גדול בהרבה מהסיכון שיתפסו.
0: בסופו של דבר, הגבול יכול להזין לא רק את העולם הפלילי, כמו שאמרתי, אלא גם את העולם הביטחוני. היו לנו פה תפיסות של מטענים, קלימגורים ונשק שובר שוויון, שבסופו של דבר היה צריך להגיע למחנות הפליטים בג'ינין ובמקומות אחרים בגדה, שהיו פוגעים בחיילי צה"ל, וזו הייתה הכוונה שלהם. לכן אנחנו ביד ביד, יחד עם השב"כ ויחד עם הצבא, מנסים למנוע גם את העבירות האלה.
2: איראן, זה נושא שהנשיא טראמפ עוסק בו המון עוד לפני שהיה נשיא. התבוננות באמירות שלו על פני השנים מגלה לא מעט סתירות. טראמפ נגד טראמפ, יונה לייבזון עם הסיפור.
3: איך הנשיא טראמפ אוהב לדבר? במיוחד עכשיו על ההסכם עם איראן. הוא מעלל את ההצלחות ויוצא בהמון הצהרות, אלא שלפעמים האמירות שלו לא ממש מסתדרות, ואפילו סותרות אחת את השנייה. אז מה הסיפור של הזיגזג של טראמפ? תקשיבו רגע. את ההסכם של אובמה מ-2015, ה-JCPOA, טראמפ ממש לא אהב.
4: Never, ever, ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran.
3: הוא גם צייץ בזמנו מסר לאובמה. הדבר הגרוע ביותר שאתה יכול לעשות בעסקה זה לראות כמי שנואש לסגור אותה. אבל עכשיו טראמפ עושה בדיוק את זה. הוא מבהיר למה בעצם גם ארצות הברית כבר הייתה נואשת להגיע לעסקה.
5: The alternative would be a worldwide depression. The strait would never open.
3: כשטראמפ פרש מהסכם הגרעין ב-2018, הוא הצביע על מה שנראה לדבריו ככשל, שהעסקה היא לא כללה טיפול בתוכנית הטילים הבליסטיים.
5: It also fails to address the regime's development of ballistic missiles that could deliver nuclear warheads.
3: בתחילת המבצע הוא הגדיר את זה כאחד מהיעדים.
5: We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated.
3: ועכשיו הוא כבר נשמע קצת אחרת.
5: If other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some.
3: כן, וזה לא רק בהשוואה להסכם של אובמה. תראו את הסתירות של טראמפ גם ביחס לעצמו. לדוגמה, בסוגיית הסנקציות.
5: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. It's their money, and we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back.
3: ובימים האחרונים כבר הוסרו חלק מהסנקציות, ואיראן יכולה שוב למכור נפט. ואי אפשר כמובן לשכוח את מטרת המלחמה של החלפת המשטר שנעלמה לה פתאום.
5: When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
6: You talk about regime change. I never cared about regime change.
3: ולסיכום, הנה מישהו שהייתה לו הזדמנות לאמת את טראמפ עצמו עם הדברים שלו בעבר. וזה אפילו מגיע מהערוץ האמריקני המועדף עליו, Fox News.
7: A wise man once said in January of 2020, Iran never won a war, but never lost a negotiation.
5: Who said that?
7: Donald Trump.
5: Oh, that's what I thought you were going to say.
3: אז איזה טראמפ צודק? נכון, עכשיו יש רק מזכר הבנות של 14 סעיפים לחודשיים הקרובים ולא הסכם סופי. ההסכם של אובמה כלל

0: 159 עמודים, ועדיין, זה ברור שגם טראמפ של 2015, ואפילו טראמפ של פברואר השנה, לא היה חותם על האמירות של טראמפ ביולי 2026. הבנתם? זה הסיפור.
1: אנחנו רוצים להפסקה מיד אחרי בין היתר הסיפורים האלה. אמריקה עוסקת בדבר אחד, חתונת העשור של טיילר סוויפט וטראביס קלסי, ההכנות לאירוע במדיסון סקוור גארדן. בהמשך, תחקיר הנוכלים, אדווה דדון עם המעקב אחר המטרידן הסדרתי שמצליח להתאפל לקורבנות בחסות החוק.
2: אין לי מה להשיב לך,
3: תעזיר שבשקט. אתה חושב שאתה לא מטריד אותה?
2: לא.
3: עשרות תביעות בבתי משפט שנים שאתה מטריד? אז מה?

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM. 90 FM.

0: נמשוך עם הכתבה של אדווה דדון והשאלה, איך קורה שאדם אחד מצליח לנהל מסע הטרדה ורדיפה משפטי נגד עשרות אנשים פרטיים, חפים מפשע וגופים ממשלתיים, כל זה בעין מפריע. הפרצות במערכת המשפט, השופטים שמאשרים את תביעות הסרק שלו, ובחורה צעירה אחת שנלחמת כבר 4 שנים באובססיה של מטרידן סדרתי. אנחנו איתך בעניין הזה. אדווה דדון.
1: ערב טוב. דמיינו את הסיוט הבא. אתם קמים בבוקר ומגלים שיש נגדכם הליך פלילי, תביעה משפטית, צו הרחקה, בקשה למעצר, צו עיכוב יציאה מהארץ, אבל מעולם לא פגשתם את האדם שהגיש את ההליכים נגדכם. הסיוט הזה בדיוק קרה לעדן, בת זוג שכולה ללוחם גולני שנפל בצוק איתן. ביום בהיר אחד מתלבש עליה סטוקר, מטרידה.

0: שנים את בתוך הסיוט הזה?
1: 4 שנים כמעט. תחושות הן רכבת הרים כזה. זה התחיל מחשש אמיתי לפרנויה, אפילו גם דברים בריאותיים, מהלחץ. מרגישה שהוא עקב אחר, הוא הולך אחרי, יודע איפה אני גרה. לא היה לי שקט נפשי כאילו המון המון זמן. את אמרת, כן, אנחנו נקבל את הצו חוסה, אמרתי לה. לפי כאילו מהניסיון של הארבע שנים.
2: אנחנו נקבל את הצו חוסה.
1: כאילו חוששת שזה יעבור לחברה השכולה הבאה. זה עצוב להגיד, אבל אם המחיר הוא שזה לא יעבור למישהי אחרת, אז אני אשלם.
3: זה סיפור על אובססיה, כזאת מסוג אחר. חולנית ומתוחכמת, אולי קשה אפילו לתפיסה. אדם זר לחלוטין שסימן אתכם בלי שום היכרות מוקדמת, הופך לסטוקר שלכם, משתמש במערכת המשפט כזירת הצייד הפרטית שלו. הקורבן הנוכחי זו עדן.
1: הכל התחיל בסביב 2022. פרסמתי בפייסבוק שאני מתרגמת מסמכים, ואני עוברת על איזו הודעה שמגיעה מעידו זולדן. ממבט ראשון ההודעות היו כתובות באיזושהי דחיפות מסוימת, טיפה אינטנסיבי. ההודעות בכלל היו מ-2020, שפשוט לא ראיתי אותן.
0: במשך שנתיים.
1: כן. אני נכנסת לראות ואני מאשרת לראות, כי מבחינתי זה לא כך פוטנציאלי. הוא כתב אחר בתל אביב, בית קפה, תהי שם. ואני, יש לי יכולת להיות קצת חצופה, אז עניתי, שום קפה לא יהיה פה, אני חוסמת אותך.
0: לא הייתה לכם שום היכרות מוקדמת?
1: אני לא מכירה אותו.
0: לא ראית אותו מעולם?
1: מעולם. בחיים לא שמעתי על השם עידו זולדה. חוסמת.
3: אבל עבור האיש שחודר לחייה, החסימה היא לא סוף פסוק. היא מפורשת כי התייחסות שנותנת לו

0: ואז הוא השיג את המספר האישי שלי. איך אני לא יודעת? הוא שלח לי הודעות אס-אמס שהנפש של שון התעברה בו, ואז איך אני מעיזה לבגוד בו, כי יש לי בן זוג חדש. שרתתי בתותחנים, והוא בגולני. בדיוק עשיתי ניתוח עיניים, אז לא ראיתי אותו פיזית. אז כאילו, כשאומרים, עבר מבט ראשון, אז כאילו זה לא באמת היה, כי לא ראיתי אותו. נמשכתי אליו מאוד, כי גם היה לנו המון משותף. שנינו חיילים בודדים, שנינו היינו בלוחמה. דוברי אנגלית, הורים ישראלים. הייתה אהבה נורא מיוחדת, תאורה. מאוד נקייה מהעולם החיצוני, עד שהעולם החיצוני בעצם הרג אותו.
1: לוחם גולני, החייל הבודד, סמל ראשון ניסים שון קרמלי מרעננה, נפל בתקרית הנגמש ברצועה. משפחתו הגיעה ערב מטקסס.
2: את הלוויה הזו קשה לשכוח, אחת הלוויות הגדולות ביותר שידע המדינה. החייל הבודד שנכנס ללבבות רבים שליוו אותו בדרכו האחרונה.
0: איך שהייתי שמעת את הקול שלו בטלפון? אין, הכל בסדר. רק את ההלו שלו הייתי שמעת, וכאילו הכל נעלם. כל הבעיות שלי התאדו.
3: התבגרתי בנראה לי 50 שנה מאז.
2: 8 שנים לאחר מכן, עידו שאותו עדן מעולם לא פגשה, מחליט לחדור הישר אל תוך הלב ולפתוח את הפצע המדמם.

0: מם שלה.
1: אני חושבת שהוא ראה רעיונות שלי בטלוויזיה בכל מיני ערוצים כאלה ואחרים מדברת על שון. מתי פעם אחרונה שמעת שמישהו מתחזה לבן זוג מיד שלך? אני לא ממש מוצאת את המילים לתאר לך אפילו. זה פשוט משתק אותי, אני אפילו עכשיו מרגישה שאני משותקת פתאום. כשהוא אמר את לבגוד בי, אני יודעת שזה לא נכון, אני יודעת שזה לא המציאות. מרגיש לי שהוא נגע בזה.

0: במשך ימים שלמים, הטלפון של עדן לא מפסיק לצלצל מכל מיני מספרים. והיא מרגישה נרדפת. מתקפת הודעות ושיחות בלתי פוסקת שנועדה למשוך אותה פנימה אל תוך עולמו המעובד.
1: הטלפון פשוט מושבת משיחות נכנסות. יום אחרי יום אחרי יום, פשוט הייתי שם את הטלפון בצד, עוד שיחה ועוד שיחה ועוד שיחה ועוד שיחה ועוד הודעות. באמת, את כאילו נכנסת לתוך הטורנדו הזה, את לא יכולה לצאת. זה עושה אותי פרנואידית על איפה אני יכולה להסתובב, אם אני יכולה להעלות דברים, תם סטורי רגיל, שהאזור שאני אהיה בו לא מזוהה איכשהו. ברמה שנתפס לי הצבא, מרוב שאני כאילו כל הזמן מסתובבת לצד הזה.
2: את עונה לו?
1: היה פעם אחת שעניתי.
2: שאיבדת את זה כבר.
1: איבדתי את זה. אני מודה. אני מודה. איבדתי את זה. אני בן אדם. אני בן אדם בסופו של דבר. וגם לי יש קווים אדומים.
2: כי די כבר.
1: די. נמאס לי, עלה לי, וכתבתי הודעה בחזרה כדי שיפסיק. ההודעה האחת שביקשתי שזה יפסיק, הניע אותו עוד יותר.
0: ההודעה היחידה הזו שינתה עבורו את המשוואה, ומפה התגבר הטירוף.
1: השלב הבא, אני מקבלת בקשה לדיון. בחיים לא הייתי בבית משפט. אני מגיעה לבית משפט. יש בן אדם שמבקש מהשופט צו הרחקה ממני. אני בהלם. אני כאילו לא ציפיתי שיהיה פה בן אדם שהוא רגיל. כאילו חשבתי שהוא, לפי ההודעות שקיבלתי, חשבתי, ציפיתי לראות מישהו שהוא לא נורמל, אבל מדובר בבן אדם חכם, מתוחכם, ומאוד מבין במערכת המשפט. הוא משופשף בזה.
0: השופטת מבינה את התמונה, ומי שמקבל את צו ההטרדה המאיימת, זה דווקא הוא.
1: הוא צריך להתרחק ממני, וחשבתי שהסיפור נגמר, שם. לא עבר יותר מדי זמן והוא הפר את הצו. הוא שלח לי הודעות והתקשר. זה פשוט הפך לשגרה.
0: כל כמה חודשים עדן מקבלת תביעה אחרת, קובלנות פליליות, צווי הרחקה, תביעות כספיות, בקשה למעצר עד תום הליכים, עיכוב יציאה מהארץ ועוד ועוד ועוד. ובכל ההליכים הוא מייצג את עצמו ומתנהל כמקצוען.
2: מה התביעה הכי הזויה שהוא הגיש נגדך?
1: מתוך 32 תיקים שהוא הגיש נגדי, יש שאני מזינה אזנות בסתר, שאני הייתי אפוטרופוס שלו בארצות הברית, ויש לי כסף שאני לקחתי ממנו, ושאני מפרה את הפרטיות שלו, שאני מאיימת עליו. היה גם בקשה למעצר ושיעצרו אותי.
2: זה הסיפור הכי מטורף ששמעת.
1: בחיים לא חשבתי שמישהו יעקוב אחריי, וזה מוציא אותך מדעתך. אין, אי אפשר לנשום.
0: לא הרבה ניתן לחשוף על עידו זולדן, מלבד העובדה שהוא בן 42, משתמש במגוון שמות ובאחרונה שינה את שמו לצבי הנשיא. הוא נולד כדוב צפריר ואומץ בגיל 3 על ידי משפחה מהצפון שגידלה וחינכה אותו, עד שבשלב מסוים עבר להתגורר ביישובים שונים ביהודה ושומרון. לאורך השנים הוא פיתח דפוס פעולה קבוע ופתולוגי של החלפת זהויות ושינוי שמות. אך השם השכיח ביותר שאימץ לעצמו בשנים האחרונות הוא עידו זולדן.
3: אני רואה בעבודה עברית אידיאלית.

0: עידו זולדן, זכרו לברכה, תושב שווי שומרון, נרצח בפיגוע ירי אכזרי בשנת 2007. דוב צפריר לא רק ניחס לעצמו את שמו של החלל, אלא נטפל באובססיביות גם למשפחתו השכולה.
1: הוא קרא לעצמו עידו זולדן. הוא בחור מופרע, הזוי. זה הבן שלי עם המנשמה הגדולה שלו. פשוט אימץ אותו, וירח אותו אצלו בבית. אחרי שהבן שלי נרצח, הוא לא הניח לנו, הוא לא עזב אותנו. בהתחלה חשבנו שאנחנו רוצים מתוך חצים. וכנתי התחתנה, פעם שנייה, זה היה סי. הוא פשוט הרגיש שהיא בגדה בעידודי, הבן שלי, והבנו באיזשהו שעה שאנחנו צריכים פשוט לסלק אותו מהחיים שלנו.
0: ברגע שמשפחה אחת מצליחה להיחלץ מציפורניו, הוא עובר אל הקורבן הבא. חיפוש בעברו מגלה רשימה ארוכה של אנשים שנקלעו בדרכו לאורך השנים שחששו מאוד לדבר איתנו, כדי לא לעורר את האובססיה שלו מחדש.
2: אני לא יכולה לדבר על זה, אסור לי.
0: זה יסבך
2: אותי. היה לי מספיק. עשיתי מספיק רעש. אני ממש מפחדת לדבר איתך,
3: אני אגיד לך את האמת. זה הוא התבע אותי עוד פעם, את מבינה?
4: הבת שלי עשה עבודה מעודפת בחווה, בשומרון. הוא התחיל לתבוע אותה בבתי משפט. הוא יודע להתנסח משפטית. זה אני מתג את עצמו. אנחנו סבלנו ממנו קשות. יש אנשים שמנסים לקבל תשומת לב בכל דרך אפשרית. לדעתי הוא פשוט התאהב בה או משהו.
0: גם מכון סמית, המעניק שירותי שיקום נפשי בקהילה, מצא עצמו תחת מתקפה משפטית חסרת תקדים עקב ההיכרות עמו. במשך עשור הוא הגיש למעלה מ-100 הליכים משפטיים בטענות מופרכות ותביעות סרק נגד עובדי המכון ונגד עורך דינם אורי בנקי, אביה של שירה בנקי, זכרה לברכה, שנרצחה בפיגוע במצעד הגאווה בירושלים.
5: תביעות ייצוגיות, 600 מיליון שקל. היה מגיש כתבי אישום נגד כל מיני עובדים. הוא פעם אחת הגיש תביעה נגד איזה עובדת, הוא טען שהיא נשואה לו. פעם אחת הוא שלח הודעה שהוא מת, כאילו אח שלו. הוא היה מגיש תביעה, והיו דוחים לו, היה מגיש את התביעה במקום אחר. שופטים לא יודעים.
6: מיקה בנקי, the judge, who's going to involve in my case against מכון סמית.
0: לבסוף, לאחר מאבק ארוך וקשה, הם הצליחו להוציא נגדו צו חוסם, סעד משפטי שנועד למנוע ממנו להמשיך לתבוע אותם. יש רק שני מקרים בישראל של קבלת צו חוסם, כי תשובה לתובעים תורדניים הוא אחד מהם. אלה רק חלק ממאות התביעות המוזרות שהגיש. באחת התביעות הוא טבע את אלאל משום שסירבה להעמיד לרשותו מטוס פרטי. בתביעה אחרת, נגד שגרירות בריטניה, הוא דרש פיצויים על כך שבעבר המנדט הבריטי החזיר מעפילים יהודים מישראל ובעקבות כך הם נרצחו בשואה. הוא גם הגיש עתירה מנהלית וביקש ממשרד החוץ להנפיק עבורו דרכון דיפלומטי בטענה שהוא נמצא בסכנה. וזו לא בדיחה וגם אין מה לזלזל. הכל מנוסח כהלכה כאילו עורך דין כתב זאת ומוגש למזכירות בתי המשפט שמקבלים את התביעות, נקבעים דיונים, זמן יקר ומשאבים מבוזבזים. ואי אפשר פשוט להתעלם.
7: איך יכול להיות שמערכת המשפט לא מצליחה להתמודד איתו?
8: אני לא מצליחה לחשוב על שום הסבר טוב או הגיוני למה הם לא עושים את זה. זה פשוט אוזלת יד מטורפת. אי אפשר לטעון שהם לא יודעים, כי הם יודעים. כמות הליכי הסרק שהבן אדם הזה הגיש במדינת ישראל נגד אנשים פרטיים וגם נגד רשויות ופוליטיקאים ושרים בכירים וכולי, היא פשוט אינסופית. ולא רק זה, הוא טבע גם אותי.
9: אנחנו רוצים להפסקה אחרי המשך הכתבה, עימות הסוער עם האיש שממרר את החיים של רבים, בהן גם משפחות שכולות.
10: החבר שלה הלך לעולמו, אתה כל הזמן מחיה את הפצע הזה עבורה. למה אתה עושה לה את זה?
11: היא באה להם ברצח, בכתב היא באה להם, יש לסת את הגרון שלי. היא לא באה וביקשה שאני אפסיק, אם לא תפסיק, אני לא

עושים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.